0: fra A til B, når de har brug for det. Og jeg synes, det er meget vigtigt, at vi finder en løsning, hvor vi ikke skal ud og lukke de her busser. For lukker man først bussen, så begynder man også at lukke livsnerven til rigtig mange landdistrikter og landsbyer.
1: Region Nordjylland har i forvejen skåret i busruter de seneste år på grund af dårlig økonomi. Men ifølge Mads Duedahl er det i den her sag udefrakommende ting, som rammer.
0: Der er ubalancer i verden, der er stigende brændstofpriser, blandt andet på grund af uro i Mellemøsten. Og derudover så har regeringen jo truffet beslutninger om, at man giver fradrag for unge mennesker, der kører frem og tilbage for uddannelse. Og det koster også mange penge i tab af passagerindtægter. Så det er faktisk udefrakommende beslutninger, der nu rammer os i Region Nordjylland. Og det er det, jeg gør opmærksom på.
1: Vi har forsøgt at få en kommentar fra transportminister Signe Munk fra SF, men hun har ikke ønsket at stille op. Det amerikanske eliteuniversitet Cornell University forbyder nu fester og andre sociale begivenheder i broderskabshuse, der også på engelsk kaldes fraternity houses. Og det sker altså resten af studieåret, det oplyser universitetets ledelse tirsdag ifølge nyhedsbureauet AP. Og forbuddet det kommer altså efter en kvindelig studerende har sagsøgt 7 mænd for gruppevoldtægt. Vejret det byder på opklaring fra vest i nat, dog med spredte byer og temperaturer ned mellem 8 og 12 grader. Vinden kommer fra vest og bliver let til frisk. Det var Radioavisen med Christian Klein.
2: Klassisk mix på B2.
3: Udsendelsen i dag er signeret af mig, Malena Rønnow. Og vi begynder med et lidt utraditionelt, lidt usædvanligt bud på, hvordan man kan finde en kæreste.

0: sich fiete wie ein Pinksee ein.
1: Der Vogelfänger bin ich, ja, det var Papagenos arie om at fange pigerne med et net og prøve at bestikke dem med sukker og se, om ikke der skulle være en kæreste til ham et sted. Og jeg blev simpelthen så glad, da min 8-årige kom hjem fra skole og sang lystigt løs på den her, fordi han havde haft om Mozart i musik. Til gengæld så var vi rimelig enige om, at det der med at fange pigerne med et net og prøve at bestikke dem med sukker, det var temmelig gakket. Så ja, point for musikken. Knap så mange point for planen, der bliver skitseret i den, måske. Det var Thomas Quasthoff, der var dagens Papageno, og han blev flankeret af Staatskapelle Dresden.

William Howard og Londons Schubert-ensemble spillede fra Louise Farrancs klaverkvintet i A-mol. Nu skal du med til dans. Tanz unter der Dorflinde hedder vores næste stykke, Dans under landsbyens lindetræ. Og den er fra Karl Reinickes sommertagsbilder, så vi går ud fra, at det er sådan en aften med lyse nætter og hyldet blomstduft.

Det var Tanz unter der Dorflinde, dans under landsbyens lindetræ fra Karl Reinickes sommertagsbilleder. Den blev dirigeret af Gregor Meyer, og det var Camerata Lipsiensis, der spillede, altså Camerata Leipzig for dem, der ligesom jeg ikke lige har deres latin liggende aller længst fremme her i hjernekassen. Vi skal have et helt værk, og i dag der står den på en serenade af Hartmann. I den klassiske musik, der er en serenade ikke sådan en, man synger under balkongen til sin elskede. Eller det kan det være, men som regel, så er det bare venlig, behagelig musik. For eksempel skrevet til at være underholdning til et selskab. Så Hartmann, han har skrevet 4 små, lækre musikalske hapsere.

0: Oprindeligt skulle der have været en tuba-stemme i den her serenade. Hartmann havde skrevet en, men forlaget i Berlin mente, at det ville være alt for voldsomt til sådan en serenade, der skulle spilles indenfor til en koncert. Så Hartmann endte i sidste øjeblik med at erstatte tubaen med cello og kontrabas, så det var en serenade for blæsere, cello og kontrabas. Det var Consortium Classicum, der spillede Hartmanns serenade i B-dur.
1: P2.
0: Kunsten at finde glæde selv midt i det, man klager over, det skal vi høre lidt om nu. For en lamento er jo egentlig en klagesang. Men hos katalanske Juan Manén, der lyder den klage altså også lidt som nydelse.

Tianhua Yang var solist sammen med Barcelona-symfonikerne i anden sats Lamento og Adagio fra Juan Manens violinkoncert nummer 1. Spansk koncert hedder den. Lidt tidligere i den her time, der hørte vi en serenade af danske Hartmann, og vi er ikke helt færdige med serenaderne endnu i dag. Her, der er det to celloer, der spiller op.

Pablo Fernandez og Kian Soltani var cellisterne her, og så var det Julien Quentin på klaver i Alfredo Piattis serenade for to celli. Vores næste sats hedder Ungeduld, utålmodighed, og det synes jeg godt, man kan høre.

Silke Arvenhaus sad ved klaveret og spillede Ungeduld Utålmodighed fra seks Møller-sange. Oprindelig sange af Schubert, men her skrevet om for klaver af Franz Liszt. Vi slutter den her time med lys musik. Det er Ola Jailo og venner, der spiller Ola Jailos stykke Reflections. Og med den musik siger jeg tak for nu og på genhør. Jeg hedder Malena Rønnow.

0: dag begynder retssagen mod den ukrainske statsborger, som er tiltalt for at være en del af sprængningen af Nord Stream gasrørledningen i september 2022. Det 108 sider lange anklageskrift er rettet mod en nu tidligere officer fra den ukrainske hær. Han anklages for at lede et team på i alt 7 personer, der i samarbejde placerede i alt 6 højeksplosive sprængladninger på gasrørene. Men de er ikke de eneste, som det tyske politi mistænker i sagen. Det fortæller Niels Fastrup, der er en undersøgende journalist i DR.
1: Det, der gjorde mest indtryk på mig i anklageskriftet, det var jo, at de tyske anklager peger på, at det ikke alene var en gruppe ukrainske militærfolk, der havde opereret på egen hånd, men at den ukrainske stat var involveret, at det var en ukrainsk militær statsoperation, der stod bag.
0: Et af de store ubesvarede spørgsmål er, om Ukraines præsident Zelensky kendte til planerne om sprængningen. Hvis det skulle vise sig, kan det blive meget svært for den tyske regering at fortsætte sit samarbejde med ham, vurderer lektor hos Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen.
2: Der er jo ikke noget, der tyder på, at man har den slags beviser, og der er jo ikke nogen af de ukrainske anklagede, der nok kommer til at sige noget. Og hvis de kommer til at sige noget, så kommer de til at sige, at de handlede på egen hånd. Det er jo sådan, man altid gør det i den slags sager. Så jeg tror ikke, at det kommer derop. Men igen, bare det, at vi har den her retssag, og det tyder på, at det er Ukraine, det skaber politiske problemer for den tyske regering.
0: Retssagen er sat til at begynde kl. 11 ved retten i Hamborg. Mens priserne på ejerlejligheder er bremset op på det københavnske boligmarked, fortsætter priserne på huse op i resten af landet. Det viser tal fra boligsiden. Men prisstigningerne på huse er ulige fordelt. For eksempel er huspriserne i Nord- og Vestjylland kun steget med i gennemsnit 3-4% det seneste år, siger boligøkonom i Nordea Kredit, Lise Nytoft Bergmann.
3: Boligmarkedet er i øjeblikket tredelt, så man har store dele af hovedstaden, hvor priserne stiger med raketfart. Så har vi de øvrige dele af Sjælland, Østjylland, Fyn og Sønderjylland, hvor det er, at man kan sige, at de ligger lidt på en midterposition. Og så er der altså også Vestjylland og Nordjylland, hvor det er, at priserne stiger stadigvæk, men i et noget mere moderat tempo end i de øvrige dele af landet.
0: En knude, som pave Leo tirsdag blev opereret for, har vist sig at være kræft. Det oplyser Vatikanet ifølge nyhedsbyrået Reuters. Under operationen der fjernede lægerne den nederste lap af den 71-årige paves højre lunge, og en vævsundersøgelse den bekræftede, at han har en almindelig form for lungekræft. Vatikanet de oplyste tidligere på aftenen, at operationen var gået godt, og paven forventes at være indlagt i omkring en uge. Vejret det byder på en opklaring fra vest i nat med spredte byger, temperaturer ned mellem 8 og 12 grader. Vinden den kommer fra vest og bliver let til frisk. I morgen der kan der først på dagen komme enkelte byger, ellers tørt med nogen eller en del sol. Det var Radioavisen med Christian Klein.
4: Natsværmeren på B2.
5: Jeg hedder Tina Rømer. Velkommen til Natsværmeren. Vi begynder her hos Erik Satie, klaverstykket Chimno Pedi.

Vi kom fra Erik Satie, Gymnopædi nummer 1, den første fra samlingen af tre styks. Det var Fazıl Say, den tyrkiske pianist, der spillede Satie, som gled videre i glemslen. Oblivion hedder stykket, vi lige har hørt af Astor Piazzolla, og det betyder glemsel. Hørte det her med violinisten Richard Toinetti og Martin Fröst på klarinet. Og nu skal vi høre en sang. Jeg har døbt denne natsværmer Puls. Hjertet, der pumper døgnet rundt som en indre rytmeboks, vi går rundt med. Der er puls, der er liv, og så er der musik. Sara Grabow synger her sin egen fine sang.

Velkommen fra Sarah Graborgs kære stille hjerte. Og så hørte vi på rammetromme. Rammetrommespecialisten Glenn Millais og nummeret Ramana. Vi har også hørt pianisten, der selv spillede, Olivia Belli af Ithaca Suite. Og på celloen var det Rafaela Grumes. Og her en sang, Ich atmet einen Lindenduft. Tekst af Friedrich Rückert, melodi af Gustav Mahler. Gustav Mahler, der har det med at skrive store, fantastiske symfonier. Nu har jeg fundet andet stort, fantastisk frem. Jeg håber, du har lyst til at lytte med de næste små 11 minutter, hvor vi skal indenfor i kærlighedssøvnens have. Vi skal høre af Olivier Messiaens mægtige Turangalila symfoni. Det er 6. del her, og det er altså en tur inden for i kærlighedssøvnens have.

En kærlighedssang, en hymne til glæde, tid, bevægelse, rytme, liv og død. Det har han selv sagt, Olivier Messiaen, om sin store Tourangalila-symfoni. Tourangalila, et ord han selv har fundet på, Olivier Messiaen, sammensat af to ord fra det hellige indiske sprog sanskrit, der kan oversættes til bevægelse og kærlighed. Vi hørte her Philharmonia-orkestret, og Isabella Salonen dirigerede, Paul Crossley på klaver og Tristan Murail på Ornt Martenot. Det er vel nok første elektriske instrument opfundet i 1928 af franskmand Maurice Martenot. Det var Kærlighedssøvnens have, altså fra Messiaens Tourangalila-symfoni. Nu gælder det engle øjne. Vi skal høre Ella Fitzgerald synge Angel Eyes.

Du har hørt Ella Fitzgerald synge Angel Eyes af Earl Brent og Matt Dennis. Så du har hørt Copenhagen Guitar Duo spille Gustavo Santaolalla. Arkady Volodos spille Brahms. Den sidste er tre intermezzi fra opus 118. Og her er det Mogens Dahl Kammerkor, der har sunget den svenske Kong Liljekonvall af David Vikander til tekst af Gustav Fröding. Henrik Dam Thomsen, alene med celloen, er Bachs femte cellosuite.

0: Han har indspillet alle 6 cellosuiter af Bach, Henrik Dam Thomsen. Her var det af cellosuite nummer 5.
1: Natsværmeren på P2.

kan godt lide, at denne sats begynder med sådan et par enkle gentagende toner, inden melodien rigtig får fat. Meget fint lille stykke fra en filmatisering af en Jane Austen roman, Stolthed og Fordom. Det er musik af Dario Marianelli. Jean-Yves Thibaudet spillede her, altså fra soundtracket til Pride and Prejudice, som den også hedder på engelsk. Natsværmeren, jeg hedder fortsat Tine Rømer, og nu skal vi høste frugterne af stilheden. Vi hører musik af Petiris Vasks her, The Fruit of Silence.

En dejlig, lavmældt, inderlig udgave af Rodgers & Hart nummeret Blue Moon, som Ane Brun sang her. Og før det The Fruit of Silence af Peteos Vasks, som Estlands Festivalorkester spillede med Zenaida Sidorova på akkordeon. Nu skal vi høre filmmusik fra Wuthering Heights. Stormfulde højder, det er en ældre sag her, som Bernard Herrmann, ham vi især kender for en masse gode Hitchcock-film. Men her har han leveret musikken, Bernard Herrmann, og vi får det uddrag, der er en aftenstemning. Nocturne.

Vi kom fra en aftenstemning Bernard Herrmanns Nocturne til filmen Stormfulde højder. Og så synes jeg, det var passende med en morgenstemning. Og det er i krigsudgave af en sådan fra Peer Gynt-suite nummer 1. Til noget ganske andet, til Laurie Anderson. Vi skal høre to numre, som hun står bag. Her først Loft, hvor hun har sangen med sangeren Anoni.

Det var to gange Laurie Anderson, først med sangeren Anoni. Meget kort lille uddrag af Loft, titlen på det. Og her var hun sammen med Kronos Kvartetten, Laurie Anderson, i nummeret The Electricity Goes Out and We Move to a Hotel. Ja, det er jo, hvad der kan ske, når strømmen går. Det kunne ikke ske på Chopins tid, for dengang var elektriciteten ikke rigtig installeret en del af hans liv, men så var der så mange andre forhindringer. Blandt andet lungesygdom, som han faktisk døde af. Alt for ung. Lad os høre, lytte til noget Chopin. Jeg har her fundet en sats frem af cellosonate i G-mol.

Vi kom fra cellosonate af Chopin med Andreas Brantelid og på klaver Mariana Shirinyan. Og her har vi hørt et særligt samarbejde mellem den norske saxofonist Jan Gabarek og Hilliard Ensemble. Musik af Cristobal de Morales. Pace mihi domine. Og flere blæsere, som du kan høre her, det er blæserkvintetten Carion, der spiller.

Det var først blæserkvintetten Karium, der spillede Mozart, at det var til Mento i S-dur. Og her vi lyttede til Tchaikovsky fra hans stykke, han kalder Minder fra et kært sted. Det var Odense Symfoniorkester med Jennifer Koe på violin, der havde fornøjelsen af at spille den melodiske del af stykket her. En del, som Tchaikovsky slet og ret kalder for melodi. Oprindeligt skulle den have heddet sang uden ord, og det er jo en anden måde at understrege et fokus på melodien, på det sangbare. Natsværmeren skal til at lette for sidste gang mod natten. Det er ikke en natsværmer, du hører lette her, men det er mod et noget større dyr, en svane. Jeg holder meget af den lyd. Hør en gang her.

Ja, så yndefuld på vand, så gumpetung i luften. En svane letter. Mit navn er Tina Rømer. Vi nærmer os afslutningen på denne omgang Natsværmeren. Og jeg slutter af med et stykke af Arvo Pärt, som han har døbt Festina Lente, og det er latin for skynd dig langsomt.

0: Natsværmeren sluttede med Festina Linde af Arvo Pärt. Concerto Copenhagen blev dirigeret af Tønu Karljoste. Tine Rømer her takker af for nu. Tak fordi du lytter med.
1: Vi kommer i dag måske et skridt nærmere opklaringen af sprængningen af Nord Stream gasrørledningerne. Klokken 11 i Hamborg begynder retssagen nemlig mod den ukrainske statsborger, som er tiltalt for at have ledet operationen i september 2022. Den tyske anklagemyndighed lægger en række beviser frem, som også knytter den ukrainske stat til sprængningerne. Det blev nemlig udført af ukrainske militærfolk, fortæller Niels Fastrup, der er undersøgende journalist i DR.
2: På det her tidspunkt, da den her operation blev udført, der var de aktive medlemmer af speciale enheder i det ukrainske militær, specialiseret i sabotage og infrastruktur. De lægger også frem, at den særlige form for sprængstofblanding, der blev brugt, er en militær sprængstofblanding, som er svær for civile at få fat i.
1: Den ukrainske stat, heriblandt præsident Zelensky, har gentagne gange nægtet at have kendskab til sagen, og vil blive i noget af et dilemma, hvis de tyske anklager kan bevise det modsatte, siger lektor ved Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen.
3: Det er bare svært, hvis det viser sig, at Ukraine nu står bag det her, fordi så vil der komme stemmer indenrigspolitisk i Tyskland, der vil sige, og derfor skal vi ikke længere give flere penge til Ukraine. Og så giver man jo pludselig mindre tid til sig selv til at bygge forsvaret op. Så man har en retspolitisk interesse i at få efterforsket sagen og fordømt de skyldige, men man har en strategisk og en sikkerhedspolitisk interesse i at kigge den anden vej.
1: Send mindst 30 millioner kroner, ellers må vi lukke mange busruter i landdistrikterne, sådan lyder et opråb til regeringen fra Region Nordjylland. For den kollektive transport i Nordjylland er presset. Derfor er hjælp fra regeringen nødvendig, det siger regionsrådsformand fra Venstre, Mads Duedahl.
4: Det er jo afgørende for at have et samfund i balance, hvor folk, der bor uden for de største byer, også kan komme frem og tilbage fra A til B, når de har brug for det. Og jeg synes, det er meget vigtigt, at vi finder en løsning, hvor vi ikke skal ud og lukke de her busser. For lukker man først bussen, så begynder man også at lukke livsnerven til rigtig mange landdistrikter og landsbyer.
1: Region Nordjylland har i forvejen skåret i busruter de seneste år på grund af dårlig økonomi, men ifølge Mads Duedahl er det i den her sag udefrakommende ting, som rammer.
4: Der er ubalancer i verden, der er stigende brændstofpriser, blandt andet på grund af uro i Mellemøsten. Og derudover så har regeringen jo truffet beslutning om, at man giver fradrag for unge mennesker, der kører frem og tilbage for uddannelse, og det koster også mange penge i tab af passagerindtægter. Så det er faktisk udefrakommende beslutninger, der nu rammer os i Region Nordjylland, og det er det, jeg gør opmærksom på.
1: Vi har forsøgt at få en kommentar fra transportminister Signe Munk fra SF, men hun har ikke ønsket at stille op. Den knude, som pave Leo tirsdag blev opereret for, har vist sig at være kræft. Det oplyser Vatikanet ifølge nyhedsbyrået Reuters. Vatikanet oplyste tidligere på aftenen, at operationen var gået godt, og paven han forventes at være indlagt i omkring en uge. I morgen der kan der først på dagen blive enkelte byer, ellers så bliver det altså tørt med noget eller en del sol. Temperaturen den kommer til at snige sig op på mellem 12 og 15 grader, og det er selvfølgelig vejret her i dag, vi taler om. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
0: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Det viser sig nu, at der er fejl i et af de regnestykker, som er brugt til den nye lov, der skal regulere landbrugets udledning af kvælstof. Det indrømmer Aarhus Universitet, som står bag beregningerne. Og fejlen her betyder, at der er landmænd, der har fået forkerte oplysninger om, hvor meget kvælstof de må udlede fra næste år. Det er Landbrugets Videnscenter SIGES, der har fundet fejlen. Og her sagde afdelingschef Carsten Fabricius sådan her i lørdags.
1: Vi kan se rigtig mange landmænd derude i de her grænser og blande, hvor de er placeret i, nu pludselig får en skærpet regulering i forhold til den prognose, som vi så i sommer, der blev udgivet.
0: I første omgang afviste Aarhus Universitet, at der var fejl i beregningen, men efter endnu en gennemgang bekræfter universitetet nu, at man har regnet forkert. Vi har ikke leveret, som vi skulle, og det beklager vi dybt. Jeg vil gerne sige undskyld til styrelsen og til alle de berørte interessenter, skriver Jørgen Eriksen, som er sektionsleder ved Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet i en pressemeddelelse. I dag begynder retssagen mod en ukrainsk mand, som er tiltalt for at være en del af sprængningen af Nord Stream gasrørledningerne i Østersøen for 4 år siden. Den tidligere officer fra den ukrainske hær er anklaget for at stå i spidsen for et team på i alt 7 personer, der i samarbejde placerede i alt 6 højeksplosive sprængladninger på gasrørene. Men de er ikke de eneste, som det tyske politi mistænker i sagen. Det fortæller Niels Fastrup, der er undersøgende journalist her i DR.
2: Det, der gjorde mest indtryk på mig i anklageskriftet, det var jo, at de tyske anklager peger på, at det ikke alene var en gruppe ukrainske militærfolk, der havde opereret på egen hånd, men at den ukrainske stat var involveret, at det var en ukrainsk militær statsoperation, der stod bag.
0: Og et af de helt store ubesvarede spørgsmål er derfor, om Ukraines præsident Volodymyr Zelensky kendte til planerne om sprængningen. Og hvis det skulle vise sig at være tilfældet, ja, så kan det blive meget svært for den tyske regering at fortsætte sit samarbejde med ham. Det vurderer lektor hos Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen.
3: Der er jo ikke noget, der tyder på, at man har den slags beviser. Og der er jo ikke nogen af de ukrainske anklagede, der nok kommer til at sige noget. Og hvis de kommer til at sige noget, så kommer de til at sige, at de handlede på egen hånd. Det er jo sådan, man altid gør det i den slags sager. Så jeg tror ikke, at det kommer derop. Men igen, bare det, at vi har den her retssag, og det tyder på, at det er Ukraine, det skaber politiske problemer for den tyske regering.
0: Og retssagen her er sat til at begynde kl. 11 i dag ved retten i Hamborg. Send mindst 30 millioner kroner, ellers må vi nedlægge masser af busruter på landet. Ja, sådan lyder et opråb til regeringen fra Region Nordjylland. For den kollektive transport i Nordjylland er presset. Og derfor er hjælp fra regeringen nødvendig, siger regionsrådsformand for Venstre, Mads Stuedal.
4: Det er det jo afgørende for at have et samfund i balance, hvor folk, der bor uden for de største byer, også kan komme frem og tilbage fra A til B, når de har brug for det. Og jeg synes, det er meget vigtigt, at vi finder en løsning, hvor vi ikke skal ud og lukke de her busser. For lukker man først bussen, så begynder man også at lukke livsnaven til rigtig mange landdistrikter og landsbyer.
0: Regionen har i forvejen skåret i busruterne de seneste år på grund af dårlig økonomi. Men den her gang er det altså udefra kommende ting, der rammer, siger Mads Stuedal.
4: Der er ubalancer i verden, der er stigende brændstofpriser, blandt andet på grund af uro i Mellemøsten. Og derudover så har regeringen jo truffet beslutninger om, at man giver fradrag for unge mennesker, der kører frem og tilbage for uddannelse. Og det koster også mange penge i tab af passagerindtægter. Så det er faktisk udefra kommende beslutninger, der nu rammer os i Region Nordjylland. Og det er det, jeg gør opmærksom på.
0: Og derfor vil det ifølge Mads Stuedal være på sin plads, at regeringen træder til og giver kompensation. Vi har forsøgt at få en kommentar fra transportminister Signe Munk fra SF, men hun stiller ikke op til interview. Og så skal vi fejre en sej og udholdende dame, for Kirsten Svalbe fra Struer har i dag levet i 112 år og 218 dage. Dermed kan hun nu kalde sig for den dansker, der har levet længst nogensinde. Den her nye titel som rekordholder er dog ikke noget, der fylder særlig meget hos Kirsten Svalbe selv.
5: Det tænker jeg slet ikke over, fordi at der de går jo, og jeg bliver ældre. Men det er så det.
0: Kirsten Svalbe er ikke den eneste i den her familie, der har rundet de 100 år. Hun har nemlig 4 søskende, der også er blevet over 100. Og hemmeligheden bag den lange levetid, den gemmer sig i barndommen, tror hun.
5: Der var vi jo udendørs både vinter og sommer. Jeg tror, alt er frisk luft. Jeg tror, det har gjort det.
0: Kirsten Svalbe overtager stafetten som den længst levende dansker fra Carla Lindholm, der kun levede i 112 år og 217 dage. Først på dagen kan vi blive ramt af enkelte byer, eller står den på tørvejr og en hel del sol. Op mellem 12 og 15 grader og let til frisk vind, der kommer fra vest og nordvest. Thomas Hougaard er redaktør på morgens radioavis. Jeg hedder Michael Olesen.

Karen Chakmur i romantiske toner af Robert Schumann, da det var satsen Afsked fra hans skovscener. Ja, godmorgen og velkommen i den romantiske skov med Klassisk Morgen og med mig, Rie Koch, som efterårsvært. Og når vi nu er ude i skoven, så hører der også jagthorn til. Så her er der et meget veltæmmet et af slagsen,

Først fik du hornmusik af Mozart fra en hornkoncert nummer 4 med Sarah Willis og Havana Lyceum Orkestret. Og her var det sprøde gambe til orbetoner fra morgenstunden med Jadran Duncombe på tørbe og André Lislevand på gambe. Musikken var af Antoine Fouqueré, som selv var en gambe-virtuos tilbage på Solkongens tid hos Solkongen, og hvor man måske den tidlige morgenstund har mundret sig med et lille stykke frugt eller konfitur af den sprøde slags. Ja, om morgenen der må det godt være sprødt og sægte. Og den næste sats går så sægte i gang, som om den kom listende ud af en drøm.

Når man læser sin avis eller scroller i sine headlines, så larmer det, som man siger, altid meget i overskrifterne, før man måske kommer ned til noget, man kan fordybe sig i. Lidt som sådan en anden sats, som ikke gør det store væsen af sig, men som man kan sådan falde ned i og som sætter refleksionen i gang. Det her, det var anden satsen fra Tchaikovskis første klaverkoncert med Haugen Sang som solist sammen med Lahti Symfonikerne. Men den der refleksion, den tror jeg er vigtig i de her år, hvor vores opmærksomhed er som jaget vildt. Ja, det lød lidt nostalgisk. Ikke også Dvořák?

Ja, måske med lidt melankoli en vals i A-dur af Dvorak, spillet af Talich-kvartetten. På med vanden, her er indledende manøvre til en konversation med høflighederne og det civiliserede i højsædet. Det er Schubert, der lægger ud.

Jeg skumlede lidt, blev der her. Oven på Schuberts venlighed og den langsomme sats fra Schuberts 6. symfoni med Birmingham Byorkester under Edward Gardner, så fik vi her mere sådan abrupte tanker, meget sådan personligt, af Robert Schumann, et af hans såkaldte nattestykker, Nachtstykke. Et sørgeoptog hedder den her sats, Trauerzug. Det var Danny Driver, der spillede, og Robert Schumanns sind gik jo altså også efterhånden i opløsning til forfærdelse for venner, familie og ikke mindst hans hustru, Clara Schumann, og også vennen Johannes Brahms. Og han har skrevet det næste. Det lyder som en ældre herre, der ser ud over tilværelsen med mildhed, men også med lidt vemod.

det grå guld, så at sige. For det var ret sent i livet, at Brahms mødte sin yndlingsklarinettist Richard Mühlfeldt, hvis spil satte gang i nye kompositioner hos Brahms. Og klarinetkvintetten ender faktisk sådan her, afklaret, men altså også med vemod. Det var den danske strygekvartet sammen med klarinettisten Sebastian Mantz.

Ja, der er noget skønt. Lige på og indimellem også lidt råt over indspilningerne med Il Giardino Armonico under Giovanni Antonini i musikken af Haydn. En sats fra hans symfoni nummer 64 fik vi her. Og selvom der sikkert også bliver spillet på gamle violiner i det næste, så er de altså lige stemt om til et moderne flygel i det her. En sats fra Bachs 7. koncert for tangentinstrument. Det her, det er med Alexandre Tarot på klaver sammen med Les Violons du Roi. Jeg hedder Rie Koch, og jeg fortsætter efter radioavisen med mere klassisk morgen.

0: Der er regnet forkert i den nye lov, der skal regulere landbrugets udledning af kvælstof. Det indrømmer Aarhus Universitet, der står for de her beregninger. Fejlen betyder, at landmænd har fået forkerte oplysninger at gå ud fra, når de skal finde ud af, hvor meget de må udlede på deres marker næste år. Og det er en stor og afgørende fejl, der er lavet, fortæller DR's klimaanalytiker Philip Clark Kirkegaard.
1: Det kommer på ryggen af, at landbruget har været ude og tale dunder imod den her nye miljøregulering, som de har sagt hviler på et fagligt svagt grundlag. Og så sker den her fejl. Og så opdager man i landbruget, at der har været en fejl, og siger til Aarhus Universitet, eller siger til myndighederne, om de kan tjekke det. Myndighederne spørger Aarhus Universitet, om de lige vil regne efter, og de siger så, at der er ikke nogen fejl. Men regner så en tredje gang, efter landbruget holder fast, og så viser det sig så, at der var en fejl.
0: Og det er godt, at fejlen er fundet for de landmænd, der ellers kunne komme i klemme, siger Philip Clark Kirkegaard.
1: Jamen, da de her nye krav kom ud, så var der en række landmænd rundt omkring landets mest i Vestjylland med mange husdyr, grise eller køer, som lige pludselig ikke kunne producere det foder til deres dyr, som de havde troet. Så den her fejl har faktisk haft en stor fejl, hvis det var, den var blevet gennemført.
0: Og Aarhus Universitet siger da også undskyld i en pressemeddelelse. Vi har ikke leveret, som vi skulle, og det beklager vi dybt. Jeg vil gerne sige undskyld til styrelsen og til alle de berørte interessenter, skriver Jørgen Eriksen, der er sektionsleder ved Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet. USA's præsident Donald Trump lufter nu nogle af sine planer i Grønland, efter han jo i sidste måned underskrev en ny forsvarsaftale med verdens største ø og Danmark. På sit eget sociale medie Truth Social skriver Trump, at massive olie-, gas- og mineraludforskninger er ved at blive gjort klar til at begynde i vores nye og smukke Grønland. Det er uklart, hvad Trump så helt præcis mener med vores, altså om præsidenten udelukkende taler om USA, eller han taler om hele NATO-forsvarsalliancen. Han skriver også, at et hvert fremtidigt angreb på USA er nødt til at gå via Grønland, hvor vores forsvar rutinemæssigt vil nedskyde droner, missiler eller andre former for endnu ukendte våben. Vi kommer i dag måske et skridt nærmere opklaringen af sprængningen af Nord Stream-gasrørledningerne nær Bornholm for over 4 år siden. For den hovedmistænkte i sagen skal nemlig for retten i Hamborg. Og selvom mange dengang beskyldte Rusland for at stå bag, så er det en 50-årig ukrainer, der i dag skal for retten. Og den tyske anklagemyndighed vil også lægge beviser frem, som knytter den ukrainske stat til sprængningerne. Sabotagen blev nemlig udført af ukrainske militærfolk, siger Niels Fastrup, der er undersøgende journalist i DR.
2: På det her tidspunkt, da den her operation blev udført, der var de aktive medlemmer af speciale enheder i det ukrainske militær, specialiseret i sabotage og infrastruktur. De lægger også frem, at den særlige form for sprængstofblanding, der blev brugt, er en militær sprængstofblanding, som er svær for civile at få fat i.
0: Den ukrainske stat, og dermed også præsident Volodymyr Zelensky, har gentagne gange nægtet at kende til sagen. Og det vil blive noget af et dilemma, hvis de tyske anklagere kan bevise det modsatte, det siger lektor ved Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen.
3: Det er bare svært, hvis det viser sig, at Ukraine nu står bag det her, fordi så vil der komme stemmer indenrigspolitisk i Tyskland, der vil sige, at derfor skal vi ikke længere give flere penge til Ukraine. Og så giver man jo pludselig mindre tid til sig selv til at bygge forsvaret op. Så man har en retspolitisk interesse i at få efterforsket sagen og fordømt de skyldige, men man har en strategisk og en sikkerhedspolitisk interesse i at kigge den anden vej.
0: Og sprængningerne af Nord Stream-rørledningerne fandt sted omkring 6 måneder efter Ruslands invasion af Ukraine. Og de her rørledninger transporterede russisk gas til Tyskland. Og vi bliver ved Ukraine endnu en nat, og endnu et russisk angreb i Kiev, og endnu en gang blev ukrainerne ikke advaret om det, det skriver præsident Zelensky på X. Det er anden dag i træk, at Ukraine, følger præsidenten, ikke blev advaret om et russisk angreb på hovedstaden.
4: Chora.
0: I går var der desværre et ballistisk missilangreb på Kiev, og det blev vi ikke advaret om af vores allierede. Normalt ville det ske, og det er meget vigtigt, for det hjælper vores forsvar, sagde præsidenten i aftes. Og de manglende advarsler har sat skub i spekulationerne om, hvorvidt amerikanerne er stoppet med at dele efterretninger med Ukraine. Men det afviste den ukrainske udenrigsminister dog i går. Og Zelensky siger heller ikke selv direkte, at det er derfor, de ikke blev advaret. Først på dagen enkelte byer, eller står den på tørvejr og en helt del sol. Vi får temperaturer mellem 12 og 15 grader, og så blæser der en let til frisk vind, der kommer fra vest og nordvest.
4: Ja, her kan du få lidt alternativ til en rodet verden. Det her, det er ren idyl, jeg lægger ud med i Klassisk Morgen.

Hvis du synes, der var en duft af Mozart i det her, så er det ikke helt forkert, for musikken er sådan set fra Mozarts tid, så yndigt så der ud ifølge den tjekkiske komponist og klaverlærer i øvrigt, František Xaver Dussek. Det her, det var Helsinki Barokorkester med Arpo Häkkinen i spidsen i en symfoni i G-dur. Velkommen til endnu en time Klassisk Morgen med mig, Rie Koch. Jeg har fået lov til at være din morgenvært et par af efterårsferiens hverdag. Og jeg har nyt at se ud på skovbrynene, fordi nu falmer skoven.

En nocturne, en nattestemning, af ingen ringere end 12-tone-komponisten Arnold Schönberg fra perioden, inden det gik galt, som nogen sikkert vil mene. Han var i hvert fald i starten af 20'erne, da han skrev det her stykke, sin nocturno for harpe og violin og kammerorkester. Zürich Kammerorkester sammen med harpenisten Jane Berthe og med Daniel Hope på violin. Daniel Hope, som i øvrigt gæstede hovedstaden her til lands for nylig og gav masterclass på konservatoriet. Nå, inden da var det kammerkoret og Camerata sammen med Sofia Søderberg i Nebelongs gode gamle Nufalmerskoven. Men skoven havde fået lidt flere farver. Det var nemlig Peter Bruun, der havde ikke bare arrangeret, men digtet videre på den sang.

Pianisten Tonya Limo i Elisas arie fra det, der oprindeligt er balletmusik, skrevet til en ballet med udgangspunkt i H.C. Andersens eventyr om de vilde svaner. Der er prinser og prinsesser og en ond stedmor. Musikken her var skrevet af Elena Katsjana. H.C. Andersen, ja, han kunne begå sig ud i det eventyrlige univers, det fantastiske. Han kunne også beskrive det fantastiske, der er bare på en vandretur i skoven. Sådan her lyder teksten i det næste. Min søde brud, min unge viv, min kærlighed, mit liv. Kom, månen skinner stor og klar. En stilhed natten har.

Smægtende melodi er der her i den langsomme sats fra Prokofievs 7. symfoni i en udgave med Bergenfilharmonikerne under Andrew Litton. Inden da var det vokalensemblet, der sang under Bo Holten i H.C. Andersens Vandring i skoven på den gode gamle folkemelodi til I skovens dybe stille ro, som muligvis stammer fra Langeland. Den næste komponist holder ikke ferie i det her. Det skal gå snel hurtigt. Men så skal det alligevel lyde sådan vildt overskudsagtigt.

på P2. Og det med fløjtekvartetter af Mozart. Ja, men indspillet på originale instrumenter. Instrumenter fra Mozarts tid. Blandt andet traversfløjten, som Anna Besson spiller på her.

Fra ugens album på P2, en skæring med musikere fra det orkester, der hedder Anocte Temporis, med fløjtenisten Anna Besson i front på traversfløjte. Og det her, det var så musik af Mozart, men det var ikke en af hans kendte fløjtekvartetter. Det her, det var faktisk en af Mozart samtidig, der havde arrangeret en klaversonate af Mozart for den her fløjtekvartetbesætning. Altså fra ugens album på P2. Der er mange, der synes, at dansk, det er svært at lære som sprog. Der findes mange andre sprog, som er svære at lære. For eksempel ungarsk, det skulle heller ikke være helt nemt. Jeg lytter mest til ungarsk i musikken. Jeg synes nemlig, det lyder som om, at musikken følger sproget. Meget med det der tryk på første stavelse. Ba-ba, ba-ba.

Først fik du ungarsk schwung med intermezzoet fra Kodály's Hariana Suite, en udgave med Buffalo Filharmonikerne. Og her var det lyrisk fransk musik af Gabriel Fauré, en sats fra hans klavertrio i D-mol med Trio Vandrer. Er der en konge til stede? Ja, det er der i det næste, og han er dansk. Kong Christian den anden. Det var ham, der både stod for det stockholmske blodbad i første del af 1500-tallet, og det var også ham, der havde den der frille Dyveke. Og jeg tror, at det mest af hende, det handler om i musikken, i den her serenadesats. Den er ikke blodfattig, men den er i hvert fald ikke så dramatisk.

BBC's Walisiske Symfoniorkester under Thomas Søndergaard i serenadesatsen fra Sibelius' Kong Christian den anden suite. Mine gode kolleger Mette Greifenberg og Jakob Wivel, de er lige nu parat i, eller med Hej P2 lige om et øjeblik, og der gælder det efterårs-TV. Så hvis du har nogle gode fifs, nogle gode tips eller idéer til efterårs TV, så skriv gerne til dem. Del dit bedste tip. Vi giver dit input radiovinger, skriver Mette Greifenberg til mig. Og du skal altså bare skrive til hejp2@dr.dk, hvis du gerne vil have dit tip med i hejp2. Jeg er tilbage med mere klassisk weekend i morgen klokken 6. Jeg hedder Rie Kok. Tak for nu. Beethoven får lige lov til at runde lidt af her med Herbert Blomstedt og Gewandhausorkestret. Tak for nu.

0: Symfoniorkestret blænder op for julens magi og mirakler. Med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR Juniorkoret og vært Peter Mygind. Det er DR Symfoniorkestret, It's Actually Christmas, i koncertsalen den 25., 26., 27. og 28. november. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: Mange landmænd har fået forkerte oplysninger om, hvor meget kvælstof de næste år må udlede fra deres marker. For der er nemlig fejl i de udregninger, der helt konkret skal fastsætte grænserne. Det indrømmer Aarhus Universitet, der har lavet regnestykket. Og Simon Bøje Lassen, du står med en af de landmænd, der bliver påvirket af det her.
2: Ja, jeg har stået med landmand Peter Mortensen ved Østbirk. Jeg har kigget på den her pressemeddelelse fra Aarhus Universitet. Vi står og kigger ud på nogle af hans majsmarker, som han bruger til at lave foder til sine køer. Det er nogle af de majsmarker, der kan blive påvirket af det her, for det kan være, at du ikke skal lægge så mange af dem brak. Hvor stiller den her forvirring af dig, Peter?
3: Desværre endnu mere usikkerhed. Altså, vi har behov for nogle tal, det blev lovet for 14 dage siden, og nu står vi her 14 dage efter, og vi er sådan ikke kommet ret meget videre. Det er meget kritisabelt.
2: I første omgang, der sagde universitetet, at de havde begået, at der ikke var begået fejl. Nu indrømmer de. Hvad tænker du, hvad betyder det for din tillid til det arbejde, der er i gang?
3: Jamen, jeg er faktisk glad for, at jeg erkender, at der er fejl, men tilliden er ved at ligge på et meget lille sted. Det viser bare, at det er et meget kompleks arbejdsredskab, vi har gang i, og det viser også, at vi ikke er klar til at starte op her 1. januar.
2: Tak fordi du var med.
1: Og Jørgen Eriksen, der er sektionsleder ved Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet, beklager fejlen dybt.
4: Det er jo en risse i lakken på vores troværdighed, og det må vi jo så gøre, hvad vi kan for at rette op på. Jeg tænker under alle omstændigheder, at det er jo vigtigt, at når vi opdager fejl, så får vi dem rettet, og at vi jo også er i stand til at lytte hele tiden til, hvad det måtte være bekymringer.
1: Priserne på brændstof er stukket af, og samtidig er de unge hoppet ud af busserne og ind i bilerne, når de skal i skole. Og det giver udfordringer for den offentlige transport i Nordjylland, der nu står og mangler 30 millioner kroner for, at alle busser kan trille videre. Og derfor beder regionsrådsformand Mads Stuedahl fra Venstre nu om penge fra regeringen.
5: Der er ubalancer i verden, der er stigende brændstofpriser, blandt andet på grund af uro i Mellemøsten. Og derudover så har regeringen jo truffet beslutninger om, at man giver fradrag for unge mennesker, der kører frem og tilbage for uddannelse, og det koster også mange penge i tab af passagerindtægter. Så det er faktisk udefrakommende beslutninger, der nu rammer os i Region Nordjylland.
1: For efter regeringens beslutning om at lade 17-årige køre bil alene i dagtimerne og give dem, der bor på landet, fradrag for at køre til og fra uddannelse, så sælger regionen færre billetter og buskort. Og kommer regeringen ikke med de her millioner, ja, så bliver der ifølge regionen endnu længere mellem busserne på landet. Og i Brønderslev Kommune, der er der altså stadig mange af de lokale, der er meget afhængige af busserne.
6: De skal blive ved med at køre. Ellers så kan I ikke komme på arbejde.
7: Jamen, jeg kan jo se i Saltum, hvor jeg bor, alle de unge mennesker, der holder og venter på bussen om morgenen for at køre til gymnasiet, enten i Brønderslev eller Hjørring, eller hvor de gør det. Så det er en vigtig bindeled, specielt for de unge mennesker.
8: Jeg har familie, der bor ude på landet, ikke? Og hvis jeg skal derud, så er det jo en bus.
1: Lød det her fra Ilana Petersen, og inden hende hørte vi Emily Joko og Jens Christian Kvist Nielsen. Vi har forsøgt at få en kommentar fra transportminister Signe Munk, men hun stiller ikke op til interview. Verdens rigeste mand Elon Musk har doneret knap 2 milliarder kroner til republikanerne forud for midtvejsvalget i USA om 3 uger. Det skriver avisen New York Times. Og det er et rekordstort beløb, fortæller Lasse Engelbrecht, der er journalist på DR's udlandsredaktion med særlig indsigt i USA. Men modsat præsidentvalgkampen for 2 år siden, så vil Musk ikke selv komme så meget i rampelyset den her gang, siger han.
9: Det ser faktisk ud til, at han forsøger at gøre sin indsats bag linjerne i den her omgang. Han træder slet ikke frem politisk, som han gjorde i 2024, hvor han rendte rundt med den store motorsav, og nu skulle Doge komme og gøre det ene og det andet, og delte store checks ud til vælgere, der vil møde op og stemme osv. Det gør han ikke i den her omgang. Han kører det langt mere stille og roligt.
1: Det ser ifølge Lasse Engelbrecht ud til, at Musk går målrettet efter de områder og delstater, hvor hans virksomheder har økonomiske interesser. Det er blandt andet i Texas, hvor SpaceX har hovedkontor.
9: Og det ser ud til, at det er der, han virkelig har fokuseret sin indsats lige nu. Der er jo et meget, opsigtsvækkende senatsvalg i gang dernede mellem en republikaner, der hedder Ken Paxton, og så en demokrat, der hedder James Tallarico. Det er opsigtsvækkende, fordi det ser ud til, at Tallarico, altså demokraten, kan vinde. Og det skal Elon Musk ikke bede om.
1: Og det er tirsdag den 3. november, at amerikanerne skal vælge, hvem der skal repræsentere dem i kongressens to kammer, senatet og repræsentanternes hus. Her til morgen kan du godt blive ramt af en byge, men efterhånden der skulle det klare en hel del op, og der bliver god plads til solen. Vi får temperaturer mellem 12 og 15 grader og let til frisk vind, der kommer fra vest og nordvest. Det er Thomas Hougaard, der holder styr på radioviserne her til morgen. Jeg hedder Michael Olesen.
10: Godmorgen. Klokkerne ringer til morgenandagt i Vor Frue Kirke, Domkirken i København. Det er Johannes Gunhild Alster, der er litur og som læser fra 5. Mosebog i Det Gamle Testamente, kapitel 24, vers 17-22. Og der læses fra Det Nye Testamente, fra Lukas Evangeliet, kapitel 18, vers 1-8. Så er der salmerne, der er to, og det er nummer 731. Nu står der skum fra bølgetop, og nummer 36, befal du dine veje. Organist, det er Lindy Rosborg, og han indleder med at spille et præludium af Per Skriver. Nu står der skum fra bølgetop.

Nåde være med jer, og fred fra Gud, vor Far, og Herren Jesus Kristus. For det gamle testamente, 5. Mosebog, kapitel 24, vers 17-22, hører vi: Du må ikke bøje retten for den fremmede og den faderløse, og du må ikke tage enkens klædning i pant. Husk, at du selv var træl i Egypten, og at Herren din Gud udfriede dig derfra. Derfor befaler jeg dig at handle sådan. Når du høster kornet på din mark, og du glemmer et næ på marken, må du ikke vende om for at samle det op. Lad den fremmede, den faderløse og enken få det, for at Herren din Gud må velsigne dig i al din gerning. Når du slår dine oliven ned, må du ikke gå grenene efter. Lad den fremmede, den faderløse og enken få, hvad der er tilbage, når du høster. Druerne i din vingård må du ikke plukke rent efter dig. Lad den fremmede, den faderløse og enken få, hvad der er tilbage. Husk, at du selv var træl i Egypten. Derfor befaler jeg dig at handle sådan. Vi synger Nu står der skum fra Bølgetop, nummer 731.

Fra det Nye Testamente, Lukas evangeliet kapitel 18, vers 1-8, hører vi. Han fortalte dem en lignelse om, at de altid skulle bede og ikke blive trætte. Han sagde, i en by var der en dommer, som ikke frygtede Gud og var ligeglad med mennesker. I samme by var der en enke, og hun kom gang på gang til ham og sagde, hjælp mig til min ret over for min modpart. Længe ville han ikke, men til sidst sagde han til sig selv, selvom jeg ikke frygter Gud og er ligeglad med mennesker, vil jeg dog hjælpe denne enke til hendes ret, for hun volder mig besvær. Ellers ender det vel med, at hun kommer og slår mig i ansigtet. Og Herren sagde, hør hvad den uretfærdige dommer siger. Skulle Gud så ikke skaffe sine udvalgte ret, når de råber til ham nat og dag? Lader han dem vente? Jeg siger jer, han vil skaffe dem ret, og det snart. Men når menneskesønnen kommer, mon han så vil finde troen på jorden. Amen.

Og lad os alle bede. Herre, vor Gud, vi vender og drejer os og glemmer, at vi er dine børn. Kald os til dig igen i dag. Mind os om vor dåb. Lad os høre dit ord til os. Jesus Kristus, vor frelser, forbarm dig over os. Led os med dit evige ord. Lad os finde vej til dit hellige bord, hvor vi hører, at vi hører dig til. Dit blik hviler på os. Lad os hvile og vokse frit i det. Treenige Gud, bevar og forny din kirke på jorden og os i den. Bevæg os til et liv i tro, håb og kærlighed.

Fader vor, du som er i himlene, helliget vorte dit navn, komme dit rige. Ske din vilje, som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde. Til dit er riget og magten og æren i evighed. Herren, vær med jer. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lad sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løft sit åsyn på dig og give dig fred.

Johannes åbenbaring, kapitel 3. Jeg har lukket en dør op for dig, som ingen kan lukke i.

Morgenandagten bliver rundet af her med dagens organist Lindy Rosborg, der som på studium spillede toner af Bach over den gamle koralmelodi Befal du dine veje. Vor Frue Kantori synger som korvers i denne uge Jeg løfter højt mit øje op, med musik af Johann Sebastian Bach. Og litur denne morgen, det var Gunhild Als. Klokken er nogle minutter, faktisk knap 8:55, og dagens udgave af Hej B2 er på vej, for inden der kan du høre den langsomme sats fra Brahms sonate i G-dur for violin og klaver, som Niklas Valentin og pianisten Christina Bjørgø allerede er i gang med at spille.

0: Hej på to.
1: Det er nemlig lige det, det er. Og dagens tema, det er efterårs-TV. Hvad er du glad for at se? Del din glæde med andre, fortæl det i en mail eller skriv i tråden på Facebook, det er P2. Og så må ikke, der er nogen radiolytter, som også ser TV, det gætter vi på. Og det kan være, at du hægter dig på en serie og skal se et afsnit på en bestemt tid i ugen, eller du måske bare ser, når du har lyst. Det kan også være noget dokumentaristisk. Eller en film. Hvad vil du lægge ører og øjne til? Kom med dit bud. Det er på DRP2 under Facebook, hvis du vil skrive det, eller du kan sende en mail så til vores adresse hejp2@dr.dk. I studiet er det i dag onsdag Mette Greifenberg, der er vært, og med er her på producerpladsen ved siden af mig, Jakob Wivel.

Det var toner af en barokkomponist, Johann Fasch, to oboer lejede her i ensemblet Musica Gloria, dirigeret af belgiske Nele Vertormund. Nu er det Hype 2, der så ruller, og dagens tema, det har jeg lige annonceret lige inden, det var efterårs-tv, og det er det frem til klokken 11. Hvad er du glad for at se? Hvad vil du så af den grund gerne anbefale? Nu er Hype 2 jo et radioprogram, men det kan jo sagtens være, at nogle af jer også får tid og lyst til at se tv ind imellem. Og jeg må indrømme, at jeg er lige nu ikke så tv-kiggende, men det kan jeg jo blive, og gerne fordi I anbefaler noget, som jeg og andre Hype 2-lytter så kan spidse ører efter og få øjnene på. Men jeg vil sige, når jeg ser tv, så kan jeg godt finde på at finde en film og så stryge noget tøj, især når det regner. Der er det regnværsfilm. Men skriv og fortæl, hvad du har lyst til at se her i efteråret. Skriv til hype2@dr.dk eller brug også muligheden at skrive under opslaget på Facebook DRP2. Carsten K. Andersen siger kun on-off. Ikke så fastklistret er han til husalteret, og så er der udråbstegn. Min ægtefælle ser dagligt programmet Glad GLAD om formiddagen, et motionsprogram på en halv time. Det er godt for balancen.

Den lidt sorgfulde valstrist af Sibelius var Carsten K. Andersen fra Vejles musikønske, og vi fik den her spillet af Finlandia Sinfonietta.

Sådan et fint lille klaverstykke af Grieg. Det blev spillet af Leif Ove Andsnes, Arietta fra første bind af de lyriske stykker. God morgen, skriver Gert Lundqvist på mailen til hejp2@dr.dk. Hun siger, norsk tv har en række programmer med Lars Monsen. Monsen viser norske nationalparker med spektakulære naturoplevelser og nyttige kundskaber i naturen. Det er godt til at inspirere til herlige ture. Nogle af nationalparkerne ligger lige uden for Oslo, så man behøver ikke tage sig langt for at få en stor oplevelse. Det er godt fjernsyn og fin inspiration, fortæller altså Gert Lundqvist. Og hun ser det på dr.dk, fortæller hun.

Der er ægte efterårsstemning i Dvoraks sextet. Det var satsen, der hedder Elegi, Dumkagen, og blandt musikerne var det Sarah Chang på violin. Det er dagens emne, jeg lige fortæller dig, hvad er i Hype 2, og det er efterårstv. Hvad skal du se her i efteråret? Hvad er du allerede i gang med at se? Det er det, vi er nysgerrige efter at høre, fordi så kan vi blive alle sammen orienteret om, der er noget, som vi går glip af. Så fortæl det i en mail til hype2@dr.dk, eller du kan vælge at skrive under opslaget på Facebook, og du finder os på DRP2. Anna Sørensen, hun fortæller, at jeg skal se Optimistens Guide til Planeten, som nu er kommet i sæson 2. Stadig med den glimrende, troværdige og engagerede vært Nikolaj Coster-Waldau. Han tager rundt på hele kloden i 6 afsnit og møder dybt engagerede seriøse ildsjæle og forskere, der arbejder med mangfoldige idéer til at løse klodens klima- og naturkrise. Både sæson 1 og sæson 2 kan streames på DR.dk, siger hun. Og serien viser en håbefuld, kreativ og løsningsbaseret tilgang til vores tids største udfordring, at give klodens natur meget mere plads og sende meget mindre CO2 op i luften. Desværre gør de mange nyheder med ofte ensidig negativ vinkel på klimakrisen også bange for fremtiden og overser alle de positive sider, der jo er ved at leve i harmoni med naturen. Det gode liv kan jo kun være grønt, vi er selv natur. Det er mig en gåde, hvorfor det ikke gør alle mere opmærksom på den udmærkede serie, der forstår at give så meget håb og viden, vi alle kan bruge. Sendetiden er på DR2, men dog i primetime kl. 20:10. Men på DR-TV er den ikke med i båndet af programmer, DR ønsker at gøre særligt opmærksom på. Det er jo ellers udpræget public service. Anna, du har også musik, som du forestiller os, vi skal høre, og det vil vi gerne spille, nemlig du vil gerne høre Lille Idas sommervise, som du siger, fra dengang DR1 ofte viste en familieserie om eftermiddagen i efterårsferien.

0: Den pilede sted hen over tangenterne, men Røde Mis var jo på jagt her, og jeg tror, Musemor, hun var alligevel listig og fik sluppet sig ud af det lille hul i klaveret. Det var Isata Kane Mason, der spillede Aaron Copelands lille stykke, der hedder Katten og Musen. The Cat and the Mouse.
1: Jeg har lige oplevet lydprøvene, og jeg fik kuldegysninger.
2: P2 tager dig med til koncert.
1: I aften.
3: Her i Ramløse Kirke.
4: Sorø Klosterkirke.
1: Fra Trinitatis Kirke i København.
2: Med store musikalske optrædener.
1: Eva og Maria Steino er tvillingesøstre. Hele den første del af værket spiller de fuldstændig uden at kunne se hinanden. De er så præcise sammen.
2: Indtag første række. Til P2-koncerten.
5: Folk er begejstret herinde.
2: Live i DR Lyd.
6: Der er givet forkerte oplysninger til landmænd om, hvor meget kvælstof de må udlede fra næste år. Det indrømmer Aarhus Universitet, der har lavet fejlen. Det betyder, at mange landmænd har fået at vide, at de skal udlede mindre kvælstof, end de reelt må. Ifølge Landbrugets Videnscenter SIGGE, så kan grænserne være op til 20% for lave for enkelte landbrug. Og for landmand Peter Mortensen betyder det, at han ikke aner, hvad han skal planlægge efter næste år. Og det viser tydeligt, at loven er forhastet, siger han.
7: Jamen, jeg er faktisk glad for, at jeg erkender, at der er fejl, men tilliden er ved at ligge på et meget lille sted. Det viser bare, at det er et meget komplekst arbejdsredskab, vi har gang i. Og det viser også, at vi ikke er klar til at starte op her 1. januar.
6: Det er cirka 6 uger siden, at den såkaldte gødskningslov blev vedtaget i Folketinget. Og siden da har Landbrugets Videnscenter SIGGES påpeget fejlen flere gange, forklarer vores klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
8: Og de havde sagt, at I har vist regnet forkert på det her, venner. Og så har de så vendt tilbage, nej, det har vi ikke. Og så siger SIGGES, at der er et eller andet, vi stadigvæk ikke helt forstår. Der må være en eller anden fejl. Og så regner de efter og siger, I havde ret, venner. Der var faktisk den her fejl.
6: Jørgen E. Olesen, som er institutleder på Aarhus Universitet, har været med til at lave beregningerne, og han beklager fejlen.
9: Det er jo en ris i lakken på vores troværdighed, og det må vi jo så gøre, hvad vi kan for at rette op på. Jeg tænker under alle omstændigheder, at det er jo vigtigt, at når vi opdager fejl, så får vi dem rettet, og at vi jo også er i stand til at lytte hele tiden til, hvad det måtte være af bekymringer.
6: Ifølge universitetet har fejlen betydning de steder, hvor der bruges meget husdyrgødning. I dag begynder retssagen mod en 50-årig mand, som er mistænkt for at være hovedmanden bag sprængningen af Nord Stream gasrørledningerne i Østersøen for 4 år siden. Selvom Rusland blev beskyldt for at stå bag, så er den hovedmistænkte i dag en tidligere officer fra den ukrainske hær. Og han er anklaget for sammen med 6 andre at have placeret 6 sprængladninger på gasrørene, der løber mellem Rusland og Tyskland. Men de er ikke det eneste, tysk politi mistænker i sagen. Det fortæller Niels Fastrup, der er undersøgende journalist i DR.
10: Det, der gjorde mest indtryk på mig i anklageskriftet, det var jo, at de tyske anklager peger på, at det ikke alene var en gruppe ukrainske militærfolk, der havde opereret på egen hånd, men at den ukrainske stat var involveret, at det var en ukrainsk militær statsoperation, der stod bag.
6: De tyske myndigheder mener, at Ukraine kan have haft en interesse i at afskære Rusland fra at sælge gas til Europa og på den måde finansiere krigen i Ukraine. Og et af de store ubesvarede spørgsmål er derfor, om Ukraines præsident Zelensky kendte til planerne. Og hvis det skulle vise sig, ja, så kan det blive meget svært for den tyske regering at fortsætte sit samarbejde med ham. Det vurderer lektor hos Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen.
11: Der er jo ikke noget, der tyder på, at man har den slags beviser. Og der er jo ikke nogen af de ukrainske anklagede, der nok kommer til at sige noget. Og hvis de kommer til at sige noget, så kommer de til at sige, at de handlede på egen hånd. Det er jo sådan, man altid gør det i den slags sager. Så jeg tror ikke, at det kommer derop. Men igen, bare det, at vi har den her retssag, og det tyder på, at det er Ukraine, det skaber politiske problemer for den tyske regering.
6: Og retssagen begynder kl. 11 ved retten i Hamborg. Togtrafikken er her til morgen tæt på normal efter de mange forsinkelser i går. Her faldt et højspændingskabel ned over jernbanen på Fyn, og det betød, at togtrafikken mellem Fredericia og Odense blev indstillet i flere timer. Derfor var der frygt for, at de her forsinkelser også ville påvirke morgentrafikken i dag. Men sent i aften skulle DSB fortælle, at togene igen kører som planlagt på strækningen. Noget flere af dem, vi her til morgen mødte på Københavns Hovedbanegård, havde lidt svært ved at tro på.
4: Jamen, der var både kaos i forgårs og i går, da det også var forsinket, så jeg har ikke særlig stor tiltro. Men jeg håber da, det kommer til at køre. Jeg var også ude at køre med tog i går. Det var en times forsinkelse, så jeg har nærmest lyst til at sige, at det var en standardoplevelse.
12: Jeg regner med, at det kører. Jeg så lige på skiltene nu her, at der måske er nogle problemer mellem her og Odense. Men ja, ifølge rejseplanen, så ser det ud, som om det hele går.
6: Lød det fra Andreas Beierholm og Kirstine Wodtmann. Og træerne vokser altså ikke ind i toghimlen for tiden. For nu er der opstået signalproblemer på Sjælland, og det betyder længere rejsetid og togbusser mellem København og Næstved via Køge. Den knude, som Pave Leo i går blev opereret for, har vist sig at være kræft, det fortæller Vatikanet. Under operationen fjernede lægerne den nederste lap af den 71-årige paves højre lunge, og en vævsundersøgelse har vist, at han har en almindelig form for lungekræft. Vatikanet fortæller, at operationen er gået godt, og paven forventes udskrevet fra hospitalet om en uges tid. Det tynder efterhånden ud i morgenbyerne, og så står den ellers på flot efterårsvejr med sol og 12-15 grader. Og vinden bliver let til frisk fra vest og nordvest. Radioavisen var med Michael Olesen.
13: Hej, B2.

Händel var det, Händeltoner, og med Ande La Hewitt ved tangenterne, en af hans suiter for cembalo, hun havde fat i. Og velkommen til anden time af dagens Hej P2 formiddagsprogrammet. Vi sender live fra P2-studiet i DR-byen, og i dag er det mig, Mette Greifenberg, der er i studiet, og jeg er nysgerrig efter at vide, hvad du, som jo selvfølgelig er inkarneret radiolytter, hvad har du tænkt dig at se i tv? For det kunne jo være, at der af og til også er programmer med billeder på, som du går ombord i. Og vi spørger så efterårs-tv, hvad er det, når jeg spørger dig? Send dit bidrag til mig en mail til hejp2@dr.dk, altså hejp2@dr.dk, eller benyt dig af Facebook, der kan du skrive under opslaget på DRP2. Efterårsudsendelser, anbefale noget, og ja, det kan du så gøre jo. Del dit tip med andre Hej P2-lyttere. Lene Juhl Langballe, hun siger, jeg vil gerne se nye afsnit af den underfundige franske serie om mestertypen Lupin, som dukker op alle mulige steder i Paris og stjæler med stor elegance og frækhed. Og derfor så kunne jeg foreslå, at vi skal høre det frække og elegante orgelstykke Sortie i S-dur af den franske komponist Louis-James Alfred Lefebvre-Velly.

Det er et festligt og underholdende stykke for orgel, som Lefebvre vil lige have bikset sammen. Og folk, de smiler altid. Jeg kan godt huske, jeg har også hørt det, hvis jeg har sunget i kirke og set folk, de går ud sådan glade med netop den musik i ørerne. Og så kan han jo få det til at lyde som en herlig lirekasse. Og det var Lene Juul Langballe, der handlede om at være glad for at se den franske serie om mestertypen Lupin. Og det er jo det, vi har i dag. Vi vil gerne have, at I anbefaler serier eller film eller dokumentarer. Noget, I er optaget af, som I vil se her i efteråret. Efterårs TV, giv os dit tip og send en mail eller skriv via Facebook. Det er P2. Arne Ebbesen, han har nævner flere. Han siger, jeg holder meget af serier, især danske og nordiske, men også Downton Abbey og West Wing. Som bondesøn glæder jeg mig til at se og høre mere af Høst. Og Krøniken afspejler mit liv en del. Fra Vestjylland til København, HK-job, studenterkursus, 2 sønner, gift og skilt. Og forskellen er, at Ida er kvinde. Og så siger Arne, at han kunne godt tænke sig at høre Jakob Groths smukke og bevægende temamusik til serien Krøniken. Den giver næsten tårer i øjnene, som han skriver i parentes.

Det er musik fra tv-serien Krøniken. Undskyld, efterhånden en mere end 20 år gammel tv-serie, som også Arne Ebbesen fortæller, at han synes, den minder meget om det liv, han også har levet med det, der sker i handledningen. Og jeg kan jo lige sige, den ligger under DR.dk, under gensyn. Og der kan man dykke ned og se den serie, og der ligger også andet gammelt arkivstof, gamle serie. Men det er det, som man jo kan, når det er efterår, man måske har lidt tid. Hvad vil du gerne se på tv? Det kan du fortælle om til andre, der lytter med i Hej P2. Kan du give dit tip? Har du lyst til at tippe andre med det, du holder af? Så bare send en mail eller skriv via Facebook. Det er P2. Jeg har altid været en glad radiolytter, siger Ellen Kleinstrup Hansen. Hun bor i Skive. For mens man lytter, kan man få en masse fra hånden, mens man får gode oplevelser og viden. Skulle jeg en dag vælge at undvære enten radio eller tv, så vil tv blive valgt fra, siger hun. Men der er også lyspunkter i tv. Hvis vi ikke finder noget af interesse i de kanaler, vi har adgang til, ser vi indkøbte britiske serier uden undertekster for at holde sproget ved lige. Men pt. Er vi dykket ned i DR's arkiver. Der er en guldgrube af udsendelser fra 50'erne og op til vor tid. Hele min barndom, ungdom, helt til seniortiden er repræsenteret. Eksempelvis udviklingen i sproget bliver rigtig synligt. Det er ren nostalgi og kan anbefales. Og mit musikønske, siger Ellen Kleinstrup Hansen, det er lidt af Mozart.

De spiller med alle nerver. Det gør de her, Danmarks Underholdningsorkester med Adam Fischer foran orkestret, og vi fik her finalen fra, ja, fra hænderne af en meget, meget komponerende komponist, især sommeren 1788, hvor Mozart fik skrevet 3 symfonier, og det var så finalen fra den, der er nummer 39 af de sidste, han skrev. Jeg er glad for udsendelser fra steder, jeg aldrig ville være kommet. Ikke nu i hvert fald, siger Birte Tusborg. Og så siger hun Pompeji, pyramiderne i Egypten, naturen med dens mange utilgængelige steder i verden. De dygtige fotografer har en stor stjerne hos mig. Og så er jeg også glad for engelske krimier. Du vil gerne høre musik fra Kammerater i krig, og der er et smukt stykke musik her, skrevet til en barsk serie, siger du.

Så fik vi en polska med nøgleharpespilleren Emilia Amber fra Sverige. Her spillede hun med Trondheim-solisterne en Åre-polska fra en suite af forskellige polskaer. Kunder Terje Lysemose, han vil anbefale en koreansk serie, der hedder Four Hands, Two Sonatas. Den er nu slut efter 12 episoder af en times varighed. Den handler om to unge koreanske pianister, fortæller han. De kommer fra vidt forskellige miljøer. Den ene er presset frem til at blive nummer et i alle konkurrencer. Hans lærer siger, han ikke spiller musikken med sjæl. Den anden er et naturtalent, der indtager omverdenen med sin dybe forståelse og fortolkning. Deres indbyrdes forhold skifter hele tiden, og man sidder naglet til skærmen for ikke at miste et eneste øjeblik. Musikken, der bliver spillet, er lige så intens som de to unge skuespillers præstationer. Det er drama for alle pengene, og tilskuerens følelsesliv rammes, vækkes og intensiveres af musikken. Men at opleve Four Hands, Two Sonatas, det kræver desværre også et Netflix-abonnement. Jamen, tak for anbefalingen, ikke desto mindre, Gunnar Terje Lysemose, og vi vil gerne kvittere med også at spille noget Firhændig Bach, som du foreslår, at vi skal høre.

Dobbeltkoncert i C-dur, første sats, elegant og flot formet her, og det var Peter Serkin og Andre Schiff ved klavererne. Fire hænder spillede fordelt på to klaverer, og de var sammen med Camerata Bern, under ledelse af Thomas Fyri. I dag der vil vi gerne bede dig, der lytter, om at bidrage til vores emne, der er efterårs-TV. Giv dit tip. Fortæl, hvad du skal se her i efteråret, eller vil se, eller har set. Hvad er du i gang med at se? Og mailadressen, hvis du vil være med, det er hejp2@dr.dk. Og vi har også muligheden, at du kan skrive på Facebook. Der har vi et opslag, når du går ind på DRP2. Tore Asbjørn Hansen, han er her også og siger, hvis man ikke så den, da den udkom, så kan jeg anbefale en tilpas grå og løvfalden walisisk krimi, der hedder Hinterland. Ting bliver bare lige 10% mere grå og fugtig, når man flytter serien til Wales. Så siger han, lad os nu blive i Nordic Noir-inspirerede hjørne. Det skal vi være i nu, siger han. Og så skal vi gerne høre Hildur Guðnadóttirs orkesterværk Bær.

Hilda Gudnadóttir er islandsk og cellist og sanger og bevæger sig i mange forskellige felter og pop og eksperimenterer. Der er film- og tv-musik fra hende og teatermusik og har priser. Har hun også fået og modtaget, altså nomineret og fået priser. Og stykket Bær, det er skrevet for solo cello, men det findes også arrangeret for andre besætninger. Og her var hun selv på celloen.

0: Esker-trioen spillede Brahms anden sats fra klavertrio nummer 1.
1: Vi kommer vidt omkring det her klassisk mix på B2. Vi skal have lidt Poulenc, vi skal have lidt Brahms, og vi skal have lidt Rachmaninoff.
2: P2 giver dig et godt mix af klassisk.
3: Perfekt til en lille hverdagspause.
2: Og du kan lytte, når du vil.
3: Nu kommer der et af den klassiske musiks absolute superhits.
2: Klassisk mix.
1: Som jeg ikke kan lade være med at sammenligne med en all-you-can-eat buffet. Jeg har altid lidt problemer med at nøjes.
2: Live på P2 i DR Lyd.
0: Klokken er 10.
4: Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen tager det meget alvorligt, at der er fejl i nogle meget omtalte beregninger. Her til morgen er det kommet frem, at nogle landmænd kan have fået forkerte oplysninger om, hvor meget kvælstof de må udlede fra deres marker næste år, fordi Aarhus Universitet har lavet fejl i de beregninger, der skal fastsætte grænserne. Ministeren siger til Ritzau, at der selvfølgelig skal rettes op på fejlene, så alle kan have tillid til den data, regulering af kvælstofudledning hviler på. På Aarhus Universitet beklager institutleder på Institut for Agroøkologi, Jørgen E. Olesen, fejlen.
5: Det er jo en ris i lakken på vores troværdighed, og det må vi jo så gøre, hvad vi kan for at rette op på. Jeg tænker under alle omstændigheder, at det er jo vigtigt, at når vi opdager fejl, så får vi dem rettet, og at vi jo også er i stand til at lytte hele tiden til, hvad det måtte være bekymringer.
4: Landbrugets tænketank Sikkes Innovation pegede på fejlen i sidste uge. I fredags lød det ellers, at tallene var tjekket og holdt, men efter en ny gennemgang giver universitetet nu Sikkes ret. Og det er en stor fejl, Aarhus Universitet har lavet, det siger vores klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
6: Og det er jo selvfølgelig også, fordi den har større komplikationer end bare lige som så, fordi der har været den her store mistillid fra landbrugets side mod den her nye miljøregulering. Så når det kommer på ryggen af det, så er det selvfølgelig ekstra alvorligt.
4: Region Nordjylland har problemer med at få den kollektive trafik til at løbe rundt og beder regeringen om 30 millioner kroner, ellers bliver der nedlagt busruter. Stigende brændstofpriser og færre unge, der hopper på bussen, gør ondt på økonomien, siger regionsrådsformand Mads Duedahl fra Venstre.
7: Der er ubalancer i verden, der er stigende brændstofpriser, blandt andet på grund af uro i Mellemøsten. Og derudover så har regeringen jo truffet beslutning om, at man giver fradrag for unge mennesker, der kører frem og tilbage for uddannelse, og det koster også mange penge i tab af passagerindtægter. Så det er faktisk udefrakommende beslutninger, der nu rammer os i Region Nordjylland.
4: Og busserne er vigtige, lyder det fra Brønderslev.
8: Jeg kan jo se i Saltum, hvor jeg bor, alle de unge mennesker, der holder og venter på bussen om morgenen for at køre til gymnasiet, enten i Brønderslev eller Hjørring, eller hvor de gør det. Så den er en vigtig bindeled, specielt for de unge mennesker.
9: Jeg har familie, der bor ude på landet, ikke? Og hvis jeg skal derud, så er det jo bus.
4: Lød det fra Elena Petersen, og før hende var det Jens Christian Kvist Nielsen. Transportminister Signe Munk stiller ikke op til interview. Og vi bliver ved den kollektive trafik, for indtil klokken 13 vil der være længere rejsetid mellem Københavns Hovedbanegård og Næstved via Køge. Det oplyser DSB på sin hjemmeside. Banedanmark oplyser til Ritzau, at det er et overgravet kabel, der er skyld i fejlen. Forstyrrelsen skyldes en signalfejl ved Kildebrønde på Østjylland. Endnu enkelte byer, ellers nogen eller en del sol og mellem 12 og 15 grader. Vinden bliver let til frisk fra vest og nordvest ved kysterne op til hård vind eller cooling først på dagen. Det var Radioavisen i studiet, Anne Mette Philipsen.
0: Hej P2. Og denne gang er det mig, Mette Greifenberg, der er vært i programmet.

Det er kvikt, det er det. Haydn rap på fusserne, og Haydns klaverkoncert i F-dur var det med Ronald Braudikam, der er specialist i at spille på ældre instrumenter, sådan nogen af dem Mozart og Haydn havde til rådighed. Og han var her sammen med Concerto Copenhagen, og de spillede finalen fra Haydns klaverkoncert i F-dur. Dagens tema i dag, onsdag i Hej B2, er efterårs-TV. Hvad er du glad for at se og lytte til? Og hvad vil du så af den grund gerne anbefale? Vi tager imod dit efterårs-TV-tip og bringer det videre til dine medlyttere her i programmet. Hvad har du smag for? Skriv om det på Facebook, eller fortæl din anbefaling til os i en mail til hejp2@dr.dk. Så er der kommet en hilsen til os fra Hanne Nielsen, der siger: trods mine 61 år ser jeg nu ofte koreanske serier, noget mit barnebarn på 12 praler lidt af til vennerne. Ja, så moderne er jeg åbenbart. Hvis man i forvejen er til Nordic Noir-krimi, så kan man forsøgsvis kaste sig over Nine Puzzles. Og det er en streaming-tjeneste, siger hun, der begynder med N og slutter med X. I parentes bemærket, siger hun, og den er desuden forsynet med Dvoraks slaviske dans opus 72 nummer 2 som gennemgående musik, hvilket virkelig er perfekt, og har fået den, jeg har fået den totalt på hjernen, siger hun. Ja, det siger hun i hvert fald her, jeg, mormor-typen, her får vi den slaviske dans i mål af Dvorak.

Det er Tjekkisk Filharmonisk Orkester, der spillede, og de har haft mange, mange gode år med dirigenten Václav Neumann som deres chefdirigent. Og de kan virkelig spille de slaviske danse, som man smelter. Henrik Lind Jørgensen, han fortæller, jeg er typen, der altid er meget, meget langt bagefter med tv-kiggeriet. Både Broen og Ørnen mangler jeg sæsoner af, og de er jo ret gamle. Hvis vi nu holder os til DR, så vil jeg få set sæsonerne af Gift ved første blik. Jeg har kun fulgt med et par gange før, men i år har mine torsdag aftener været helliget Line, Jesper, Christina, Frederik, Cecilie og Markus. Og Norge, ja, Torben, Bubi og Michael, som har givet op. Det er jo noget underligt tv, for indrømmet så er der vel flere end jeg, der sidder og både morer os og græmmes over kærligheden. Al den kærlighed, også ved første blik, den kan være så vanskelig. Nå, 12 sæsoner venter. Lad os få noget bryllupsmusik at varme op med. Så synes jeg jo altså, at det kunne jo være en bryllupsfestlighed i form af et stykke musik. En valsekaprise, den er let og luftig og fransk. Og de spiller ret friskt og smilende. Prøv lige at høre her den her klukkende klaverstemme, som Alexandra Kantorov har her i bryllupskagen af Camille Saint-Saëns.

Perlelatter, det kan de franske. Det er ofte sådan noget let og flyvende, marengsagtigt, luftigt noget. Og han fornægter sig ikke, Camille Saint-Saëns, med det lejende mundre. En bryllupsgave var det til en af vennerne, der skulle giftes dette stykke, som så hedder bryllupskagen. Tabula Sinfonietta og altså Alessandra Kantorov ved klaveret. Lis skriver, kunne man, hvis man kunne, trylle gensyn med Brideshead frem. Filmatiseringen er der her tale om af forfatteren Evelyn Waugh, romanen Brideshead Revisited. Og Lis siger, jeg tænk bare, hvor jeg ville nyde musikken og det sublime skuespil. I kunne hjælpe mig på vej med musikken. Tak, siger hun.

Den tv-serie, den har været sendt, kan jeg huske, måske ikke bare en, to, men tre gange. Brideshead Revisited, gensyn med Brideshead. Og den kom i 80'erne, og med på rollerne var der blandt andre Jeremy Irons og Anthony Andrews. Det var en serie, jeg kan huske, min mor var meget opsat i den serie, og jeg så med. Og det handler om tv-kiggeri, efterårs-tv. Hvad skal du se? Hvad vil du anbefale dine medlyttere i Hej P2? Når man ikke lige hører radio, er der så noget i tv, du kunne tænke dig at kigge på? Og Anne-Marie skriver, ja, jagten på Danmarks historien, den hygger jeg mig med. Jeg må ind og se Frederiksberg Slot. Der har jeg aldrig været. Jeg vil ind og se den badstue, som Struense og Caroline Mathilde opholdt sig i. Jeg må også ind og se Medicinsk Museum igen. De var et spændende powerpar. Og begyndelsen til insulinbehandlingen, den virker som en appetitvækker til vores historiske bygninger og dermed til vores historie. Og Anne-Marie Jebsen fortsætter, ellers bruger jeg arkiverne. Det er en guldgrube af film og dokumentarer. Jeg kan anbefale den engelske dokumentar Wilding, hvis man interesserer sig for genskabelse af vild natur og dyreliv, og hvordan det hele regulerer sig.

Sikke dejligt svung på Kuhlau, og det var finalen fra hans klaverkvartet i G-mol med Copenhagen Piano Quartet, som tilsammen er Benedikte Damgaard på violin, Adam Statnicki på cello og Neil Bramsnes Teilmann-klaver, og så Christina Fialova på bratsch. Kuhlau var det. Vi har fået også en hilsen fra Claus Brun Andersen, som skriver: Hej med jer. Jeg ser meget frem til femte og sidste sæson af den tyske serie Babylon Berlin. Og ja, vi var lige her, nogen der også lige sludrede sammen, Jakob Wivel og jeg, med at vi også synes, det var en spændende serie. Og Claus, som Jakob kan se, den er nu i Tyskland på tv, og så gætter vi på, at den nok også kommer her i efteråret på skandinaviske og ja, danske skærme. Så du vil gerne høre titelmelodien, det fantastiske musiknummer, der var i de første sæsoner, den der hedder To Asche, To Staub.

Hun skriver til os fra Norge. Siden den legendariske Matador, så har jeg været en svoren tilhænger af alle de gode danske serierne, som du skriver mig, som er lavet gennem årene. Men vi er da kommet efter det her i Norge også. Akkurat nu, så er jeg nødt til at se en interessant serie om unge læger i specialisering, LIS, og det er anden sæson, som bliver spillet nu. Det er en vellavet og meget velspillet serie, som kommer ind på livet af os alle. Og som Jacob, vi jo lige kan sige her, at den ligger på DRTV, hvor den hedder De Unge Læger. Og musikken, du foreslår, det skal være et impromptu af Schubert spillet af Horowitz.

Franz Schubert og et impromptu B-dur med Horowitz, der her legede med Schuberts variationer over musik fra Rosamunde-musikken. Karen skriver på mail til hejp2@dr.dk. Jeg har besluttet at gense den fremragende serie Sopranos, som jeg heldigvis har i en DVD-boks. Hovedpersonen Tony Soprano spiller suverænt af James Gandolfini, som forsøger at være en mafia boss af grusomste slags og en kærlig familiefar i Newark og New York. Han lider af angst, og han må derfor gå også i psykoterapi. Der er fantastiske typer i serien, ikke mindst hovedpersonens mor og hans kone. Gandolfini døde desværre for få år siden under en ferie i Rom, og da jeg hørte det, blev jeg virkelig ked af det. Serien har jeg heldigvis selv, så det er bare med at komme i gang. Bare se det suveræne skuespil, som alle i serien kan. Det er en skræmmende fornøjelse.

Bubbles, Spangles and Bats med Frank Sinatra, som er en del af lydsiden i tv-serien Soprano, som Karen skrev, hun vil gense i efteråret. Nu vil vi sige tusind tak til dig, som skrev i dag og havde lyst til at komme med bidrag til vores emne efterårs tv-kikning. Hvad vil du gerne se? Det var det, vi havde som vores emne i dag. Og i studiet var vi Mette Greifenberg, og så var det Jakob Wivel, der var producer. Og vi kan nå her og smage på ugens album, og det er et album, hvor fløjtenisten Anna Besson, hun sammen med Anokte Temporis, har indspillet fløjtekvartetter af Mozart. Og nu får du lov at smage på hans fløjtekvartet i G-dur. Og det er en, som ja, man kan sige, at den er Mozart-agtig og skrevet i stil med en af Mozarts forbilleder. Det er jo hans musik, og det er jo Johann Christian Bach, som Mozart havde fået undervisning af i London, da han var bare en lille dreng på 8 år. Så her var altså Mozarts fløjtekvartet i G-dur, vi får første sats.

0: Den hvide sne af Poulenc med digte af Apollinaire blev sunget af det af vokalensemblet dirigeret af Stephen Layton.
1: Landbrugets interesseorganisation vil have politikerne til at trække i håndbremsen, når det gælder udledningen af kvælstof til næste år. Reaktionen kommer efter, at det har vist sig, at nogle landmænd kan have fået forkerte oplysninger om, hvor meget kvælstof de må udlede fra deres marker næste år, fordi Aarhus Universitet har lavet fejl i de beregninger, der skal fastsætte grænserne. Og det er kun rimeligt, at fakta kommer på plads, siger viceformand for Landbrug og Fødevare, Martin Hjort Jensen.
2: Vi skal levere i landbruget. Det er vi allerede i gang med. Det har vi faktisk været længe. Men det er klart, at den usikkerhed, som den, der nu er blevet understreget igen i dag, det gør, at man bliver en lille smule opgivende herude i virkeligheden. Og derfor kalder vi på et år, hvor man får klarhed, så vi kan levere på det, som vi skal.
1: Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen tager det meget alvorligt, at der er fejl i beregningerne. Han siger til Ritzau, at der selvfølgelig skal rettes op på dem, så alle kan have tillid til den data, regulering af kvælstofudledning hviler på. Aarhus Universitet har beklaget fejlen. Netop nu begynder en retssag i Hamborg mod en 50-årig mand, der er mistænkt for at være hovedmanden bag sprængningen af Nord Stream gasrørledningerne i Østersøen for 4 år siden. Og selvom mange dengang beskyldte Rusland for at stå bag, er det en 50-årig ukrainer, der skal for retten i dag. Han er anklaget for, sammen med 6 andre, at have placeret 6 sprængladninger på gasrørene, der løber mellem Rusland og Tyskland. Den ukrainske stat, heriblandt præsident Volodymyr Zelensky, har gentagne gange nægtet at kende til sagen. Men med de oplysninger, der er kommet frem i sagen fra tysk side, så vurderer lektor ved Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen, at der ikke længere er så meget tvivl om, at det er ukrainer, der står bag operationen.
3: Det, der bliver interessant at følge i sagen, det er, om man kan finde ud af, hvor langt op det rækker i systemet. Var regeringen klar over den her operation? Havde de godkendt den? Havde Zelensky godkendt den? Og det er jo det, som er det spændende, men som vi nok ikke får svar på.
1: Lød det fra Peter Viggo Jacobsen. Arkeologer i Tyrkiet mener at have fundet verdens ældste skibsvrag ud for øen Kekovas i det sydvestlige Tyrkiet. Arkeologerne har dateret skibet til at være mellem 4.400 og 4.700 år gammel, skriver BBC. Skibsvraget er en tidskapsel på havets bund, siger professor i undervandsarkeologi Hakan Önitz. Skibets trækonstruktion er væk, men flere end 30 keramiske potter er bevaret, og nogle af dem har stadig rester fra de materialer, de har indeholdt. Det kan være olivenolie, vin eller harpiks, oplyser en af arkeologerne til BBC. Endnu enkelte byger, ellers nogen eller en del sol og mellem 12 og 15 graders varme. Vinden bliver let til frisk fra vest og nordvest. Ved kysterne op til hård vind eller cooling først på dagen. Det var Radioavisen med Anne Mette Philipsen.
4: Værket på B2 med Helle Christensen.
5: Violinist i et hoforkester, musikpædagog, ortoped, industrimand med glas, sav og teglværker, journalist og, når ja, komponist og vel nok den største svenske symfoniker i 1800-tallet. Franz Berwald var navnet. Født i 1796, ind i en musikerslægt, men med en livslang kamp for at få en position i musiklivet, og ikke mindst for bare at kunne leve af sin musik. Som det fremgår af den lange liste af titler, man kan sætte på ham, måtte han gennem livet supplere sit komponistvirke med alt muligt andet. I løbet af 1840'erne skrev han 4 symfonier, og det er den sidste af dem, du kan høre om et øjeblik, med DR Symfoniorkestret og dirigenten Thomas Dausgaard. Og dermed får du en oplevelse, som Berwald ikke selv opnåede. For den 4. symfoni fra 1845 blev først uopført i 1878, 10 år efter Berwalds død, selvom det flere gange var forsøg på at få den opført i hans levetid, blandt andet i Paris. Berwald forsynede symfonien med titlen Den Naive, et ord, der for ham blot havde betydningen naturlig, som en kontrast til det kunstige og skabagtige. Og en titel, der indgik fint i Berwalds familie af symfonititler som et af 4 temperamenter. Den alvorlige nummer 1, Seriøs. Den omskiftelige 2, Capricieux. Den særegne 3, Singulière. Og så den naive nummer 4.
6: Og det var da også sådan, symfonien blev modtaget, da den endelig blev spillet. En virkelig idyl i toner. Idel poetisk vellyd, skrev de stockholmske anmeldere blandt andet. Og det er svært at være uenig med dem, når Berwald inviterer os indenfor.

Thomas Dausgaard dirigerede DR Symfoniorkestret i Franz Berwalds symfoni nummer 4, Den Naive. En indspilning, der udkom i 2002, og blandt andet også rummer Berwalds tredje symfoni. Mere Franz Berwald, og nu med en fagot i hovedrollen, for du får hans koncertstykke for fagot og orkester, komponeret i 1827. Jakob Lurma er solist med Tapiola Sinfonietta.

Franz Berwalds koncertstykke for fagot og orkester. Her var det med solisten Jaco Luoma, og så var det Tapiola Sinfonietta, der blev dirigeret af Janne Nisonen. Det sidste af Franz Berwald, du får her, er et ungdomsværk fra 1818. Musik for violin, bratsch, klarinet, fagot, horn, cello og kontrabas. Du får de sidste to satser af Franz Berwalds store septet i B-dur. Først en langsom sats, og så en sprudlende fornøjelig finale.

0: Forskere fra Aarhus Universitet undskylder nu for en fejl i de beregninger, der afgør, hvor meget kvælstof landbruget må udlede. Og ude på gårdene, der ryster landmændene på hovedet.
1: Den tillid er ved at ligge på et meget lille sted. Det må vi bare sige. At man kan lave en fejl, og så kan man rette til.
0: Donald Trump siger, der er indgået en energivåbenhvile, men det er svært at se i Ukraine. Igen i nat har russiske missiler smadret både energianlæg og boliger.
2: Nærmest alle vinduer er smadret, vægge er forskubbet, og beboerne i den her 9-etages ejendom forsøger lige nu at redde det, der kan reddes.
0: Og så skal vi fejre en kvinde, der blev født, da timelønnen for en arbejder lød på 40 øre, og hvor første verdenskrig netop var brudt ud. Kirsten Svalbe kan nemlig nu kalde sig den ældste dansker nogensinde.
3: Det tænker jeg slet ikke. Fordi at der, det går jo, og jeg bliver ældre. Men det er så det.
0: Mød den imponerende, uimponerede rekordholder sidst i den her radioavis. Jeg hedder Michael Olsen. Der er fundet fejl i de beregninger, der bestemmer, hvor meget kvælstof landbruget må bruge, når den nye og meget omdiskuterede gødskningslov træder i kraft til nytår. Det er beregninger fra Aarhus Universitet, der er brugt til at lave de nye grænser, og det er på universitetet, at de har regnet forkert. Og sådan en fejl har store konsekvenser, siger landmand Peter Mortensen fra Østbirk i Østjylland.
1: Jeg ved ikke, hvorfor nogle marker så kan have majs på, og jeg ved ikke, hvor mange majsmarker jeg kan have i det hele taget, fordi hvor meget kvælstof jeg udleder i det hele taget, ved jeg ikke, og jeg ved ikke, hvor meget hver enkelt mark udleder.
0: Peter Mortensen dyrker blandt andet majs og græs til sine flere hundrede malkekøer, og det er landmænd som ham, der har fået at vide af myndighederne, at de for næste år skal bruge mindre kvælstof, end de rent faktisk er berettiget til. Og selvom der er udsigt til en lidt mildere regulering end først antaget, ja, så er skaden allerede sket, siger Peter Mortensen.
1: Jamen det er jeg glad for at høre. Jeg er bare ked af, at vi først får nogle tal, som de siger rigtigt, og så får vi nogle andre tal, som så nu skal være rigtige. Det er lidt bekymrende, og vi er sikre på, at vi får de helt rigtige tal nu. Usikkerhed har vi bare ikke behov for.
0: Og for at forstå, hvor den her usikkerhed kommer fra, ja, så tager reporter Nikolaj Rosler os her med en tur gennem hele forløbet.
4: Det er den 1. september i år, og hundredvis af landmænd har rullet deres traktorer ind foran Christiansborg og Aarhus Universitet.
5: Jeg er her i dag, fordi vi er nødt til at bakke op omkring vores landmænd. De bliver hetset.
4: Vi vender tilbage til, hvad det går ud på lidt senere, men først skruer vi lige tiden endnu længere tilbage. Gødskningsloven, som det her det handler om, er nemlig en del af den grønne trepart. Den husker du nok. Det er den her aftale fra 2024, der sætter tykke streger under, at landbruget altså skal sænke udledningen af kvælstof.
6: Det er vigtigt for havet.
4: Så siden da, så har landmanden altså vidst, at der på et tidspunkt kom en konkret regulering. Og så tilbage til demonstrationerne i september.
7: Vi kører lige om lidt ind mod Aarhus Universitet for at markere vores utilfredshed.
4: Landmændene er nemlig utilfredse med forskernes anbefalinger til den her regulering. Altså det regnestykke, der bestemmer, hvor meget landmænd må udlede.
8: Den lovgivning, der er ved at blive truffet, den bliver truffet på nogle fejlagtige data.
4: Noget universitetet dog blankt afviste.
9: Vi leverer forskning af den absolut øverste internationale klasse, og den rådgivning, vi giver videre til regeringen og til europæiske niveauer, det gennemgår et kvalitetskontroltjek, som er second to none, så jeg har ingen udfordringer på at stå på mål for vores tal.
4: Siden demonstrationerne er loven så blevet vedtaget, og SIGES, som er et videnscenter for landbruget, har efterfølgende påpeget, at der altså er en fejl i udregningerne. Noget Aarhus Universitet igen afviste. Men i sidste uge lød det så igen fra SIGES' afdelingschef Carsten Fabricius, at der er en fejl.
10: Og der er vi egentlig ret sikre på, at vi her ser en fejl.
4: Og det fik så universitetet til at tjekke endnu en gang. Og den her gang blev fejlen fundet.
11: Det er jo en risse i lakken på vores troværdighed, og det må vi jo så gøre, hvad vi kan for at rette op på.
0: Aarhus Universitet vil nu undersøge omfanget af fejlen og rette op på den, som vi også hørt her. Og derfor er det også stadig uvist, hvor mange landbrug, der rent faktisk har fået forkert information fra myndighederne. Men uanset hvad, så er der på flere måder tale om en alvorlig fejl, siger DR's klimaanalytiker Philip Clark Kirkegaard.
12: Som altså betyder, at landmænd, især i Vestjylland, især i områder med mange husdyr, grise og køer, at de havde fået videre, at de kunne plante mindre majs for eksempel og anden foder, end de egentlig ellers ville have haft lov til. Så det er jo enormt opsigtsvækkende, at der er det her forløb. Og der skal man tænke på, at det kom på ryggen af, at landbruget har talt dunder mod den her nye regulering og sagt, at den var fyldt med fejl. Nu var der så en fejl. Det betyder ikke, at landbruget havde ret i alle deres påstande, men det var fyldt med fejl. Men det er jo en kæmpe bummert, både fra myndighederne og fra Aarhus Universitet, at der kan være styr på det her.
0: Og tilliden til myndighederne har da også fået et ordentligt hak, siger landmand Peter Mortensen.
1: Den spiller ind for dag, det gør den virkelig. Det er ikke en færre måde at behandle et erhverv på. Vi har desværre oplevet flere gange, at vi ikke bliver lyttet til, og det føler vi lidt igen nu, at vi bare er sådan, ja, ikke acceptabelt.
0: Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabia Madsen stiller ikke op til interview i dag. Priserne på brændstof er, som en del af jer nok har opdaget, stukket helt af. Samtidig er de unge hoppet ud af busserne og ind i bilerne, når de skal i skole og på arbejde i landets yderkommuner. Og det giver udfordringer for den offentlige transport i Nordjylland, som nu står og mangler 30 millioner kroner for, at alle busser kan trille videre. Problemet med at få økonomien til at hænge sammen skyldes blandt andet regeringens beslutning om at give studerende i yderkommunerne fradrag for at køre i bil til og fra uddannelse. Og det får flere unge til at skrotte månedskortet til bussen. Og i Brønderslev Kommune vil flere være godt trætte af det, hvis det ender med, at busruter skal lukkes.
13: De skal blive ved med at køre, ellers så kan I ikke komme på arbejde.
14: Altså, jeg er jo en, der er afhængig af offentlig transport, hvis jeg skal på arbejde, så det er jo ikke fedt.
0: Lød det her fra Emily Joko og Elana Petersen. Og selvom de andre regioner også kæmper, så formår de stadigvæk at køre rundt. Men Nordjylland er særlig udsat, fordi regionen har rigtig mange yderkommuner, siger regionsrådsformand Mads Stuedal.
15: Altså Nordjylland er jo helt specielt, fordi det fradrag, man giver de unge mennesker for at kunne køre på uddannelse, altså kompensere dem for at gå ind og eksempelvis at købe en bil i stedet for at tage bussen. Der er det sådan, at der er 25 kommuner, der er udsat til at være yderkommuner, hvor man giver det her fradrag. 11 ud af de 25 kommuner ligger i Nordjylland. Så man kan sige, der var der flest landdistrikter, blandt andet i Nordjylland, bliver man klart hårdest ramt.
0: Vi ville gerne have interviewet transportminister Signe Munk om de her nordjyske busudfordringer, men hun ønsker ikke at stille op til interview i dag. Og så skal vi til Ukraine. Flere er blevet dræbt og såret, mens mindst 600.000 er uden strøm efter, at Rusland i nat angreb både Kiev og Kharkiv. Det skriver Ukraines præsident Zelensky på X. Og for nogle af beboerne i hovedstaden Kiev, så er det mere end blot strømmen, der nu er væk, fortæller vores reporter Victor Skrøder Friis.
16: Redningsarbejde er blevet til oprydningsarbejde her i udkanten af Kiev, hvor et af de her russiske ballistiske missiler slog ned i nat i en beboelsesejendom, jeg står og kigger på lige nu. Nærmest alle vinduer er smadret, vægge er forskubbet, og beboerne i den her 9-etages ejendom forsøger lige nu at redde det, der kan reddes. Indtil videre er der 3, der er meldt dræbte, 3 kvinder og mange sårede, og spekulationerne går lige nu på, altså hvorfor er det, at de her ballistiske missiler kan slå ned, før at luftalarmerne når at ringe?
0: Nattens russiske angreb kommer på et tidspunkt, hvor forholdet mellem Zelensky og USA's præsident Donald Trump igen er blevet iskoldt. I fredags indgik USA og Rusland en dieselaftale, som Zelensky kritiserede på en måde, der fik Trump til at opfordre til et præsidentskifte i Ukraine. Og dagen efter, der annoncerede Trump så en energivåbenhvile, som hverken Ukraine eller Rusland kendte til. Og USA har også ifølge flere internationale medier truet med at stoppe delingen af efterretninger med ukrainerne, hvis ikke de indstiller deres angreb på russernes energiforsyning. Og international korrespondent Steffen Kram, hvor alvorligt er det for Ukraine og for den sags skyld Europa, at forholdet mellem Zelensky og Trump nu er tilbage på frysepunktet?
17: Det er alvorligt, og som du selv siger, det kan betyde et stop for amerikanske informationer, advarsler vedrørende missiler, der kommer ind over. Det kan betyde stop for salg af våben til europæerne, der skal så videre til Ukraine. Og så er det politisk alvorligt, fordi det viser, hvor virkelig, virkelig skrøbeligt det amerikansk-europæiske forhold overhovedet er.
0: Og her til formiddag, der skriver Zelensky jo også på X, at Rusland ikke betragter den amerikanske præsidents udtalelser som stærke. Men da han i weekenden kaldte dieselaftalen en svag beslutning, der blev Trump jo edderbrudere med rasende og opfordrede ukrainerne til at få sig en ny leder. Så hvad vil Zelensky overhovedet opnå ved at skrive sådan noget her?
17: Jamen, han har tilsyneladende valgt at ramme Trump, hvor det gør ondt. Han siger jo reelt, som du selv skitserer her, at Trump er svag. Det er politisk risikabelt. Og det kan jo også være, fordi han nu siger, at nu er det min tur til at spille ind i den amerikanske valgkamp, hvor Trump står problematisk her op til midtvejsvalget. Og hvor en række republikanske politikere jo tager afstand fra Trump og hans beslutning vedrørende dieselaftalen med Rusland og angrebene på Ukraine.
0: Hvordan er udsigterne til, at Trump og Zelensky så igen kommer på god fod?
17: De er meget, meget lange. Der sker ikke noget med hensyn til god fod mellem Trump og Zelensky, i hvert fald før efter det amerikanske midtvejsvalg, og det er 3. november.
0: Lød det fra international korrespondent Steffen Kram. Og der bliver også trukket tråde til Ukraine i en anden spektakulær sag, og den kommer for retten i Tyskland i dag. Det handler om, hvem der stod bag 3 sprængninger af den russiske rørledning Nord Stream, som var breaking news i TV-avisen tilbage i september 2022.
18: Der er lige nu omfattende lækager på 2 gasledninger i Østersøen tæt på Bornholm.
0: Ja, TV-seerne kunne se de dramatiske billeder af gas, der boblede på Østersøens overflade ud fra Bornholm. Og statsminister Mette Frederiksen indkaldte til pressemøde.
19: Det er myndighedernes klare vurdering, at der er tale om en bevidst handling og ikke et uheld. Men det er for tidligt endnu at sige noget om, hvem der står bag denne handling.
0: Og i dag, 4 år senere, er det netop det spørgsmål, som skal afgøres ved retten i Hamborg. Og Niels Fastrup, du er undersøgende journalist her i DR. Hvad ved vi om den 50-årige ukrainske officer, der sidder på anklagebænken som hovedmand bag sabotagen?
20: Vi ved, at han var kaptajn i det ukrainske militær, altså officer, og at han var tilknyttet en specialenhed, der var specialiseret i at sabotere infrastruktur. Og så ved vi, det er i hvert fald det, de tyske anklager siger, at han ombord på den her lille sejlbåd, som tyskerne mener blev brugt i den her operation, der havde han ligesom den ledende eller koordinerende rolle. Det var ham, der stod i forbindelse med dem i Ukraine, der gav ham ordre, og det var ham, der styrede den lille gruppe af dykker og sprængstofeksperter, som ifølge den tyske anklage skulle udføre den her operation.
0: Vi ved jo, at anklageren har en del tekniske beviser mod manden, så det helt store spørgsmål er vel, om han handlede på egen hånd, eller om Ukraine, og for den sags skyld også præsident Zelensky, var involveret. Hvad siger anklageskriftet om det?
20: Altså anklageskriftet fastslår klart, at det her ikke bare var den her lille gruppe militærfolk og dykkere, der opererede på egen hånd, men at det var en ukrainsk statsoperation. Og at der nævnes også navnet på en oberst i den ukrainske efterretningstjeneste, som skulle være ligesom hjernen bag det her. Og der peges også på, at Ukraines daværende forsvarschef, Valeri Zaluzhny, der i dag er Ukraines ambassadør i London, at han skulle have godkendt, eller i hvert fald på en eller anden måde kendt til det her. Anklageskriftet siger ikke noget om, at Zelensky skulle have været inden over, have vidst noget om det, end sige godkendte. Jeg har heller ikke set noget sted, der tyder på, det er tilfældet. Men det er klart, det her spørgsmål, hvor højt op i det ukrainske hierarki, går den her beslutning, hvis det vel at mærke, bevist i anklagesagen, at det altså er en ukrainsk operation. Hvor langt op går den så, det er noget af det, der er det spændende.
0: Lød det fra Niels Fastrup. I dag går flaget til tops i Struer, selvom der egentlig ikke taler om en rigtig fødselsdag, for Kirsten Svalbe har i dag levet i 112 år og 218 dage. Og dermed overtager hun stafetten som den længst levende dansker nogensinde. Og min kollega Nynne Lebert har fået lov til at besøge Kirsten i anledning af, at hun nu skriver sig ind i historiebøgerne.
3: Jeg glæder mig til at komme op og spise frokost sammen med familie. Ja. Der er kommet så mit børn og børn og børn og oldebørn. Ja, og nu har jeg jo. Ja, så det.
21: Og Kirsten, nu siger du, at alderen den kommer bare. Men hvad er hemmeligheden bag at blive så gammel? Altså 112 år og 218 dage?
3: Nej. Jamen, der. Jeg ved det. Jeg ved, hvordan det går til. Det går jo bare. Den ene dag går efter den anden. Det ene år går efter den anden. Det tænker man jo ikke over. Lige pludselig så er man blevet 112.
0: Ja, der skal der også lyde et stort til lykke med rekorden herfra. Ida Maria Sellerup, lige pludselig, der er vi også nået frem til en vejrudsigt. Hvordan ser den ud?
22: Jamen, den ser herlig ud, uanset om man fylder 112 år, eller hvordan dagen ellers ser ud. Vi har nemlig både solskin og en hel del vind i håret. Vinden er nemlig let til frisk, og den kommer fra vest og nordvest. Så er du ved kyster med pålandsvind, så kan du altså godt opleve hård vind til ud på eftermiddagen. Der er også en del sol blandt de her skyer, som altså suser ret hurtigt hen over himlen. Og temperaturen i dag, ja, de svinger altså alt imellem 12 og 15 grader.
0: Det var Radioavisen. Den blev sat sammen af Thomas Hougaard.
2: Siesta med Claus Bertelsen.
5: Og jeg har medbragt 3 kvarters dramatisk musik.

Giuliano Carmignola var solist, og han var sammen med Ottavio D'Antona og Accademia Bizantina i violinkoncert af Vivaldi. Og det trækker op til uvejr. Vinden er taget til, skyerne ser tungere ud, og de tre venner begynder at blive urolige for, om de har valgt det forkerte tidspunkt at tage på telttur.

Fire musikere fra Randers Kammerorkester med første sats af Gustav Helsteds strygekvartet i F-mol. Det var en indskydelse, at de pakkede deres cykler og kørte ud til, hvor skoven bliver til strand, og slog teltet op der. Sommer er det ikke mere, men det er stadig lunt, og når nu dagen er blevet kortere, så er aften og nat til gengæld blevet mørke, og hvis man som de tre venner kan lide at se op i nattehimlen, så er det ideelle forhold på det her tidspunkt af året. Og vejret lovede godt.

Violinisten Rafael Moreau, pianisten Tanguy de Villancourt og Edgar Moreau, som spiller cello, i sidste sats af klavertrio nummer 1 af Rita Strohl. Edgar havde tjekket vejrudsigten, der lovede klart vejr, ringe vind og lune temperaturer. Vejrudsigten, som var baseret på en vejrmodel, som igen var baseret på data indhentet fra satellitter, der kan se meget mere, end vi andre kan se, når vi står på landjorden. Vejrmodellen simulerer atmosfæren ved, at en computer anvender koder og ligninger til at beregne data med, og så kommer den med sin forudsigelse af vejret. De tre venner regnede med dagens højteknologiske profeti og cyklede afsted til deres yndlingssted. Men vejret artede sig ikke, som computeren forudsagde.

takker de 8 år og Stockholm Filharmonikerne med første sats af Carl Nielsens symfoni nummer 1. Nu har vennerne et valg. De kan blive, eller de kan cykle hjem. Skyerne trækker sig sammen, og vinden er mærkbart kraftigere. Hvis de pakker sammen og cykler afsted, og hvis regnen kommer inden de er hjemme, risikerer de at blive fanget på mellemhånd. Men nu hvis det også lyner. Hvis de bliver, kan de søge ly i teltet. Måske vejret vil ændre sig, så det ligner det, vejrprofeterne har forudsagt, og så vil de få en stjernenats oplevelse. De er faktisk ikke i tvivl, så de flytter teltet en tand tættere på skoven. Derefter strammer de teltets barduner og slår det regntætte overdække op. Og så sætter de sig til at vente, mens vinden hvirvler naturen tættere på.

Først var det ungarsk dans nummer 5 af Johannes Brahms med det skotske kammerorkester og Josef Svendsen. Og så var det Cecilia Bartoli, som sang O Placido il Mare af Hermann Friedrich Raupach. Det er vindens skyld, om så havet rammer kysten blidt eller bringer ulykke med sig. Det er Edgar, der kender teksten og reciterer den for sig selv. Nu blæser det virkelig kraftigt, og i det fjerne høres en svag bulleren. Om lidt kommer regnen, og de tre venner skutter sig. Kigger de op, er der ikke en stjerne at se, blot bristefærdige skyer. Der var et lyn, og der er et til. Og nu kommer regnen i store, tunge dråber.

Akademi für Alte Musik Berlin med en sats af symfoni nummer 6 af Carl Philipp Emanuel Bach. Uværet er over de tre venner, men teltet holder stand, og indenfor begynder de at nyde oplevelsen. Der er noget særligt over at være tryg midt i det hele, mens naturen får afløb for sit temperament. De tre venner sender en venlig tanke til vejrmodellen, som med endnu en fejlberegning gav dem en oplevelse, de ikke vil glemme.

0: Leif Ove Andsnes afsluttede den her dramatiske siesta med Bacchanalia fra Dvoráks poetiske tonebilleder opus 85. Du ved, du kan finde masser af siesta i DR Lyd.
1: Forskere fra Aarhus Universitet undskylder nu for en fejl i de beregninger, der afgør, hvor meget kvælstof landbruget må udlede til næste år. Det er beregninger fra universitetet, der er brugt til at fastsætte de nye grænser. Og tilliden til myndighederne har fået et ordentligt hak efter den store bummert, det siger landmand Peter Mortensen fra Østbirk i Østjylland.
2: Den svinder ind for dag, det gør den virkelig. Det er ikke en fair måde at behandle et erhverv på. Vi har desværre oplevet flere gange, at vi ikke bliver lyttet til, og det føler vi lidt igen nu, at vi bare er sådan, ja, det er ikke acceptabelt.
1: Aarhus Universitet vil nu undersøge omfanget af fejlen og rette op på den. Og derfor er det også stadig uvist, hvor mange landbrug, der rent faktisk har fået forkert information fra myndighederne. Men uanset hvad, så er der på flere måder tale om en alvorlig fejl, det siger DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
3: Og der skal man tænke på, at det kom på ryggen af, at landbruget har talt dunder mod den her nye regulering og sagt, at den var fyldt med fejl. Nu var der så en fejl. Det betyder ikke, at landbruget havde ret i alle deres påstande, men det var fyldt med fejl. Men det er jo en kæmpe bummert, både fra myndighederne og fra Aarhus Universitet, at der kan være styr på det her.
1: Vi har brug for mindst 30 millioner kroner, ellers er vi nødt til at nedlægge flere busruter på landet. Sådan lyder et opråb til regeringen fra Region Nordjylland. For den kollektive transport er presset, fortæller regionsrådsformand Mads Duedahl fra Venstre.
4: Ja, der er grund til at være dybt bekymret for den kollektive transport, både i Nordjylland, men generelt i landdistrikterne i hele Danmark.
1: Efter regeringens beslutning om at lade 17-årige køre bil alene i dagtimerne og give dem, der bor på landet, fradrag for at køre bil til og fra uddannelse, bliver der solgt færre billetter og buskort. Og vil regeringen ikke hjælpe, bliver der ifølge regionen endnu længere mellem busserne på landet, siger regionsrådsformanden. I Brønderslev Kommune er de meget afhængige af busserne, lyder det.
5: De skal blive ved med at køre, ellers så kan I ikke komme på arbejde.
6: Altså, jeg er jo en, der er afhængig af offentlig transport. Hvis jeg skal på arbejde, så det er jo ikke fedt.
1: Lød det først fra Emilio Joko og til sidst Elana Petersen. Og så til et imponerende langt liv. For rekorden for den længst levende dansker er nu blevet slået. Kirsten Svalpe fra Struer kan i dag kalde sig for den ældste dansker nogensinde. Hun har levet i 112 år og 218 dage, og det er hun ikke kommet sovende til, for hun har både gået til gymnastik og svømning, fortæller hun.
7: Man skal gå i stå, for hvis man først går der. Gør det, så tror jeg det. Man skal ikke bare sætte sig ned og sige, så nu kan du ikke mere.
1: Og Kirsten Svalpe og alle andre kan fejre dagen i tørvejr med nogen eller en del sol. Mellem 12 og 15 grader og en let til frisk vind fra vest og nordvest ved kysterne op til hård vind, der begynder at tage af herud på eftermiddagen. Det var Radioavisen, i studiet Anne Mette Philipsen.
8: Lining the entranceway into Wigmore Hall.
9: Forget about the weather outside. Blowing into Wigmore Hall to raise the temperature this lunchtime.
10: Wow, the door opens and that rapturous applause.
11: Frokostkoncerten på P2 med Magnus Larsson.
12: I dagens frokostkoncert kan du høre en koncertoptagelse fra dette års BBC Proms Festival 2026 med BBC-orkestret og dirigenten Christian Marcelaro. På programmet er et eneste værk, Shostakovichs 10. symfoni. Det er stor, mørk og voldsom musik, hvor vi også får Shostakovichs musikalske initialer at høre, tonerne DSCH.
8: For their performance of Shostakovichs symphony number 10.

0: Sjostakovitjs 10. symfoni, spillet af BBC-symfoniorkestret og dirigenten Christian Marcelaro. Næsten en times musik fra den lange, mørke første sats over den voldsomme scherzo og frem mod finalen, hvor de fire toner D, S, C, H bliver ved med at vende tilbage. Det var en koncertoptagelse fra Royal Albert Hall i London fra dette års BBC Proms Festival den 18. august 2026. Og med det vil jeg ønske dig en god dag. Mit navn det er Magnus Larsson.
1: Russiske luftangreb har kostet 6 personer livet i Ukraine, og flere er såret. Ifølge Ukraines præsident Volodymyr Zelensky har Rusland angrebet med 39 ballistiske missiler og over 120 droner i nat. Samtidig er mindst 600.000 uden strøm i Ukraine efter angreb på både Kiev og Kharkiv. Vores udsendte reporter i Kiev, Viktor Skrøder Friis, har besøgt en af de beboelsesejendomme, der blev ramt i nat.
2: Nærmest alle vinduer er smadret, vægge er forskubbet. Og beboerne i den her 9-etages ejendom forsøger lige nu at redde det, der kan reddes. Indtil videre er der 3, der er meldt dræbte, 3 kvinder og mange sårede.
1: De russiske angreb kommer alt imens forholdet mellem Zelensky og USA's præsident Donald Trump igen er på frysepunktet. Og det er en alvorlig udvikling, siger vores internationale korrespondent Steffen Gram.
3: Det kan betyde et stop for amerikanske informationer, advarsler vedrørende missiler, der kommer ind over. Det kan betyde stop for salg af våben til europæerne, der skal så videre til Ukraine. Og så er det politisk alvorligt, fordi det viser, hvor virkelig, virkelig skrøbeligt det amerikansk-europæiske forhold overhovedet er.
1: De beregninger, som afgør, hvor meget kvælstof landmænd må bruge på deres marker næste år, skal kulegraves. Det mener Landbrugets Videnscenter SIGES, efter Aarhus Universitet har erkendt, at der er fejl i en af universitetets beregninger. Det siger afdelingschef i SIGES, Carsten Fabricius.
4: Derfor så er det nødvendigt, at vi kigger videre ind i datagrundlaget for at se på, hvad er det, der er forandret? Eller er eksempelvis måske også beregnet forkert?
1: Fejlen betyder, at landmænd, som blandt andet dyrker majs som foder til deres køer, har fået at vide af myndighederne, at de fra næste år skal bruge mindre kvælstof, end de rent faktisk er berettiget til. Aarhus Universitet har beklaget fejlen, som der nu bliver rettet op på, så landmændene kan få de rigtige tal hurtigst muligt. Institutleder Jørgen E. Olesen er sikker på, at landmændene hurtigt kan få lagt de rette planer for deres marker, inden de nye regler træder i kraft ved årsskiftet.
5: Ja, de får jo travlt med at lave nye planer igen. Men ja, der er nu alligevel godt 2 måneder til jul, så må ikke det nås.
1: Togpassagerer mellem København H og Næstved via Køge skal tage afsted i god tid her til eftermiddag. Frem til kl. 19 vil der køre færre tog, og der vil også være forsinkelser, skriver DSB på sin hjemmeside. Banedanmark oplyser til Ritzau, at det er et overgravet kabel, der er skyld i fejlen. DSB opfordrer til at tjekke rejseplanen, inden man tager afsted. Det er tørvejr med nogen eller en del sol mellem 12 og 15 grader og en let til frisk vind fra vest og nordvest ved kysterne op til hård vind, der begynder at tage af herud på eftermiddagen. Det var Radioavisen i studiet, Anne Mette Philipsen.
6: Klassisk mix på P2.
7: Med Mette Greifenberg.

Der er mange, der møder deres elskede i en dans. Og det var en landlig sving om, som Plauner-kvartetten serverede for dig her fra Stanislav Moniuszkos strygkvartet nummer 1. Om dansen så udviklede de dansenes relation til noget mere, det ville jo så bare tiden vise. Vi fik sjov dialog her, og det var finalen fra Moniuszkos kvartet. Og danse livet igennem, det er dejligt. Du smyger det til den, du holder af, og så kan du hele tiden finde på nye moves, mens I er sammen i jeres danseboble.

Katalanske Jordi Savall er mester til at finde al den gode dansende musik, der er i 1700-tallet. Og det her, det var en guaracha, en gammel kubansk dansemelodi, som han spillede med en af de musikere, han spiller med rigtig meget, Pedro Estevan her på percussion. Og sådan en dans, det er bare, ja, man kan mærke, hvordan de kan også bare blive ved med at spille hele natten lige til solen står op.

Så mange puslerier er der i Skærsommernatten. Og det var overturen til en Skærsommernatsdrøm, Felix Mendelssohn er inspireret af forfatteren Shakespeares komedie af samme navn. Og London Symfonikerne var der, som spillede, dirigeret af Claudio Abbado. Felix Mendelssohns toneunivers er som flødekarameller. Og du kan altid lige få plads til en til ind i munden, og det smelter så lækkert. Og noget af det lækre, det er også en ingrediens, når den britiske kormand John Rutter, han har komponeret sine stykker. Han laver enkle og velmenende sager for kor, for flere stemmer, og han tænker især på at få amatører og professionelle til at kunne være sammen i sangen. Den harmoni er uovertruffen, har han selv sagt i et interview, jeg læste engang. Og det er sådan en bindende, stærk kraft mennesker imellem, det at synge sammen. Om du så er ung og amatør, eller du er mere professionel.

Blødt og varmt og mildt og intenst er det også. Joshua Bell er fan af Paganini. Det har han udtalt sig om nogle lejligheder, og her spillede vi en sats af Paganini, der udover at være violinist også komponeret, og det var en cantabile, han var sammen med Academy of St. Martin in the Fields. De blide, softe noter, dem fanger Katrine Gislinge på klaveret. Det får du at høre her. Det glider af, at der er en søgen her efter noget, der gemmer sig i den tyste nocturne af Bent Sørensen, som hun spiller.

Det er franske Maria L., der er født i 1846, som har skrevet cellokoncerten, du fik lidt af. Hun fik revet tæppet væk under sig, da hun hørte klaverkometen Franz Liszt spille. Og hans måde at forme, klang og nuancer på, det gik lige ind. Hun var en anerkendt pianist og komponist også, og det var altså

af og til ret skægt, for ikke at sige ret overraskende, at høre de glemte komponister, mandlige såvel som kvindelige. Men altså, Marie Jael, hun er helt ny for mig. Jeg ved, at der er flere, der har indspillet hendes cellokoncert, som I her hørte. Her var det en indspilning med Rafaela Gomez. Og hvad er der så ellers i min Jiffy Mixer i dag? Nu fik vi ukendte Marie Jael. Så er der her en anden komponist, som engang var ganske anerkendt og levede i London samtidig med Händel. Geminiani, hvor tit hører vi overhovedet ham? Ja, han har også skrevet for cello, for eksempel denne her cellosonate i C-dur.

Der er en god lyd på celloen, når det er Gemignani, vi hører med Anderson Fiorelli på cello, Irina Sakarenko var på cembalo og Daniel Müller-Schott på cello. Vi har også en komponist, som er en anden fransk komponist, nu hedder vi Marie Jalle lige forinden, og nu får vi så Melanie Bonis, som er fra Lange Müller-generationen, vores danske Lange Müller. Hun er altså lidt ældre end Carl Nielsen, og hun har skrevet mere end 300 stykker. Og hun var godt heldig, fordi der var nogen i familien, der kunne se, at her var et musikalsk talent, der skulle løftes videre. Så kom hun til at studere på konservatoriet, og det med blandt andre Debussy i Frankrig. Og nu skal vi høre her hendes Andante Religioso med Tom Poster, klaver og Elene Urioste, violin.

Jeg tænker også på solnedgang og ro på vandet. Andante religioso af Mel Bonis. Idyllen, den bliver ved lidt endnu.

Chabriers Suite Pastorale, vi fik en af satserne. Nu får du lige sådan en kold klaskeklud her, friskt af det her med Frolicsome Finale af Benjamin Britten fra hans Simple Symphony.

0: Den amerikanske præsident Donald Trump har skrevet på sit sociale medie Truth Social, at der er ved at blive sat gang i en omfattende udforskning af olie, gas og mineraler i Grønland. Han skriver, at arbejdet snart går i gang i det, han kalder vores smukke Grønland. Han har dog ikke fremlagt nogen konkrete planer eller en tidsplan for udforskningen. Og ifølge Martin Breum, der er journalist med et stort kendskab til Grønland, så handler Trumps udtalelser mere om amerikansk indenrigspolitik end om Grønland.
1: Han vil sige til sine vælgere, jeg arbejder for jer og for lavere energipriser, lavere benzinpriser for at redde rigdomme fra Grønland til USA. Der er ikke nogen aktuel anledning til det, og der er ikke noget i den nye aftale mellem Danmark, Grønland og USA, der giver USA større rettigheder til mineralerne i Grønland.
0: Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen tager det meget alvorligt, at der er fejl i nogle meget omtalte beregninger af kvælstof. Det er kommet frem, at nogle landmænd kan have fået forkerte oplysninger om, hvor meget kvælstof de må udlede fra deres marker næste år, fordi Aarhus Universitet har lavet fejl i de beregninger, der skal fastsætte grænserne. Ministeren siger til Ritzau, at der selvfølgelig skal rettes op på fejlene, så alle kan have tillid til den data, regulering af kvælstofudledningen hviler på. På Aarhus Universitet beklager institutleder på Institut for Agroøkologi, Jørgen E. Olesen, fejlen.
2: Det er jo en ris i lakken på vores troværdighed, og det må vi jo så gøre, hvad vi kan for at rette op på. Jeg tænker under alle omstændigheder, at det er jo vigtigt, at når vi opdager fejl, så får vi dem rettet, og at vi jo også er i stand til at lytte hele tiden til, hvad det måtte være bekymringer.
0: På baggrund af fejlen vil Landbrugets Videnscenter SEGES nu have datagrundlaget bag beregningerne kulegravet. I aften er der en fælles tryghedswalk i Risskov ved Aarhus for at sætte fokus på den utryghed, flere kvinder har følt på det seneste. Utrygheden er opstået efter to overfald mod tilfældige kvinder i skoven. Og det sætter sig i mange kvinder, siger Sofie Fyrsterling Mønster, der er medstifter af virksomheden Heart to Heart, som arrangerer turen.
3: Fordi når vold bliver tilfældigt på den her måde, så handler det jo i bund og grund bare om at have været på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt. Og det sådan manifesterer sig som en eller anden sådan fundamental utryghed eller følelse, man går rundt med i baghovedet og påvirker de valg, man tager i sin dagligdag.
0: Østjyllands politi vil være til stede med en mobil politistation og opfordrer til, at alle med behov for at tale med politiet kommer forbi. Gerningspersonen eller personerne bag de to overfald er ikke fundet endnu. Solen skinner noget eller en del mange steder, mellem 12 og 15 grader, og så en let til frisk vind fra vest og nordvest, ved kysterne op til hård vind, der begynder at aftage her på ud på eftermiddagen. Det var Radioavisen med Anne Mette Philipsen.
4: Klassisk mix på P2.
5: Og det klassiske mix, du lytter til, der er det mig, Mette Greifenberg, som sætter de forskellige dele sammen. Der er lidt Bizet. Der er en orkesterouverture af Bach, og så lægger vi ud her med Beethoven.

Hov, hvor det lyder dejligt. Her fører Elise, som mindst 1000 millioner pianister har indspillet og spiller stadigvæk. Men hun får det lyde til at lyde, som om det er så flyvende let og noget, hun selv har fundet på. Berømt er Für Elise. Sara Ott hedder pianisten, tysk-japansk pianist. Klassisk mix vender så snuden mod Bretagne. Her er der en komponist, der er, ja, han er jævnaldrende med Carl Nielsen. Det kan jeg godt lide at sige nogle gange. Hvis nogen er i omegnen af Carl Nielsen med hensyn til alder, så kan man ligesom fornemme, okay, hvad er det så, han byder ind med Guy Ropart? Vi ved, at han er fra Bretagne, og jeg kan da godt ane noget bretonsk folkemusik-agtigt. Måske som om han har en lille concertina imellem hænderne, da han skriver sin serenade.

0: Det er en super sang, An die Musik, som pianisten Mariana Shirinyan her spillede med Thorleif Thedin på cello.
1: Klassisk mix på B2.
0: Vi er kommet til det hele værk i klassisk mix-timen, og det er Bach, en af hans fire orkesters vider. Vi skal have den, der er den fjerde af dem med Freiburg Barokorkester. De har en blank og flot og elegant klang. De har som specialister i forgrunden Petra Müllejans, som var med sammen med Gottfried von der Goltz til at grundlægge Freiburg Barokorkester. Og det er hende, der her er koncertmester, når vi hører dem spille orkestersviten. Bach, han er i det franske humør. Det er i virkeligheden det, der er en meget fransk formet svite af forskellige sådan satser, der har franske betegnelser. Og overturen, den indledende første sats, den har noget fransk over sig, den måde at være pointeret på, og sådan den her flothed, som er over netop første sats. Vi får den at høre her, orkestersuite nummer 4 af Bach med oboer, fagotter og trompeter, strengene og continuo. Det er et stort ensemble og oprindeligt skrevet i forbindelse med, at Bach kunne få den spillet på Timmermans kaffehus. Lige det sted i Leipzig. Det lå på en elegant adresse, og det var ikke mere end, jeg tror det var 500 meter, har jeg læst, at kaffehuset lå fra der, hvor Bach selv boede i Leipzig. Og kaffehusets ejer, han serverede gerne kaffe, og så kunne folk komme og høre musikken, som var af Bach. Han tog ikke noget penge, for de kom og hørte musikken. Til gengæld købte folk så en masse kaffe, imens de sad i kaffehuset og hørte Bachs musik.

Og så har de jublet og måske kastet med deres servietter og hvad de nu havde i hænderne op i luften i Timmermans kaffehus. De har garanteret hørt, ja, det gætter man vist på, at orkestersuiterne af Bach er blevet spillet i Timmermans kaffehus i Leipzig. Det var Freiburg Barokorkester under ledelse af Petra Møllejens, vi hørte. Hilary Hahn, hun bad på et tidspunkt en række komponister om at skrive noget så specielt som et encore, altså et ekstra nummer. Skriv mig et ekstra nummer, jeg kan spille, så det ikke var det, man sædvanligvis kan tage op af tasken. Og det betød, at en masse komponister skrev et stykke til hende, og en af dem, der skrev, det var japanske Sumei Sato, der skrev stykket, der har titlen En brise, det hedder Bifu.

to dybe fløjter, tenorblokfløjte og basblokfløjte og en sats fra en sonate af Viggo Manggaard. Pernille Ebert og Gerti Jonsson spillede.

0: Toner fra Carmen Abisi.
1: Beregningerne bag den nye gødsningslov, som begrænser landmænds brug af gødning på markerne, bør ses efter igen, efter at Aarhus Universitet har erkendt at have lavet en fejl i dem. Det mener Landbrugets Videnscenter SEGES. Afdelingschef Carsten Fabricius frygter, at andre ting i beregningerne også kan være forkerte.
2: Derfor så er det nødvendigt, at vi kigger videre ind i datagrundlaget for at se på, hvad er det, der er forandret? Eller er eksempelvis måske også beregnet forkert?
1: Og så er du med, Philip Knak Kirkegaard, vores klimaanalytiker. Allerførst, hvor alvorlig er den fejl, som Aarhus Universitet nu har erkendt, at de har lavet?
3: Jamen, den fejl, som Aarhus Universitet har erkendt og har lavet, er mest alvorlig, fordi at de i første omgang går ud og siger, at de ikke har lavet nogen fejl, og så efterfølgende må indrømme, at det havde de faktisk alligevel. Og det kan jo skabe tvivl om der er andre ting, som de heller ikke har styr på.
1: Ja, fordi betyder det her, at man ikke kan stole på resten af beregningerne, som også SEGES siger?
3: Den her nye markregulering, som kaldes, den er meget smartere ved at skulle redde vores vandmiljø på en måde, hvor det faktisk ikke skal ramme landbruget så hårdt, fordi at man primært sætter ind mod de sårbare marker. Problemet er, når du laver et system smart, så er der også flere ting, som kan gå galt. Og det er det, som SEGES lige nu siger, det er, at der er noget af det, hvordan man har sat klodserne sammen på, som de har en mistanke om, måske kan være sat sammen forkert.
1: Fortalte Philip Knak Kirkegaard, og Aarhus Universitet har beklaget fejlen. Vi har ikke kunne få et interview med minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, men han skriver til DR, at han ser med stor alvor på fejlen og lover at rette op på den. Og så videre til Hamburg i Tyskland, hvor det i dag var første retsdag i sagen, hvor en 50-årig tidligere ukrainsk officer er anklaget for at stå bag sprængningerne af de to gasrørledninger Nord Stream 1 og 2 i Østersøen for 4 år siden. Og reporter Lærke Rav Futrup, du har overværet dagens retsmøde. Hvad er det, anklagerne mener, at den ukrainske mand er skyldig i?
4: De mener, at han har haft en ledende rolle i den her operation den 26. september 2022 uden for Bornholm. Det vil sige, at han altså skulle have været med til at planlægge og også udføre de her eksplosioner i 80 meters dybde, hvor man altså har placeret sprængstof og har brugt dykkere til at skade Nord Stream. Og det kalder de jo altså for en krigsforbrydelse, fordi de mener, at Nord Stream-ledningerne de er civile mål og altså ikke nogen legitime militærmål.
1: Og hvordan reagerede forsvaret så på de ret hårde anklager?
4: Jamen, den tiltalte, han tog ikke selv ordet, han havde ikke noget at sige. I stedet så sagde forsvarerne, at han ikke vil forholde sig til anklagerne på grund af en tavshedspligt. Han mener altså ikke, at han som tidligere ukrainsk officer kan sige noget. Han ville komme til at røbe ukrainske statshemmeligheder, og derfor vil han ikke sige noget. Og forsvarerne, de mener så, at retssagen den skal indstilles. Og de mener jo heller ikke, at der overhovedet var tale om nogle civile mål, at det er militærmål.
1: Det her, det var så det første retsmøde. Hvad kommer der til at ske fra nu af?
4: Jamen, sagen den fortsætter jo, at den er faktisk også blevet forlænget. Der er lige kommet nye datoer til. I første omgang så skulle det have været 16 retsdage her ved retten i Hamborg. Men nu er de altså forlænget i januar. Der kommer nye datoer frem i februar. Jeg kan i hvert fald sige, efter også at have været her i dag, at det er en sag, der har rigtig mange mediers opmærksomheder. Der har været demonstrationer ude foran, så det kommer i hvert fald ikke til at stoppe lige forløbig.
1: Nye meldinger fra USA's præsident Donald Trump om USA's kommende og omfattende udforskning af olie, gas og mineraler i det, han kalder vores smukke Grønland, vækker uro og en irritation i Nuuk. Der faldt hverken olie- og mineraludvinding eller vendingen vores Grønland i god jord hos de grønlændere, vi mødte på gaden i dag.
5: Det skræmmer da mig. Et eller andet sted så er vi jo vant til det, men det rammer jo selvfølgelig ikke.
6: Jeg tror, vi skal være meget forsigtige, opmærksom og kigge på, hvad der ligger bagved.
7: Så tænker jeg, at han laver ballade, hvis han skal bare begynde med det der olie.
1: Lød det her fra Jakob Rosing, Anne Harkins og Jenny Holm. Donald Trump skriver om USA's planer på sit sociale medie Truth Social, men det er først og fremmest en besked til vælgerne internt i USA forud for midtvejsvalget. Det vurderer Martin Breum, der er journalist med et stort kendskab til Grønland.
8: Han vil sige til sine vælgere, jeg arbejder for jer og for lavere energipriser, lavere benzinpriser for at redde rigdomme fra Grønland til USA. Det er det, han siger til sine vælgere på denne her måde.
1: Det er tørvejr med nogen eller en del sol mange steder, mellem 12 og 15 grader, og så en let til frisk vind fra vest og nordvest. Det var Radioavisen. Maria Dohn er redaktør, og mit navn er Anne Mette Philipsen.
9: Lotte Heise, helt klassisk.
10: God eftermiddag, og velkommen til at tilbringe et par timer i selskab med mig og
11: Søren Krabbe herovre på den anden side i det efterårs hyggelige studie.
10: Ja, og det her det bliver der en lille surprise senere i dag, fordi vi skal faktisk have et lille mini-quiz, og det plejer vi ikke at have i vores program. Men på grund af noget sygdom, så skal vi så udløje to billetter i dag, så det glæder vi os til. Og så har vi jo selvfølgelig Søren Krabbes surprise at se frem til. Jeg glæder mig så meget til at høre, hvad jeg nu skal have læst op i dag. Vi lægger ud med en lille mini-violin-koncert af Johann Sebastian Bach. Det er altså en god start. Og det er så Victoria Mulova og hendes eget Mulova-ensemble. Velkommen til.

så bliver man glad i hovedet, når man får lov til at få sådan noget dejligt bak. Det var Victoria Mulvær og hendes Mulvær Ensemble i violinkoncert nummer 2, E-dur af Johann Sebastian Bach. Vi har i den her uge haft Fagot med hver dag. Det har vi også i dag i går, var det Mozart. I dag er det Carl Maria von Weber. Det er den samme CD med Bram von Sambeek, det svenske kammerorkester og dirigenten Alexei Ogrinchuk. Og i dag er det så en Fagot-koncert i Fagot-dur.

Jeg synes, Fagot har en meget venlig lyd. Og i hvert fald, når man hører ham Per Brampan Zambe, det er sådan en venlig, sådan en hyggelig bum-bum-lyd. Jeg kan virkelig godt lide det. Det var en Fagot-koncert i Fagot-dur, som jeg sagde før, og så var det Carl Maria von Weber, der havde skrevet den. Det svenske kammerorkester og Alexej Ugrinchuk. Vi skal have en violinkoncert, lidt anden stil end den, vi havde først. Jeg havde faktisk jo sagt til jer, at jeg ville spille René Capuçon som start i helt klassisk time 1 hver dag, men jeg synes måske alligevel at lægge ud med en violinkoncert af Richard Strauss himself. Måske var det lige lovlig crazy. Derfor så tog vi en lille opvarmer med Bach, men her kommer så violinkoncerten i D-mol af Richard Strauss, og det er fantastisk musik. Det er en storspændende virtuos, vi har i front her, René Capuçon, og han er sammen med Wiener Symfonikerne og dirigenten Petr Popelka. Og han har været herude flere gange på DR, jeg ved, han er en meget populær dirigent.

0: Det er en vanvittig fed violinlyd. Han har faktisk både spillet på Kirkjerni og en Stradivarius, som spiller han på en eller anden, som har tilhørt den meget berømte violinist Isaac Stern, så det er jo også en kapfitterknas violin, det lyder så lækkert. Sammen med Wienersymfonierne og Petr Popelka spillede han en violinkoncert i D-mol af Richard Strauss. Ba-bum, og nu kommer vi til en quiz. I skal svare på p2@dr.dk. Jeg gentager. I skal svare på p2@dr.dk. Og så får I besked direkte derfra om vinderen. Det er nemlig fordi, at Søren Krabbe og jeg, vi sender Bravo Live fra Helsingør Kammeropera på onsdag kl. 17. Og de indsendte lyttere ønsker at gå med, og så er Bravo i luften, og publikum får indblik i, hvordan man producerer en Bravo med en veloplagt Lotte Heise, det er altså mig, høhø, og Jakob Skov Andersen, tenoren, som stjernedrys gæst. Og Søren Krabbe tryller med knapperne bag ved pulten.
1: Så må man håbe, jeg ikke tryller knapperne væk.
0: Ja.
1: Nå. Optagelserne foregår altså i Helsingør fra kl. 17 i Helsingør Teaterhus, Stengade 51, 3000 Helsingør. Og optagelserne foregår så i de kulisser, der er deroppe for øjeblikket, som er til operaen Giannis Skikke. Det spørgsmål, I skal svare på, det er, hvad er det for en roman, en amerikansk roman, der foregår i Moskva, som jeg beskæftiger mig med i denne uges Lotte Heise helt klassisk i time 2. Altså, hvad er det for en roman, jeg beskæftiger mig med? Titlen på den, det er det, I skal svare, og svaret skal I så sende til p2@dr.dk. Altså, hvad er det for en roman, jeg beskæftiger mig med? Hvad er titlen på den? Den foregår i Moskva på et hotel. Mere siger jeg ikke. Hvis I er stærkt i tvivl om svaret på det, så kan I jo lytte med i time 2, eller I kan også gå på jagt efter svaret på P2's Facebook-side, DR P2. Der kan I også finde svaret, hvis ikke I har det sådan lige på rede hånd.
0: Vi går videre med en dansk sang af Peter Heise, Danmarks kæmpe grave.

Der er nu ikke noget som sådan en masse velklingende herrestemmer. Her var det DR Vokalensemblet under ledelse af Michael Sundvand i Peter Heises Danmarks kæmpe grave. Nu tager vi to stykker dans i træk, dog afbrudt af tale. Den ene er en meget gammeldags dans, det er en rigodon, og den er skrevet af vores gode gamle Friedrich Händel, og den er så fra Water Music Suite nummer 3. Og jeg vil lige sige, at det er The King's Consort, og hver gang man hører dem, så tænker man, hold da op. Altså, det er da også bare imponerende, som de synger. Altid rent og perfekt og på slaget. Men man tænker også, gad vide, om de er sjove at holde fest med. Det er jeg ikke helt sikker på, men de synger godt.

Jeg beklager, at jeg blandede The King's Consort og The King's Singer sammen, men som Søren Krabbe sagde, du er jo også på noget rimelig kraftig penicillin. Det kan være, at din hjerne lige svinget ud af et loop der. Det gjorde det i hvert fald helt sikkert. Det var Robert King, der dirigerede The King's Consort. Der var ingen, der sang. Her var det en Water Music Suite nummer 3. Den hedder en rigodon, en fransk dans. Vi skal se en maredans fra rumænske folkedanser, så en mare, det er ikke sådan noget, der er specielt rart. Og det er egentlig Bartok, der har skrevet den. Men så er den amerikanske musiker Dave Grusin, som er en fantastisk pianist, arrangeret den på en ny måde, hvor Jill Sheehan på violin og Lee Ritenour, en meget, meget berømt guitarist, spiller den sammen. Og det er der en helt speciel grund til, fordi min lillebror var en meget fremragende guitarist. Han var også en stor sanger, han kunne faktisk i det hele taget ret meget. Han er faktisk jammet sammen med Lee Ritenour over i USA, hvor han var over til en anden stor konference, hvor han havde noget teknisk udstyr med, fordi han også arbejdede med at lave sådan nogle pedaler til guitar. Og han havde en meget blæret Les Paul-guitar fra 1960, som var mange, mange, mange penge værd. Og de havde det simpelthen så sjovt, de to der. Så når jeg ser det navn, så bliver jeg sådan lidt, ej, det minder om min lillebror.

0: Jeg ved ikke, hvad man kalder sådan noget, om det kalder det crossover eller sådan noget, men jeg synes i hvert fald, det er møghamrende fedt. Og det er ikke kun, fordi det minder mig om min lillebror. Jeg har havde faktisk, når det er dertid, en del plader med Dave Grusin, fordi han spillede virkelig, virkelig, virkelig fedt klaver. Og jeg kan se Søren Krabbe, han sidder og viftede rimelig meget med bindet derinde. Jeg læser lige op, hvad det var, vi fik. Det var Bela Bartok, så havde David Grusin arrangeret rundt om det. De siger ham på violin, Dave som sagt på klaver, og Lee Ritenour på klaver. Hvad synes du?
1: Jeg synes i første omgang, at det var ret fedt. Du tog lige ordene ud af min mund. Nå, ja. Og så synes jeg, at det var rart, at Lee Ritenour ikke havde taget sin elgitar med, men havde taget en akustisk spade frem i stedet for. Og det gjorde så til gengæld, at det var en rimelig umulig optagelse at lave for de teknikere, der har været, fordi violinen spiller højt, klaveret spiller højt, og en akustisk guitar drukner bare i sådan noget, når de virkelig var op på de høje navler på violinen og klaver, så kunne man næsten ikke høre gitaren.
0: Det tænkte jeg faktisk også.
1: Og når man så kunne høre gitaren, så kunne man bare høre, at den var optaget helt tæt på, hvor der ligesom var lidt mere naturligt rum omkring klaver og violin. Så var der et helt andet rum omkring den guitar, når den var i nærbilledet. Altså, det gør ikke så meget, men det viser bare, at det er en rimelig manipuleret optagelse, for den overhovedet har kunnet lykkes. Men rent musikalt set var det ret fedt.
0: Ja, jeg synes, det er så skønt at bede dig om at udtale dig om sådan noget, for jeg får så mange sjove inputs, og det gør alle de andre lyttere derude i os. Vi lærer frygtelig meget af at være sammen med Søren Krabbe. Vi er kommet til Lasse Mauritsen, vores førstehåndsvalg i dag, og han har valgt Beethovens 5. symfoni med Carlos Kleiber. Den er bare så god, hver gang jeg hører den. Han er nok en, og så kommer det med store bogstaver, yndlingsdirigenter. Og så skriver han meget morsom, top ærgerligt, at jeg er så ung, at jeg aldrig har spillet med ham. Grine smiley. Og det synes jeg er enormt rigtigt sagt. Det er i hvert fald en symfoni, som jeg hører rigtig tit, og som jeg holder meget af, og som min kollega Jakob Fivel altid siger, Carlos Kleiber er Gud. I skal huske, at det er altså en skæring på 10 minutter. Jeg har god tid til at lave te og kaffe og trække vin op, eller lige præcis, hvad jeg har lyst til.

0: som Søren Krabbe altid siger, Beethoven har utrolig svært ved at tage afsked med sin egen musik. Bum, bum. Men jeg synes, det er dejligt. Jeg tror måske nærmest lige fra, men jeg synes, det er en smule trygt. Her var det Wiener Philharmonien og den geniale dirigent Carlos Kleiber. Sidste og fjerde sats af Beethovens femte, valgt af Lasse Mauritsen. Og som sagt, så havde vi jo altså en lille quiz. Man kan svare på p2@dr.dk, og så takker vi en vinder derfra. Og det er fordi, vi laver Bravo live-optagelse på onsdag den 21.10. kl. 17-19 i Helsingør, Teaterhus Stengade nummer 51 i Helsingør.
1: Og det spørgsmål, at I kære lyttere skal svare på, det er, hvad er det for en roman, der foregår i Moskva på et hotel, som jeg beskæftiger mig med i denne uges Sørens Surprise her i Lotte Heise Helt Klassisk. Altså, hvad er det for en roman, jeg læser op fra og snakker lidt om med Lotte i denne udsendelses anden time? Altså, om lidt.
0: Om lidt. Og lige nu, det er ikke om lidt, det er nu, der skal vi høre en cellosonate i F-dur af Antonio Caldara. Og det er Obregón, som både spiller cello og dirigent, og så selv orkestret La Ritarata.

laber barok fik vi her, Antonio Caldara, med dirigent og cellist José Stur Obregón. Han er fra Baskerland, det er derfor, han har sådan et specielt navn. Og orkestret La Litarata. Vi skal lige have noget i Hans Brahms her, en stryge sextet. Her var de ikke så mange, nu kommer der flere. Og det er så en scherzo. Bum, bum.

0: så kom der Brahms ud af højtaleren. Jeg elsker jo Brahms. Det var en sextet i B-dur, en scherzo med VDR Chamber Players. Se, hvis man nu kigger ind i studiet, så man ser mig stå i en meget, meget flot, helt ny uldundertrøje. Jeg går helt vildt meget op i uldundertrøjer, fordi jeg altid fryser om vinteren. Jeg er meget glad for den. Den er meget behagelig. Den er også meget flot. Den var engang super dyr. Men da jeg læste følgesedlen, så stod der, at den var pudderfarvet. Altså, jeg havde jo bare klikket på den farve. Der var tre farver, jeg synes, den farve passede godt til mig. Men hvis jeg nu tog den her farve, som den her meget elegante uldbluse har og smurt op i mit ansigt, så ville lige en anden, der måske havde været en gris i et tidligere liv, eller måske smurt noget jordbærmus ud i hovedet. Jeg ville i hvert fald blive meget lyserød i det, og det synes jeg egentlig måske ikke ville være særlig pænt. Så jeg tænker bare sådan på en anden gang, så skal man måske lige overveje sådan, altså, hvorfor en farve puder er det, vi er ude i? Er det klovnepuder, eller er det normalt puder, eller jeg ved ikke rigtigt. Men altså, ord og farver er mærkelige. Lige om lidt er der en radioavis, og så er Søren Krabbe og jeg tilbage, blandt andet med den der surprise, hvor han læser op af den fine bog, som vi nu ikke vil sige, fordi det er en quiz. I kan stadigvæk nå at skrive på p2@dr.dk, og så satser vi på, som jeg altid siger, at radioavisen ikke er for uhyggelig. Og i anden time, der har vi før os Ulrik Stærk. Vi ses om lidt, eller måske høres.
1: Flere landmænd er frustrerede og forvirrede over, at der er fejl i de beregninger, der afgør, hvor meget gødning de må bruge på deres marker næste år. Aarhus Universitet har erkendt fejlen, der betyder, at flere landmænd har fået besked om, at de skal bruge mindre kvælstof på deres marker, end de rent faktisk har lov til. Og det har fået telefonerne til at gløde hos den nordjyske landbrugforening Agilix, fortæller næstformand Torben Farum.
2: Vi har rigtig mange frustrerede landmænd, der ringer både til deres konsulent, men også til os, som er folkevalgte i Agilix og klager deres nød. Så det fylder rigtig meget derude.
1: Aarhus Universitet har beklaget fejlen og vil rette den hurtigst muligt, siger professor og institutleder Jørgen E. Olesen. Han erkender, at fejlen kan give landmændene bøvl.
3: Ja, de får jo travlt med at lave nye planer igen. Men der er nu alligevel godt 2 måneder til jul, så må ikke det nås.
1: Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen stiller ikke op til interview i dag, men skriver i et svar til os, at han tager fejlen alvorligt. USA's præsident Donald Trump skriver på Truth Social, at USA er på vej med omfattende udforskning af olie, gas og mineraler i det, han i opslaget kalder for vores smukke Grønland. Og det med vores Grønland kan det grønlandske folketingsmedlem for partiet IA, Naja Nathanielsen, kun ryste på hovedet over.
4: Det er vores land, og det har netop genbekræftet i forsvarsaftalen, hvor det står meget tydeligt, at det her land det er vores, og det bliver det også ved med at være, og jeg er da glad for, at han har en interesse i os, men den stopper også ved det.
1: Nu har jeg vores journalist i Grønland, Cecilie Kallestrup, med fra Nuuk. Og Cecilie, hvad siger de grønlandske politikere ellers til den seneste melding fra Donald Trump?
5: Der er faktisk ikke kommet nogen officiel melding endnu. De har tidligere jo sagt, at de ikke har lyst til at kommunikere med USA gennem sociale medier, og det kan være, at det er det princip, de holder fast i her. Men generelt vil politikerne jo gerne samarbejde med amerikanerne. Det skal bare foregå gennem de normale diplomatiske kanaler, så man undgår misforståelser som den her, hvor der ikke rigtig er nogen, der præcis kan finde ud af, hvad det er for noget olie, præsidenten snakker om lige nu.
1: Du har også talt med folk på gaden i Nuuk i dag. Hvad siger de?
5: Dem, vi taler med her, de er jo super trætte af, at der nu igen kommer den her uønskede opmærksomhed. Nu var der jo ligesom lige kommet en aftale med USA, og mange havde håbet, at det kunne være et punktum. Men der er altså noget, der tyder på her, at de kommer til at skulle forholde sig det her i noget tid endnu.
1: Fortalte Cecilie Kallestrup fra Nuuk. En 50-årig ukrainsk mand var i dag på anklagebænken i Hamburg i Tyskland, tiltalt for at have stået i spidsen for det hold, der ifølge anklagen placerede højeksplosive sprængladninger på Nord Stream-gasrørene i Østersøen for 4 år siden. Og sådan her lød det dengang.
6: Der er lige nu omfattende lækager på 2 gasledninger i Østersøen tæt på Bornholm. Hele 3 steder er ramt.
7: Og det er nu myndighedernes klare vurdering, at der er tale om bevidste handlinger. Der er ikke tale om uheld.
8: Meldingen fra statsminister Mette Frederiksen var klar i dagene efter nyheden om eksplosionerne på Nord Streams rørledninger kom frem. Og derefter begyndte spekulationerne og teorierne om, hvem der stod bag. Var det Rusland, Ukraine eller en helt tredje?
9: Vi er i en helt indledende fase af undersøgelserne. Vi efterforsker bredt.
8: Det var især dansk, svensk og tysk politi, der samarbejdede om efterforskningen.
6: Dansk politi efterforsker stadig sagen om, hvem der stod bag sabotagen på Nord Stream-rørledningerne. Men nu peger avisen The New York Times på, at en pro-ukrainsk gruppe står bag.
8: Selvom pilen efter noget tid pegede Ukraines vej, kendte den nu tidligere ukrainske forsvarsminister Oleksiy Reznikov intet til landets indblanding.
10: For me it's a little bit strange story because it's not this story is nothing with us.
8: I februar 2024 sker det her så.
11: Københavns Politi har i dag meddelt, at man stopper efterforskningen af sprængningerne af gasledningerne Nord Stream 1 og 2.
8: Ja, for mens den tyske efterforskning fortsatte, stoppede den danske og svenske, og uden at pege på nogen mistænkte.
1: Og det var Jonathan Strid Lundsgaard, der havde lavet tilbageblikket. Forsvaren for den anklagede ukrainer ville have retssagen mod hans klient helt droppet. Han understreger, at hans klient, der er tidligere officer i de ukrainske væbnede styrker, ikke kan udtale sig, fordi han er underlagt tavshedspligt. Og retsmødet i dag, det var det første ud af 16 i sagen. Og så en kig på en vejrudsigt. Det er tørvejr med nogen eller en del sol mange steder. Temperaturerne ligger på mellem 12 og 15 grader, og så en let til frisk vind fra vest og nordvest. Slut på radioavisen, som Maria Don havde sat sammen. Her i studiet var det Anne Mette Philipsen.
12: Lotte Heise, helt klassisk.
0: Velkommen tilbage til anden time, hvor vi blandt andet skal have mere bogoplæsning af Søren Krabbe fra den bog, jeg så ikke nævner navnet på nu, for den er med i quizzen. Og som svanligt ligger vi selvfølgelig ud med Kåre Norge, og i dag skal vi høre Bach. Det hørte vi jo også i første time som start. Det var en lille violinkoncert. Nu skal vi høre en version af hans berømte Goldberg-variationer, arrangeret for guitar Kåre Norge. Velkommen til.

Det er noget meget beroligende musik, Bach, Skolberg, variationer, de så er lavet for guitar, så bliver det måske endda endnu mere beroligende. Vi får en lille Robert Schumann her, så får vi en stor Schumann senere. Han har skrevet et stykke, der Stykke med folkstone humor, og det har Søren og jeg nogle gange fniset lidt over, det der kan man høre, det er humoristisk, men det er så ikke den måde, humor skal menes på den måde. Og det er så Jojo Ma, som vi også fik en skæring med i går, og Katrin Stott, hans faste makkerinde. Og så min lille søn, som jo ikke er lille mere, han er kæmpestor, men han altid har sagt om Jojo Ma, mor, han smiler altid, når han spiller.

Det var faktisk en smule humoristisk, det her alligevel, synes jeg. Det var 5 stykker i en folkstone af Robert Schumann med Jojo Ma og Katrin Stott. Ulrik Stærk har jo valgt skæringer til os, hvad det er, ligesom Lasse Mauritsen har. Og han har skrevet, vi skal høre Griegs Notturno i A-mol. Og så skriver han, det er også sørgeligt lidt, for det er det åbenbart lidt, når han skal fortælle om noget, han har spillet. Spillede den både i Trollhagen en smuk vinterdag i 2023 under en recital med Elisabeth Teige og til min svigerfars bisættelse samme år i Ejby ved Køge. Så nu får vi den, og det er så med ham selv, der spiller, fordi i går der måtte jeg jo finde den med en anden ham selv, og jeg vil jo helst spille Ulrik, for jeg synes, han spiller sindssygt godt.

Huha, så bliver man helt rolig og trække vejret helt ned i bunden af sin mave. Det var Ulrik Stærk, der havde spillet den her Notturno af Grieg i A-mol, meget, meget smuk, som altså havde spillet både til en recital sammen med Elisabeth Teige og til sin svigerfars bisættelse i Ejby ved Køge. Der er noget over variationer af ting, det kan jeg godt lide. Altså for eksempel, man har et stykke musik, og så bliver der varieret lidt på det, som vi hørte i første time med Dave Grusin, som havde leget lidt med Bartok. Vi har faktisk to i den her time, og det første det er en rapsodi over et tema Paganini-variation nummer et eller andet nummer i rækken. Og det er Rachmaninoff, der har leget med det, og så er det Maxim Vengerov på violin og Ian Brown på klaveret.

Vi har mange gode musikere med i dag, må jeg sige. Maxim Bengerov, ham kan man jo aldrig få for meget af på nogen som helst måde. Jeg hørte ham i august inde i Christianskirken med sine to fantastiske velspillende døtre. Og så hørte jeg ham sidste år også i august inde til en festival på Charlottenborg. Han er virkelig, virkelig dygtig. Her var han sammen med Ian Brown i en rapsodi over et tema Paganini, som Rachmaninoff havde leget med. En anden stor musiker var Chopin. Og nu skal vi have tre meget, meget, meget, meget dygtige unge musikere til at spille ham. Og jeg har brugt dem for nogle år siden i noget helt klassisk, fordi jeg synes bare, at de er knaldhamrende gode. De opmuntrer hinanden, de leger med det, jeg synes, de er vildt fede.

0: Nu sagde jeg med vilje ikke, hvem det var, der spillede, for jeg tænkte, det var lidt sjovt for jeg sad derude og prøvede at gætte. Det var Vilde Frank på den her fine, tøvende violin her i slutningen. Mariana Chanyang sad bag de sort-hvide tangenter, og så var det Andreas Brantelid på cello i en klavertrio af Frédéric Chopin i G-mol. Nu er vi kommet til Søren Surprise.
1: Og det er jo, hvor vi skal måske snakke lidt om, men også høre lidt oplæsning fra den roman, der hedder En gentleman i Moskva. Og det vi skal høre om i dag, det er en dag, hvor Grev Rostov går rundt og leder efter hans datter Sofia, og han kan ikke finde hende. Og så er der en af de andre ansatte på hotellet, der siger, at hun sidder op i balsalen sammen med Viktor Stepanovich. Viktor Stepanovich, han er orkesterlederen af det orkester, der spiller inde i spiserestauranten. Og som den lidt overbeskyttende far, Grev Rostov er, så får han straks alle mulige tanker i hovedet om, hvad det er for nogle urene tanker, denne Viktor Stepanovich, han har gang i ved at sidde alene sammen med Sofia op i balsalen. Så han farter op, og så griber han Stepanovich i kravetøjet og skal til at, ja, måske ikke slå ham ihjel, men så giver ham i hvert fald en lektion, han sent vil glemme. Og det er her, vi kommer ind i scenen og oplæsningen.
2: Papa, hvad laver du? Går på dit værelse, Sofia. Denne herre og jeg har et par ting at drøfte, inden jeg giver ham en omgang klø, han aldrig vil glemme. En omgang klø, han aldrig vil glemme. Men Viktor Stepanovich er min lærer. Greven holdt øje med snoen med det ene øje, mens han skottede til sin datter med det andet. Din hvad? Min lærer. Han lærer mig at spille klaver. Den såkaldte lærer nikkede fire gange i hurtig rækkefølge. Uden at slippe slynglens krav, lænede greven hovedet tilbage og så sig om. Ved nærmere eftersyn så det faktisk ud, som om det elskovssæde, de havde siddet på, var en klaverbænk. Og der, hvor deres fingre havde været flettet sammen, var der en velordnet række tangenter. Greven løsnede grebet. Nå, så det er det, det går ud på, at forføre unge damer med jitterbug. Den såkaldte klaverlærer så forfærdet ud. På ingen måde, deres excellence. Jeg har aldrig forført en sjæl med jitterbug. Vi har spillet skalaer og sonater. Jeg er uddannet på konservatoriet, hvor jeg modtog Mussorgskij-medaljen. Jeg dirigerer kun i restauranten for at få det hele til at løbe rundt. Han benyttede sig af grevens tøven og gjorde et kast med hovedet mod klaveret. Lad os vise dem det. Sofia, kan de ikke spille den nocturne, vi har øvet? Nocturne? Som de vil, Viktor Stepanovich, svarede Sofia høfligt og vendte sig om mod tangenterne for at sætte nodearkene på plads.

0: Jeg tænker, at greven er faldet ned og faldet helt til ro og blevet helt afslappet igen og fået pulsen ned efter denne lækre nocturne. Og det var Fasil Say, der spillede her en nocturne af Chopin.
1: Altså, han spiller jo simpelthen så lækkert, så man bliver helt lykkelig indeni. Vi har jo nogle gange spillet nogen, hvor jeg er sådan, ja, det er da fint nok, men jeg synes, de mangler den der grundforståelse af, hvordan man spiller en nocturne, i stedet for bare at vise, at man er dygtig til at spille på klaver. Man skal jo have en historie at fortælle, og det har Fasil Say hver gang, han gør noget. Han er meget rørende. Han kunne jo godt tænke mig at se live en gang. Jeg kunne også godt tænke mig at opleve Schumann live. Det har jeg heldigvis gjort. Men måske kunne jeg godt tænke mig snart at høre forår, fordi jeg hader efterår. Altså, nej, jo. Altså, efterår er pænt, men efterår betyder, at det bliver vinter, og jeg afskyr vinter på alle måder. Både farverne, kulden, fugten, hele muligheden. Så derfor så tænkte jeg, at jeg får sådan ligesom at tage lidt forskud på, at på et tidspunkt, så kommer der jo et håb forude. Om lang tid bliver det forår. Og derfor får I lov til at få fjerdesatsen, som er rigtig glad, af Schumanns symfoni nummer 1 i B-dur, den der hedder Frühling. Og her er det så Allegro animato e grazioso, så den er også elegant.

Jeg bliver lykkelig af at høre sådan noget musik. Det var Robert Schumanns symfoni nummer 1 i B-dur forår, fjerdesats Allegro animato e grazioso. Og selvom jeg stadigvæk har lidt problem med vejrtrækning i mine lunger, så har jeg altså dirigeret i temmelig lang tid. Jeg er faktisk lidt forpustet. Her var det François Xavier Roth, der var den rigtige dirigent, og han dirigerede Gürzenich-orkestret i Køln. Og jeg så nogle billeder af ham, han dirigerer uden pind. Og på en eller anden måde, så kan man tage tænke på den tidligere chefdirigent i DR Symfoniorkestret, nemlig Rafael Frybæk de Burgos, som jeg skulle lave noget med til en kulturnat, apropos det lige har været kulturnat. Og så lagde jeg mærke til, at han ikke havde nogen noder med ind til Respighi, og det tænkte jeg sådan, okay, Respighi, det er alligevel ret mange noder. Og så spurgte jeg ham, hvorfor han ikke havde nogen noder med ind. Maestro, why don't you have any notes in front of you? Og så kiggede han på mig på den der meget sådan elegante spanske måde, lidt gammeldags måde, og sagde, my dear, some conductors have the head in the music, and others conductors have the music in the head. Og det synes jeg også var ret sødt. Altså nogle dirigenter står med hovedet i musikken, fordi de kigger på noderne, og andre dirigenter har musikken inde i deres eget hoved. Ret cool sagt. Vi havde nogle variationer, eller snarere en slags en rapsodi over et tema Paganini før. Nu går vi over til noget andet. Nu skal vi have nogle variationer over et tema af Paganini. Og det er den cellist, der hedder Kian Soltani, der har leget med det. Og så spiller han sammen med sin gode ven Pablo Ferrandes, også på cello.

0: Jeg tror simpelthen, de har det så kongesjovt, de to der.
1: Det er der vist ingen tvivl om. Der bliver leget meget, og der er med rigtig mange toner i det her. Og det mest vilde er jo, at for en lettere habil violinist, vil jeg sige, så kan det lade sig gøre at spille alt det her bare på én violin. Men det er ligesom om, det bliver bredt bedre ud og ligesom kommer bedre til sin ret, når det er hele to personer, der spiller det på cello, fordi når alt det her skal foregå på én violin, så synes jeg tit, at det bliver mere opvisning, end det bliver ind i musik. Her når det at blive musik, fordi der er to til ligesom at tage sig af det.
0: Det var faktisk lige præcis den helt perfekte måde at formulere det på. Det kunne jeg ikke have gjort bedre selv. Tak for det, Søren Krabbe. Hvem der i hvert fald også kan lege med alting, og få det til at lyde lejende lidt, uanset hvor svært det egentlig er, er ham, vi skal høre nu. Og det er ham, jeg siger, at man kan jo ikke sige, at man ikke kunne lide ham. Det vil svare til, at man siger, at man ikke kunne lide vand, eller at man ikke kunne lide luft.

0: Oh, det er virkelig godt spillet her. Det var det, der hedder DR Underholdningsorkestret dengang, som nu hedder Danmarks Underholdningsorkester. Så var det selvfølgelig selveste Adam Fischer med pinden i hånden, og jeg er jo en kæmpe Fischer-fan. Og jeg kan huske den gang, hvor jeg var i Budapest og hørte hele ringen. Der havde jeg fået lov til at interviewe ham ganske kort, men det blev så faktisk noget længere end kort, men det var ikke min skyld. Han er rigtig god til at tale. På et tidspunkt så bankede det ret hårdt på døren. Jeg var godt klar over, at det var hende der managerdame, som sikkert ville sende mig onde øjne, når jeg kom ud, fordi hun ville tro, det var min skyld, men det var det altså ikke. Han er meget glad for at tale om musik. Og så sagde jeg til ham, at jeg havde et sidste spørgsmål, og nu sagde jeg det bare til ham på engelsk, men jeg siger det bare på dansk til jer. Så siger jeg til ham, maestro, hvad er nu det bedste sted i ringen, når man står og dirigerer? Den har de så selv dirigeret nogle gange. Og så kiggede han på ham de der meget skønne, opspillede øjne, han lavede, og sit hår, der strittede i alle retninger. Det gør det altid på ham. Og så sagde han, jamen det vil jo svare til at spørge mig, hvem af mine børn, jeg bedst kan lide. Og det synes jeg simpelthen er så enormt godt formuleret, for det er faktisk ret tit, når man bliver spurgt om noget, kan du vælge imellem? Nej, det kan jeg faktisk måske nok ikke. Det kunne han i hvert fald ikke. Det her, det var selvfølgelig Mozart. Mozart, ham kan man ikke leve uden. Vi er færdige med klassisk i dag. Vi er tilbage igen i morgen med mere Bo og mere overraskelser, og vi er tilbage kl. 16. Efter mig er der en radioavis, og så mere dejlig musik i aften. Det kan I altid få på den her kanal.
1: Der har været usædvanlig høj aktivitet i tinglysningssystemet. På få dage har der været 17,2 millioner forespørgsler i den åbne del af systemet. Normalt ligger det tal på under 2 millioner på en uge. Det har Domstolsstyrelsen oplyst for kort tid siden i en pressemeddelelse. Forespørgslerne er som udgangspunkt ikke ulovlige, men styrelsen skriver, at det ikke kan udelukkes, at der er hentet oplysninger, som kan bruges i forbindelse med svindel. Alle kan slå op i tinglysningssystemet, hvor man uden MitID blandt andet kan finde begrænsede oplysninger om fast ejendom, andelsboliger og køretøjer. Tinglysningsretten følger situationen tæt og oplyser, at der er sat foranstaltninger i værk for at begrænse forespørgslerne. Men hvad det er for foranstaltninger, det er ikke oplyst. Østjyllands politi har anholdt en yngre mand, som man mistænker for at stå bag et af to overfald på kvinder i Risskov ved Aarhus. Det fortæller Flemming Nørgaard, der leder efterforskningen.
2: Det står sådan til efterforskningen, at vi netop i dag her kl. 17.26 har anholdt en 19-årig mand, der er sigtet for forsøg på voldtægt forøvet den 27. september.
3: Og hvad kan I sige om den sigtede over alder?
2: Jamen, vi kan sige, at han bor her i lokalområdet. Vi kan sige, at det er en mistanke, vi har haft nogle dage. Hvor her i dag har vi fået et resultat fra vores retsgenetiske afdeling om, at han kan være en potentiel gerningsmand, og derfor en anholdt.
1: Og sagen har skabt utryghed for beboerne i Risskov. Og det har fået foreningen Heart to Heart, som arbejder for mere tryghed i det offentlige rum, til at arrangere en fælles gåtur i området her til aften. Formålet er at skabe mere opmærksomhed på den utryghed, der er opstået efter overfaldene. Det fortæller en af arrangørerne, Sofie Fyrsterling Mønster.
4: Den ændrer jo ikke sådan det strukturelle problem med, hvorfor der er så mange, der føler sig utrygge i et af de tryggeste lande i verden. Men gåturen, den kan jo skabe det her håb og en følelse af fællesskab, at man ikke står alene, og virkelig tydeliggør, at der trods alt er flere gode mennesker i den her verden end det modsatte.
1: Og den knap 3 kilometer lange gåtur begynder om en lille time. Det har givet et ordentligt hak i tilliden til myndighederne, at der er lavet fejl i de beregninger, der afgør, hvor meget gødning landmænd må bruge på deres marker fra næste år. Sådan lyder det i dag fra flere frustrerede landmænd. Derfor er det også tilliden til Aarhus Universitet, der står bag beregningerne og dermed også fejlen, der har lidt størst skade. Det vurderer DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
5: Den fejl, som Aarhus Universitet har kendt og har lavet, er mest alvorlig, fordi at de i første omgang går ud og siger, at de ikke har lavet nogen fejl, og så efterfølgende må indrømme, at det havde de faktisk alligevel. Og det kan jo skabe tvivl om der er andre ting, som de heller ikke har styr på.
1: Fejlen betyder, at flere landmænd har fået besked om, at de skal bruge mindre kvælstof på deres marker, end de rent faktisk må. Men selvom Aarhus Universitet har sagt, at de hurtigst muligt vil rette op på fejlen, kan det være svært at få tilliden tilbage, lyder det fra Venstres miljøordfører Marie Bjerre.
6: Men jeg tror godt, der kan komme fejl igen, og jeg har kun tillid til myndighederne, hvis de sikrer, at der er den tilstrækkelige åbenhed og transparens. Altså, det bliver nødt til at være sådan, at landmænd og konsulenter kan forstå de beregninger, der bliver lavet, for ellers så kan vi simpelthen ikke have tillid.
1: Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen stiller ikke op til interview i dag, men skriver, at fejlen skal rettes, så alle kan have tillid til beregningerne bag den nye kvælstofregulering. USA kommer ikke til at gå efter naturressourcer i Grønland, uden at aftale det på forhånd med den grønlandske regering. Det siger den tidligere grønlandske politiker Sara Olsvig, der i dag arbejder som forsker på Grønlands Universitet. I nat skrev USA's præsident Donald Trump på Truth Social, at USA nu gør klar til omfattende udforskning af olie, gas og mineraler i vores nye og smukke Grønland. Formuleringen generer mange grønlændere, men Sara Olsvig siger, at grønlandske politikere er interesseret i flere amerikanske investeringer.
7: Der har også samtidig været et ønske om, at der kom nogle flere interesser for investeringer på erhvervsområdet og også råstofområdet.
1: Men i den nye forsvarsaftale, som Donald Trump har skrevet under på sammen med Grønland og Danmark, så står det også klart, at USA ikke bare kan tromle det igennem, siger Sara Olsvig.
7: Dog er det jo vigtigt at huske i aftalen, at USA med underskriften fra præsidenten også vedkender sig og anerkender, at det er grønlandsk lovgivning, der sætter rammerne for det.
1: Og så er det blevet tid til en vejrudsigt. I aften tørt og mest klart. I nat bliver det så mere skyet. Temperaturer mellem 5 og 12 grader lunest ved kysterne. Vinden den drejer til sydvest og syd, og inde i landet aftager den til svag eller let vind. Det var radioavisen, som Maria Don havde sat sammen i studiet, Anne Mette Philipsen.
8: How can Bach destroy your order? It can only bring the harmony and beauty in this world.
9: Ja, hvordan skulle Bach dog kunne forstyrre nogen? Men det sagde fængselsbetjentene til den hviderussiske fløjtenist Maria Kalesnikava, når hun i sin fængselscelle sang melodier af Bach. Maria Kalesnikava er nu på fri fod igen, og her i weekenden var hun for første gang på scenen igen med sin fløjte ved en musikfestival i Østrig. Puls var med og mødte Maria Kalesnikava. Hør mere om lidt. Puls er programmet, hvor vi går tæt på dem, der giver musikken liv. I dag er vi også med, når den danske strygekvartet underviser udvalgte unge musikere ved DSQ Academy i Kerteminde. Og til sidst i udsendelsen skal vi en tur til Skagen, så vi kommer lidt rundt i det musikalske efterårslandskab. Velkommen til. Mit navn er Max Fage Petersen.

0: Ja, lidt hurtig musik her af Elisabeth Jacquet de la Guerre, en vigtig komponist og musiker fra den franske barok. Og hendes musik er faktisk på programmet ved en koncert i morgen aften i Albertslund på Slowburn Brewing, det gamle vridsløse fængsel. Egon Olsens vej fører lige til døren, og nu foregår der forskellige andre ting i den gamle fængselsbygning. Blandt andet så kan du altså høre Duo Aviti, en dynamisk barok duo, som vil spille musik af kvindelige komponister fra barokken. I morgen aften kl. 19.30.
1: I'm Maria Kolesnikova, musician and politician who wants to make future better and the places where we live better.
0: Maria Kolesnikova, jeg ved ikke, om du kan huske det navn. Fløjtenist fra Hviderusland og en central figur i protestbevægelsen mod præsident Alexander Lukashenko, der har siddet på posten nu i mere end 30 år.

Maria Kalashnikava blev 7. september 2020 samlet op på gaden i Minsk af maskerede mænd i en minibus. Myndighederne ville have hende ud af landet, fordi hun var blevet så central en figur. Men da hun sad i bilen ved grænsen til Ukraine, rev hun sit pas i stykker. Hun åbnede bildøren og stak af og begyndte at gå tilbage mod den hviderussiske side af grænsen. For hun ville ikke lade sig tvinge i eksil. Hviderussiske grænsevagter tog fat i hende. Sikkerhedsfolk troede hende på livet, troede hende med fængsel i op til 25 år. Hun blev senere tiltalt og idømt 11 års fængsel.

0: Amnesty har vurderet, at Maria Kalesnikava var udsat for tortur. Blandt andet fordi hun i lange perioder sad isoleret, og hun blev nægtet lægehjælp på et tidspunkt, hvor hendes helbredstilstand var alvorlig. I november 2022 blev hun indlagt og akut opereret for et perforeret mavesår. Før indlæggelsen tilbragte hun mere end 10 dage i en isolationscelle, hvor der var så koldt, at hun ikke kunne sove og måtte gå rundt for at holde varmen. Og jeg spørger mig selv, hvad er det, der har gjort, at hun har overlevet det her, tilsyneladende er kommet ud på den anden side, mentalt stærk og altså i stand til at spille en koncert. Hun forklarer selv, at hun havde musikken med sig hele vejen i alle de år, hvor hun sad fængslet og ikke havde kontakt med omverdenen. Hun havde sin egen indre verden, og i den verden var der musik og litteratur og kunst. Hun førte sine egne indre dialoger med Shakespeare, og hun sang melodier fra blandt andet Bachs Matthæus Passion. Det sidste huede ikke fængselsbetjentene. Maria, du forstyrrer os, sagde de. Forstyrrer vores system. Det kunne Maria Kalesnikava ikke forstå.
1: They screaming, Maria, stop singing, you make our order kaput. And I said every time my answer was the same. How can Bach destroy your order? It can only bring the harmony and beauty in this world.
0: Ja, hvordan kan Bach forstyrre nogens system? Bach bringer da harmoni og skønhed ind i denne verden, siger altså fløjtenisten Maria Kalesnikava, der nu er på fri fod igen. Hun bor i Tyskland. Hun kan ikke rejse tilbage til Hviderusland, for de har taget hendes papirer, men hun kæmper stadig videre for frihed, demokrati og menneskerettigheder, og hun er i kontakt med folk i Hviderusland, musikere blandt andet, som ønsker det samme. Vi koncerten fredag i Graz fik hun overrakt et diplom, der gør hende til æresdoktor ved Mozarteum Universitetet i Østrig. Hendes fløjte har også været vist frem på Musikprotokolfestivalen, mens hun sad fængslet, som et symbol på hendes fravær. Og nu kunne hun altså endelig selv spille på den. Vi hørte glimt fra koncerten her i mit lille sammendrag fra weekendens begivenheder i Graz. Vi sender koncerten med Maria Kalesnikava her i P2 om 14 dage, onsdag den 28. oktober kl. 19.20. Der vil du også kunne høre mere om festivalen Musikprotokol, der har arbejdet ihærdigt for, at Maria Kalesnikava igen kunne få lov til at stå på en scene. Men lad os nu her høre lidt mere Bach, som ikke burde forstyrre nogen fængselsbetjent i Hviderusland.

Andreas Scholl, sangen her er Parmedisch fra Bachs Matthæus Passion. Du lytter til Puls på P2. Om lidt skal vi til Kerteminde, hvor den danske strygekvartet byder indenfor til DSQ Academy og lærer fra sig af det, som de er så gode til. Først her lidt musik af Debussy.

0: Ja, det var de fire strygere fra Nash-ensemblet, der her spillede en anden sats af Debussy's strygekvartet i G-mol. Og så til Kerteminde, hvor 34 unge strygere fra 10 forskellige lande mødtes i sidste uge for at dyrke deres fælles passion for kammermusik.
1: Hej.
2: Er det Radio?
1: Ja, det er det.
2: Ja, du kan faktisk køre ind der.
1: I gården?
2: Ja.
1: Ja.
2: Og så finns der et lite kontor der.
1: Okay.
2: Så træffer du de rigtige mennesker. Ja.
1: Tak, tak.
3: Jeg er kommet på landet i dag, nærmere bestemt Østfyn. Oktobermorgenen er sprød og håbefuld, og jeg må udbryde et stille wow, som jeg triller ind på gårdspladsen foran Lundsgård Gods, der ligger smukt ned til Storebælt.
4: Hej.
1: Nej,
4: det var dig der,
1: Emil. Ja, det var mig.
4: Jeg vil spørge, om du bare lost.
3: Nej, anledningen til mit besøg er, at den danske strygekvartet i denne uge har indtaget den flotte hvide rokoko-hovedbygning og tilhørende koncertsal til en fjerde udgave af det, de kalder for DSQ Academy. DSQ Academy er en 5-dages musikcamp for unge klassiske musiktalenter, både eksisterende strygekvartetter og enkelte spillere.
1: Hej. Er du Alva?
4: Ja, det er mig.
1: Jeg hedder Morten.
4: Hyggeligt.
3: Ja. Deltagerne på campen er mellem 18 og 32 år, og de er rejst fra hele verden til Fyn for at modtage undervisning af den renommerede kvartet og for at forberede sig til koncerter, konkurrencer, auditions og en professionel karriere.
5: Jeg hedder Alva Rasmussen, og jeg er en svensk bratschist. Jeg har studeret i København, og nu spiller jeg i Absalon String Quartet. Jeg startede faktisk på violin, når jeg var 9 år gammel, og så 2 år senere, så startede jeg med bratsch også, og så gjorde jeg begge dele. Altså, jeg ville endelig synge, hvis jeg skal være helt ærlig, men det var ikke pladser til at tage sangtimer. Jeg var aldrig særlig god til violin, og mange af de der ting, man skal være god til på violin, det fungerer ikke rigtigt for mig. Og så når jeg kom til at spille mere bratsch og mere kammermusik og bratsch i orkester, så gik det bare meget bedre og føltes meget nemmere.

0: Kan du prøve for folk, der ikke spiller strygeinstrumenter, at forklare, hvordan føles det forskelligt at spille violin og bratsch?
1: Jeg føler, at meget mere af at spille bratsch, det skaber sin klang. Altså, det er et meget underligt instrument at spille, fordi det har de forkerte dimensioner til det register, man spiller i, til strengene. Den på en måde for lille til at liksom, klinge godt. Så man skal arbejde virkelig meget på vikten i sin bogehånd, og hvordan man liksom, ja, former sin klang. Og det er noget, jeg virkelig godt kan lide, det her lidt langsomme og liksom meget eftertænksom. Det er også, hvordan det klinger bratschen. Den er ikke så ekstrovert på en måde, men den er meget dyb og følsom.
0: Og er du også det?
1: Ja, det vil jeg nok sige, jeg mere end ekstrovert.
2: Alva Rasmussen er en af bare 34 kursister, der har sluppet gennem nåleøjet til denne uges akademi. Hele 272 strygere fra 38 lande ansøgte om deltagelse, og mens flertallet altså har måttet æde et afslag, er Alva og kollegerne fra Absalon String Quartet blevet inviteret til at tilbringe ugen på godset.
1: Det er ret specielt at have nogle så gode lærere, og på samme tid virkelig, virkelig aktive musikere, der stadig er derude og spiller turnéer hele tiden, som den danske strygekvartet gør. Så få chancen at arbejde sammen med dem på det her liksom, så tæt, det er virkelig noget specielt. Også at møde lærere udefra, som man ikke møder hver dag, som Jura Lee og Mats Lidstrøm.
0: Er der en særlig undervisningsstil eller sådan kultur her på akademiet?
1: Altså jeg synes, man bliver mødt meget i sådan øjenhøjde. Det er meget transparent med, hvis det er holdninger, at det er deres holdninger og deres vaner. Og at alt det er forslag, liksom. Så på samme tid, så kræver det meget. Altså, hvis man ikke spiller godt, så får man det også at vide på en måde, men på en positiv måde. Så, og det her, at det hele tiden er til stede, og til måltider eller til aktiviteter, så er det med, og det deltager, og det snakker virkelig meget med alle, og det sætter jeg pris på, at det er ikke så langt mellem lærer og elever.
3: Wow. Super flot. Det er nok en af de vanskeligste satser, tror jeg, han har skrevet. Ikke? Han har forestillet sig. Jeg har nærmest lidt småt traumatisk forhold til den her sats. Men vi har ovenikøbet indspillet den.
4: Jeg hedder Frederik Øland. Jeg spiller violin i den danske strygekvartet. Og jeg er en af dem, der står for DSQ Akademi.
3: Ja. Jeg tror, hvis vi var rytmiske musikere eller sådan noget, så ville jeg nok sige, at jeg synes, der mangler lidt swing. Jeg synes, den føles konstrueret, og det bliver den meget nemt.
2: Jeg spørger Frederik Øland, hvorfor han og kollegerne fra den danske strygekvartet har valgt at starte et akademi.
4: Vi har rejst rigtig meget, og det nyder vi meget stadigvæk. Men vi kunne godt tænke os, at vores forbindelse til Danmark forbliver intakt og stærk, og måske styrkes. Og så kunne vi godt tænke os, at der var et kammermusikakademi i Danmark. I Danmark har vi jo i en lang årrække været meget, meget gode til at lave kammermusikensembler. Og vi har fået så meget igennem den verden, at vi følte, at vi gerne ville bidrage med noget også. At det vi har fået, nu er det vores tur til at give lidt videre.
3: Ja, yes, godt. Pitten, vi graver lidt mere i de der pits der. Jam, bom, bom, bom. Kan de være en lille smule mere på tværs af instrumentet, så vi får en lidt rundere lyd? Kan vi lige høre det lidt langsommere, bare pitsen en gang? Væk fra kroppen i pitsene. Yum.
2: Kammermusikken bliver taget alvorligt i den her uge. Mange af deltagerne er enten på vej ind i eller allerede i gang med en karriere som professionel musiker, og Frederik Øland ved om nogen, hvad det indebærer.
4: Musikkens verden kan godt være en lidt hård verden. Vi er gode til at tale hårdt til os selv. Vi er gode til at være kritiske. Jeg vil tro, at de klassiske studerende i verden er nok det segment, der er bedst til, eller der modtager mest kritik. Jeg ved ikke, om de er nok også bedst til det. De modtager saftsus med meget kritik i hvert fald. Altså en lærer, der står og siger, nu skal du spille sådan der, og sådan og sådan og sådan der. Det er meget nemt at male sig selv op i et hjørne, hvor det kan blive vanskeligt. Så jeg håber, at dem, jeg underviser, går derfra med mod på det, og lyst til det, og en viden om, at det kan godt være, at det er udfordrende, men det er okay. Man kan godt løse det. Det er bare et spørgsmål om at finde den rigtige nøgle til nogle problemer.
3: kan det være mere smilende, mere lykkeligt og ikke... Ja, prøv en lille smule langsommere vibrato, der skyder tonen ud. Igen lidt mere forbudt.
1: Jeg vil sige, det er meget pres sådan at være ung musiker. Og man tænker virkelig meget hele tiden på, er jeg god nok på mit instrument? Og kan jeg leve op til det, der forventes af mig? Og er det nok til at arbejde med det og til at konkurrere om det internationalt eller nationalt eller whatever?
3: Klangen fra toppen, ikke? Vi laver aldrig dynamik i toppen. Det gør vi bare ikke.
4: En delt...
2: Jeg går en lille tur med Frederik Øland rundt på Lundsgaard Gods.
4: De der, de kommer fra Australien. Hallo! Hej!
2: For ham har det fællesskab, som er indbygget i kammermusikken, måske været den største motor i hans musikerskab.
4: Man kunne være sammen om det. Altså, jeg synes, det med at stå og øve alene i et øvelokale, det har jeg aldrig været sådan rigtig glad for.
0: Nej.
4: Jeg kan godt finde nydelse i det nu, men jeg finder ikke sådan, jeg bliver ikke begejstret ved tanken om at skulle stå 3 timer og øve.
0: Nej.
4: Du ved. Men jeg kunne godt blive begejstret ved at være sammen med nogen og øve sammen. Og det der samvær, der var omkring det, så vi på konservatoriet, da vi øvede med kvartetten, så øvede vi, og så gik vi over i Glyptotekshaven og driblede med fodbold, og gik ned i Nærkøb og købte en klam pastaret og en liter juice, og så gik vi op og videre. Ja. Det var sådan enormt romantisk på en eller anden måde.
2: Og netop lejen og det uformelle samvær omkring musikken er også en væsentlig del af programmet på DSQ Academy.
3: Vi har bladspilsaftener, vi har hyggeaftener. I går havde vi en stor folkemusik-danse-workshop. Det endte med, at alle dansede i flere timer.
1: Altså, det er meget hyggeligt at være her. Og det gør også meget for, at det skal være hyggeligt. Jeg har været på mange kursus efterhånden, og det er ikke alle, der er så hyggelige.
2: Uden at vide det med sikkerhed, skyder jeg på, at de 34 kursister fra Storbritannien, Tyskland, Australien, Danmark, Sverige, Norge, Schweiz, Frankrig, Italien og USA drømmer om en karriere lidt eller den danske strygekvartet. Jeg spørger Alva, hvad hun drømmer om.
1: Selvfølgelig altså, vil man gerne rejse alle mulige steder hen og spille for alle mulige slags mennesker.
2: Og hvad drømmer Frederik Øland selv om at tage med sig? Som underviser.
3: Jeg må sige, at jeg synes faktisk, det bliver sjovere og sjovere. At jeg ved ikke helt, om jeg sådan bliver mere og mere nørdet. Jeg kan godt komme til at grave mig selv ned i sådan nogle bittesmå tekniske detaljer, fordi jeg synes, det er interessant, hvordan man bevæger sig fra en finger til en anden, eller sådan noget i venstrehåndsspillet, ikke? Hvordan man får en lyd, der er endnu bedre end det, man sådan producerer i det øjeblik. Som underviser, der skal du både vide, hvorfor noget fungerer, og du skal også vide, hvorfor noget ikke fungerer, også i dit eget spil. Og det er med til at udvikle dig selv som musiker og som instrumentalist.
5: Ja, sådan lød det på Lundsgaard Gods i fredags, hvor vores pulsreporter Morten Kjær var på besøg hos DSQ Academy. Og akademiet fortsætter i denne uge, hvor udvalgte unge musikere tager til Skagen og er med til at lede byens kammermusikfestival, der åbner i aften. Den kan du høre mere om lige om lidt.

0: Thomas Dausgaard dirigerede det svenske kammerorkester i musik her af Glinka. Det var overturen til Ruslan og Ludmilla. Du lytter til Puls, og nu skal vi en tur til et ganske bestemt sted i Danmark, hvor havet møder klitterne, og det særlige lys har inspireret kunstnere, men også musikere igennem lang tid, og måske gør det stadigvæk. Det kan jeg jo spørge dig om, Anna Faitosa. Du er kunstnerisk leder på Skagen Kammermusikfestival og er i Skagen lige nu. Hvordan ser der ud sådan en efterårsdag?
1: Altså lige nu, det ser virkelig dejligt ud, og solen skinner. Det blæser lidt, som det plejer, men det er virkelig dejligt vejr, og det er dejligt at være her. Og dejligt også at snakke med dig.
0: Og er det ikke rigtigt, hvad jeg siger, at det sted har jo betydet noget særligt også, for det har det for kunstnere, men gør det måske i virkeligheden stadigvæk også? Betyder det noget for jer, når I laver Skagen Kammermusikfestival?
1: Absolut, absolut. Det startede det hele, da jeg kom til Skagen og har besøgt Skagen på ferie faktisk. Og jeg var utrolig fascineret af stedet og farverne og lyset. Så det er virkelig, et meget, meget særligt sted. Meget smukt og meget inspirerende. Og der startede festivalen fra besøg ferie. I Skagen. Og jeg tænkte, altså hvorfor er det ikke mere kammermusik? Hvorfor er det ikke mere klassisk musik? Hvorfor er det ikke flere klassiske musikere, som kommer til Skagen og også bliver inspireret af det og laver musik og kan også skrive noget nyt, inspireret af naturen? Så startede jeg festivalen. Det var på grund af så meget inspiration her på stedet.
0: Og du tænkte, det har faktisk manglet lidt. Altså, hvorfor er der ikke mere af det, når du har været i Skagen?
1: Præcis. Ja. Jeg har kigget, hvad er det? Hvor meget er det? Fordi der er en smuk historie med kunstnerkolonien og mange malere og så mange komponister har været her. Og Carl Nielsen har haft sommerhuset i Skagen, og Krieg har været her og har besøgt Marie Krøje. Og der er så mange kunstnere, der har været her. Hvorfor er der ikke flere nu? Ja. Så har jeg tænkt, at jeg skal gøre noget ved det.
0: Ja. Og det gør du så på Skagen Kammermusikfestival, som går i gang i dag. Det vælter jo ind med både kendte og nye talenter, ikke? Hvis du lige skulle sådan give et rids af noget af det, der skal ske her de kommende dage, hvad har I på programmet?
1: Altså, vi åbner i dag med en koncert med Marianne Schrinian på klaver og en ung kvartet fra Norge, Safir Kvartet. Så er det også Mariannes søn, Alexander Schrinian, og en sopran fra Norge. Også unge sopran, meget talentfuld, Marie Aschenhov. Og så har vi også koncert i morgen på Skagens Museum. Det er virkelig, det plejer at være en fantastisk koncert. Det er de smukste rammer med alle malerier omkring. Vi har også masterclass i morgen og i overmorgen. Vi har en tangoaften på fredag. Og så har vi en afslutningskoncert med strygorkester med mange talenter fra Jakob Gade talentprogram. Jakob Gade Legat talentprogram og andre kunstnere fra festival, hvor vi spiller strygorkester og Holberg suite. Og jeg har glemt at sige faktisk meget vigtigt, at i afslutningskoncerten og i morgen har vi også en tubist.
0: Ja.
1: Og det er
0: August Schilderup, som spiller tuba.
1: Præcis, ja. August er med, og det er også meget spændende. Det glæder mig virkelig meget til selv. Jeg glæder mig selv til det.
0: Det er ikke så tit, at tubaen er i fokus, som den får lidt lov at være der.
1: Det er ikke så tit, nej.
0: Jamen, det lyder jo helt skønt, og det er da nok stedet, man skal være her i efterårsferien på Skagen Kammermusikfestival, hvor det altså er musikere, der skal spille alle mulige forskellige og skønne ting. Så god fornøjelse med det.
1: Tusind tak.
0: Anna Faitosa, der altså er kunstnerisk leder af Skagen Kammermusikfestival. Jeg talte med hende her tidligere i dag.

Ja, tubaen i fokus, det var Eirik Gjerdevik, som spillede lidt tuba-koncert af komponisten Erland von Koch. Og her er så pianisten Víkingur Ólafsson, der spiller musik af Schubert.

Ansat fra Schuberts klaversonate nummer 6, spillet her af Víkingur Ólafsson. Og så skal vi så småt til at slutte her i Puls. Mit navn er Max Fage Petersen, og med i redaktionen er også Morten Kær, Nina Ørum og Iben Mogensen. Og jeg kan da nå at sige lige her på falderæbet, at den danske komponist Simon Steen Andersen, han er nu med på listen over modtagere af Statens Kunstfonds livsvarige hædersydelse. Det er en ydelse, der gives til landets bedste kunstnere. De får et beløb svarende til den indtjening, de har haft de sidste 3 år, men får dog ikke noget, hvis de allerede tjener mere end 400 eller et eller andet tusind om året. Og Simon Steen Andersen, han får legatet, fordi han er en internationalt anerkendt komponist. En af de største nyskabere i sin generation. Han har modtaget en stribe internationale priser allerede og har sat sit helt eget personlige præg på kunstmusikken. Han tager ofte udgangspunkt i den kanoniserede tradition, en klassisk klaverkoncert for eksempel, som han så komponerer med som begreb. Hvad er en klaverkoncert? Hvordan har vi opfattet fænomenet en klaverkoncert gennem tiden? Kan man komponere med det fænomen, og ikke bare med toner og harmonier, og kan man også tilføje visuelle elementer, som f.eks. video eller noget performance, den måde musikerne agerer på, mens de spiller? Alt det er med i Simon Steen Andersens musik. Her lytter vi til et guitarstykke, Beloved Brother, af Simon Steen Andersen. Tak for nu, og vi høres ved.

fra en symfoni, jeg vil våge at påstå, du ikke kender. Du er i hvert fald dybt begravet i musikhistorien, hvis du gør en nørd i ordets allerbedste forstand. For der er symfonier af Friedrich Schwindel på programmet i dag, og det her var fra hans symfoni nummer 2. En komponist, som efterhånden er rimelig glemt, men som det her nye album med hans symfonier skal forsøge at rette op på. En musikalsk, historisk opdagelse, som orkestret La Del Mondo vil bringe tilbage. Det er, hvad jeg har fundet frem i dag. Velkommen til Nyt fra Hylden med mig, Sofie Dein Wallin. Og orkestret La Del Mondo, de spiller selvfølgelig med den historiske bevidsthed, de har tradition for. Men der er noget folkemusikalsk, noget folkeligt i Schwindels tone, som jeg synes giver klang af noget langt mere moderne, end det faktisk er. Det er dansant og rytmisk på en måde, som både Mozart og Haydn siden også er blevet kendt for, og jeg synes, det klinger af noget endnu senere i musikhistorien. Men hvis man er glad for Haydn eller Mozart symfonier, så er det her helt sikkert også noget for jer. Schwindel, han var både berømt og berygtet, har jeg lyst til at sige, i sin samtid, både som komponist og som violinist. Og der er bevaret en ret stor del af hans musik i forhold til, at han stort set ikke figurerer længere. Man skulle tro, at de her 1700-tals komponister, de har skrevet deres symfonier med det her program for øje, for vi kan nå et helt værk. Og når nu musikken er så ukendt, så skal vi også udnytte det. Og det er super dansant musik. Der er både tid og plads til, at man kan få sig en sving om til det her. Det er Schwindels symfoni nummer 1 i C-dur med orkestre La Del Mondo.

0: Friedrich Schwindel Symfoni nummer 1, spillet af Orchestra L'Art del Mondo under ledelse af Werner Erhardt. Musik, der lige skal genopdages, men jeg er rimelig solgt indtil videre. Men en sød rondo og en fyr i finale, det er også bare en rimelig direkte vej til mit hjerte, og det vil jeg sige, vi fik. Der er 31 bevarede symfonier af Friedrich Schwindel, og på albummet her kan man stifte bekendtskab med de 4 af dem. Tak fordi I lytter med. Det er en fornøjelse at opdage den her musik sammen med jer. Jeg hedder Sofie Dein-Valin, og jeg vil ønske jer en rigtig god aften.
1: Du lytter til P2.
2: Jeg kan godt sige, at det er klassisk fredag, det har reddet mit liv.
3: Også mit.
2: Hvis det at komme herind, høre symfoniorkester ind i koncertsalen, det er et meget, meget kærkommende afbræk i min fuldstændig rædselsfulde hverdag.
4: Læs mere om fredagskoncerterne og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
5: P2-koncerten

Det her er John Lennons Across the Universe i en optagelse med det svenske kammerorkester O Modernt. Et orkester, som vi har haft besøg af tidligere her i Danmark, for eksempel for et år siden. I aften torsdag er de på besøg igen her i Holstebro, nøjagtigt som det var for et år siden, ved Holstebro Klassiske Dage, Holstebro Internationale Musikfestival, som vi altså skal til koncert ved her torsdag aften. Det var en fantastisk oplevelse at høre O Modernt her sidste år, så jeg virkelig glæder mig til i aften. Et prisbelønnet svensk kammerorkester, der har spillet sammen siden 2011. Deres navn, O Modernt, det er jo sådan et ordspil på dels umoderne, eller også O Modernt. Og det siger meget godt, hvad det er for noget musik, de spiller. De spiller nemlig barokmusik, de spiller helt ny musik, og så spiller de alle mulige arrangementer og alle mulige anden musik. For eksempel, som vi lige fik en lille smagsprøve her, John Lennon. Og det skal vi have en række eksempler på i løbet her af aftens koncert. Som sagt, åbningskoncert ved Klassiske Dage, Holstebro Internationale Musikfestival 2026. Der har været optakt til festivalen i dagene her op til, og i dag er der så officiel åbning, og så løber festivalens hovedarrangementer altså hen over weekenden her. Koncerter og børnearrangementer og workshops og alt muligt andet godt. En meget, meget bred og vidtfavnende festival. Det er ikke kun sådan fine klassiske koncerter. Der er virkelig noget for alle ved denne her festival. O Modernt Ensemble, som altså er gæster her ved festivalen i år, de bliver ledet af den britisk fødte violinist Hugo Cicciacci, som han har italienske rødder, men altså er brite, bosat i Sverige, og det var ham, der stiftede, og som i dag også er kunstnerisk leder for O Modernt Orkesteret. Allerede sidste år var han med til at kuratere programmet ved den koncert, de medvirkede med sidste år. I år der er der ingen tvivl om, at han har sat sit meget tydelige aftryk på det her program, hvor vi virkelig kommer rundt i alle hjørner af musikken. Udover O Modernt er der her i aften også besøg af en meget berømt fagotspiller, Bram van Sambeek. Han er fra Holland og er øvrigt også en pianist og en slagterspiller, som vi kommer tilbage til. For det er netop sådan, at festivalens leder, den danske fløjtenist Janne Thomsen, sammensætter sin festival hvert år. Hun inviterer musikere fra det store internationale netværk, hun har, til at komme og spille koncerter her i vid udstrækning sammen med hende. Hun kommer selv til at spille en hel masse her i aften. Koncerten i aften er en musikalsk vandring gennem årstiderne. Og så forventer man jo straks at høre Vivaldis årstider, men netop det leger koncerten her med den forventning. Og der er simpelthen en undertitel på koncerten, det hedder Season Unleashed, altså årstiderne sløbes løs, og vi får her at høre, hvordan årstidsmusik kan være meget andet end Vivaldis årstider. Vi skal høre lidt fra årstiderne af Vivaldi, men kun lidt. Til gengæld, som sagt, meget andet årstidsmusik. Og så øvrigt også musik af nulevende svensker. Albert Schnelzer hedder han. Han er årets festivalkomponist. Han skriver vital og livlig musik, moderne, men harmonisk. I får en lille smagsprøve her.

0: Der findes ikke gammel musik, sagde Hugo Cicciati i sin indledning til aftens koncert. Al musik er ny i det øjeblik, den bliver opført, og det må man i sandhed sige om Vivaldi i sommeren, som vi fik her til sidst med ensemblet, det svenske kammermusikensemble, strygerensemble, omodernt med Hugo Cicciati i spidsen, altså som violinsolist. Og undervejs, der fik vi så også et pust af noget, hvad skal vi sige, af noget mere nutidigt, nemlig en ballade af rockgruppen Radiohead, I Will hedder den. Cicciati vil nok sige lidt om det næste, vi skal høre. Nu skal vi til en uopførelse af aftens festivalens festivalkomponist. Ja, jeg kan vist lige nå at sige, at koncerten her blev indledt med musik af Rachmaninoff og Rameau.
1: So we've gone through the storms of summer, and now we're going to meet a fantastic composer among us tonight, Albert Schnelzer, with a piece that has been specially written here for Holstebrunn. And it is an arrangement of a piece called Drive. So we're still in this drive feel, the summer feel, as we go before our drinks in the pause. And it's rewritten for bassoon, flute, marimba, and string orchestra. So enjoy Drive by Albert Schnelzer.
0: Ja, altså en uopførelse, i hvert fald opførelse af et helt nyt arrangement af et ældre stykke af Schnelzer, som jeg talte med ham om inden pausen. Drive, det skal forstås helt bogstaveligt, der er en puls, en drive i det her stykke. Det er det, der driver det frem. Det er det, han har været, hvad skal vi sige, det han gerne vil have frem. Janne Thomsen og Bram van Sambeek på henholdsvis fløjte og fagot er solister. Vi har også marimba-spiller med. Første opførelse af det her arrangement for større orkester af Schnelzers Drive.

en koncert for fløjte og fagot og også lidt marimba, så har man hørt det med. Det kan jeg ikke huske, jeg har oplevet før. Den svenske komponist Albert Schnelzer har skrevet det her stykke. I virkeligheden skrev han det for meget lang tid siden. Nu kommer han op her på scenen. 54 år gammel svensk komponist med et langt værkregister bag sig, bliver opført over hele Europa. Som sagt, det her stykke Drive har han egentlig skrevet for længe siden, men nu har han så arrangeret det specielt her til klassiske dage i Holstebro for dette orkester, fløjte, fagot, marimba og lidt gong, og så altså strygeorkester. Det var Bram von Sambik på fagot. Så var det Janne Thomsen på fløjte, Johan Bridger ved marimbaen og gongen, og altså omodernt strygeorkestret som orkester bag det her stykke. Første opførelse i denne her version af Albert Schnelzers Drive. Og han har altså noget med titler, som jeg sagde i min indledning inden koncerten her i aften. Han har noget med titler, den gode Albert Schnelzer. Han kan godt lide billedskabende titler, og i hvert fald må man sige, at Drive er da vist rigtig godt dækkende for det stykke musik, vi lige hørte her. Vi er til koncert torsdag aften på Knudsens i Holstebro. Den officielle åbningskoncert ved Klassiske Dage 2026 Holstebro Internationale Musikfestival. Festivalen er tyvstartet her for nogle dage siden her i byen, og der er arrangementer og koncerter og alt muligt, både her de seneste par dage, men altså også hen over hele weekenden her. Men det her torsdag aften på Knudsens er altså den officielle åbningskoncert, og den blev indledt med en, jeg endnu mangler at nævne, nemlig vores pianist her, også en af de gæstemusikere, som Janne Thomsen har inviteret med til sin festival her i Holstebro i år, nemlig den estiske pianist Irina Zarenkova. Det var hende, der spillede først Rachmaninoff, svævende forårsstemning, blomsterne, der blomstrer frem, og så gik direkte over i Rameaus fuglekald. Man kunne tydeligt høre fuglene i klaveret der, og så bagefter der gik det direkte over i et stykke fuglemusik af Vivaldi, opkaldt simpelthen efter den sangfugl, vi herhjemme kender som Stilitzen, et meget, meget smuk fugl, som synger helt vidunderligt. Og så var det altså, vi fik Vivaldis Sommeren krydret med musik af Radiohead. Virkelig et program, der kommer vidt omkring og i den grad illustrerer pointen her fra Hugo Di Ciarchi, lederen af Omodernt Ensemble, nemlig at der altså ikke findes gammel musik, at musik er moderne i det øjeblik, det bliver opført. Der er pause nu her i programmet, som I nok kan fornemme. Salen er propfuld, og det tager nok noget tid at få publikum ind og ud. Ja, først ud selvfølgelig, ud til baren og ind igen bagefter, hvor vi fortsætter lidt i samme spor. Mere musik er Vivaldi, men ikke mere af hans årstider. Det sørger jeg til gengæld for, at der kommer lidt af her i pausen. Årstiderne af Vivaldi er jo musik, der i den grad har inspireret gennem de sidste 50-60 år til alt muligt. Specielle opførelser som den i aften, specielle versioner. Og der findes en meget kendt udgave af årstiderne af Astor Piazzolla. De fire årstider i Buenos Aires har han kaldt dem. Den skal vi høre nogle satser fra her i løbet af pausen. Først skal vi høre lidt fra foråret her, og så bagefter så har jeg et lille interview til jer, som jeg lavede her lidt tidligt på aftenen med Hugo Di Ciarchi, der altså er leder af Omoderne Ensemble. Men altså først de fire årstider i Buenos Aires, en sats fra foråret, og det er ens indspilning med bratschisten David Aaron Carpenter og Salome Chamber Orchestra.

Det var så fra efteråret af Piazzollas De Fire Årstider i Buenos Aires med David Aaron Carpenter på bratsch og Salome Chamber Orchestra. Årstiderne er jo på programmet her i aften. Vi har ikke hørt ret meget fra dem. Vi fik sommeren i lidt speciel udgave, en rigtig energisk udgave med omodernt strygeorkestret fra Sverige, som er de gennemgående gæster her ved årets klassiske dage. Vi er til åbningskoncert torsdag aftens på Knudsens i Holstebro. Og det var selvfølgelig orkestrets leder Hugo Cicciati, der var solist, og det var også ham, vi hørte her tidligere i pausen, fortæller om tankerne bag det her tæt kuraterede programmer, hvor der er en sammenhæng, en rød tråd fra start til slut. Og som vi også hørte her med Bram van Sambeek, fagotisten, der er en af gæsterne ved årets festival, ja, så begynder vi her efter pausen med to satser fra to forskellige fagotkoncerter af Vivaldi. Altså ikke mere årstider fra Vivaldis hånd, men netop lidt forskelligt andet, som også spiller ind i temaet årstider. Fagotstykkerne skal illustrere efteråret, og det skal også et stykke af den britiske rockgruppe Muse, som Cicciati også har fået med i programmet i forlængelse af de to stykker af Vivaldis fagotkoncerter. Sidste afsnit her ved koncertens anden del, det er så vinteren, og der hører vi ikke Vivaldis vinter, men derimod hører vi en af hans fløjtekoncerter, en fløjtekoncert i G-mol, der har titlen La Notte, altså natten. Der er sådan en mørk, afventende stemning i den første sats, så går anden sats, den går så op i tempo, men det er altså i mol, vi møder vinteren, både fra dens triste side, men også fra dens smukke, lyse snede med sne, der glimter, og så også noget snestorm. Altså musik, der på mange måder minder om violinkoncerterne de fire årstider, men altså her i form af en fløjtekoncert. Så får vi igen et Radiohead indover, og til sidst igen et stykke af festivalkomponist svenske Albert Schnelzer. Her vil Hugo Cicciati igen sige noget om, hvad der sker. Men ellers er det altså musik, der er tænkt som et samlende forløb, en lang suite. Læn jer tilbage her og oplev Hugo Cicciati og Janne Thomsens bud på først efteråret og dernæst vinteren, altså igen med omodernt strygeorkester, suppleret her til at begynde med af fagotisten Bram van Sambeek.

Måske var der nogle af jer, der lagde mærke til, at fløjten i begyndelsen af første del ligesom kom fra det fjerne. Efter de to klaverstykker til at begynde med, så kom Janne Thomsen spacerende ind bag fra salen, fra bagerst i salen, op igennem midtergangen og sluttede sig så til strygeorkestret, der så begyndte at spille, da hun nåede op frem til scenen til dem. Så der var en flot entré der, så der også var noget for øjnene. Og det må man også sige, der var, mens Omoderne spiller, de optræder nærmest som et rockband, står og har en utrolig tæt kommunikation, og deres kroppe er i vild bevægelse, mens de spiller. De står op alle sammen, undtagen selvfølgelig de to cellister, og bassisten, han sidder også ned på en høj stol. Men det er altså et orkester, som der virkelig er gang i, også for os publikum. På Plusses i Holstebro, hvor Omodernes strygeensemble kommer ind på scenen igen. Velkommen her til anden del af åbningskoncerten ved Klassiske Dage i Holstebro 2026.

hollandske Bram van Sambeek på Fagot. Her til sidst i et arrangement for strygeensemblet Fagot af et nummer, der hedder Megalomania af den engelske rockgruppe Muse. Efterårsstemning i forlængelse af to stykker fra to Fagot-koncerter er Vivaldi også efterårsstemning. Herfra bevæger vi os over i vinteren, og nu er det festivalleder Janne Thomsen, der kommer i front.

Aksak and Sifas af svenske Albert Schnetzler, der nu har stillet sig frem på gulvet her. Scenen kan man ikke sige, det er gulvet foran scenen her på Knudsens i Holstebro, at Omodernt Ensemble står i en halvkreds. 14 stryger, international sammensat, svensk baseret, rod i Stockholm. Hugo Tichati, leder af ensemblet, peger rundt på sine musikere og får alle til at bukke ud mod en propfuld sal her i Knudsens. Jeg kan ikke huske, at jeg nogensinde har set den så fuld. Proppet til ja, alle hjørner og kanter med publikum. Koncert her torsdag aften, åbningskoncert ved Klassiske Dage i Holstebro 2026. Tichati kalder nu de andre musikere her fra aftenens koncert frem. Først og fremmest Janne Thompson, festivalens stifter og leder gennem alle årene. Bram van Sambæk, fagotisten. Irina Zaharenkova, der spillede klaver i starten, og som også var med til at spille på cembalo i nogle af stykkerne af Vivaldi. Og slagtagsspilleren Johan, hvis efternavn jeg ikke lige kan huske, kommer også frem, og der er blomster til dem alle sammen. Ja, og spillet bliver der også i baggrunden til den her fremkaldelse. De der musikere i Umodern, de er simpelthen ikke til at styre. De er fulde af rytmer og sjov, og de morer sig i den grad. Det er tydeligt at høre og se, og ikke mindst at se her ved koncerten, at det er et ensemble, der simpelthen har det ham og sjov, mens de spiller sammen. Og det gør de jo fantastisk flot og præcist. Og man er i hvert fald ikke i tvivl om, efter navnet det sidste stykke, men jo i det hele taget, at temaet her for årets klassiske dage i Holstebro, det er simpelthen puls. Puls fik vi også i værkerne her af Schnelzer til sidst her. Hans Aksak og Schiffers, der henviser til dels noget balkanrytme, Aksak og så Schiffers, altså det han bruger cifre fra forskellige ja, komponister, Brahms og fra hans familie, som Hugo Tichati fortalte inden musikken. Her i anden del var musikken altså af Vivaldi, men jo også undervejs af Radiohead, det britiske rockband. Inden vi fik det sidste stykke her, Schnelzer, så fik vi jo denne her langsomme, sådan meget barokagtige optag til Schnelzer. Det var netop et arrangement af en Radiohead-melodi, Exit Music hedder den. Og efter de to stykker fagotmusik af Vivaldi helt i starten af anden del, der fik vi noget musik af Muse, en ballade, en melankolsk ballade, efterårsstemning. Og på den måde kom vi altså rundt i hele årstiderne gennem denne her koncert, forår og sommer i første del, og altså efterår og vinter her i anden del. Lederen af Omodernt strygeorkestret, Hugo Tichati, optrådte selv som solist undervejs, og han overlod også ledelsen af ensemble flere gange undervejs til første violinisten Caroline Petter. Og så tror jeg efterhånden, jeg har fået nævnt alle, der var involveret her i koncerten. Som sagt, åbningskoncert ved Klassiske Dage i Holstebro, en festival, hvor Janne Thompson det ene år efter det andet samler nye og gamle musikvenner fra hele Europa. Hun har haft en lang karriere med udgangspunkt i Schweiz, men vendte for nogle år siden tilbage til Holstebro, hvor hun, så vidt jeg ved, hvis nok bor for tiden. Hun bor der i hvert fald ja, de senere år. Men har altså kontakter til det internationale musikliv, og det er de kontakter, hun bruger til at hive en masse forskellige musikere til Holstebro og lave den her fantastiske festival, som altså som sagt har været virkelig godt besøgt her i aften, åbningskoncerten. Festivalen, der fortsætter hen over weekenden her i Holstebro. Det var Morten Lykke, Knud Esmark og Sebastian Brix, der stod for produktionen her fra Holstebro torsdag aften. Ved mikrofon her er det Claus Møller Jørgensen, der siger tak for denne gang. En af gæsterne ved årets klassiske dagefestival i Holstebro var den hollandske fagotist Bram van Sambæk, som vi hørte sammen med Omodernt Orkestret i begyndelsen af anden del af koncerten fra Holstebro.
Sambæk har et internationalt virke, blandt andet har han et tæt samarbejde med festivalens leder Janne Thomsen, også i anden forbindelse. Tilbage i coronatiden i 2020, der følte Bram van Sambæk sig noget ensom, han savnede nogen at spille sammen med. Og så gjorde han det, at han satte sig for at spille med sig selv. Han fik simpelthen lavet et arrangement af Bachs partita nummer 2 for klaver. Og det lavede han simpelthen for 8 fagotter og fik det indspillet med sig selv ved hjælp af en særlig indspillingsteknik. Og resultatet af det skal vi høre nu, altså Bachs partita nummer 2 for 8 fagotter spillet alene af Bram van Sambæk. Vi når ikke det hele, så vi lister ind i første sats.

0: En lidt speciel udgave af Bachs Partita nummer 2 for klaver. Bram van Sambeek havde arrangeret for 8 fagotter og selv indspillet dem alle sammen. Om et øjeblik er klokken 22.
1: Natsværmeren på B2.
2: Jeg hedder Tina Rømer. Velkommen til Natsværmeren. Vi begynder her hos Erik Satie. Klaverstykket Gymnopédie.

Vi kom fra Erik Satie, Gymnopædi nummer 1, den første fra samlingen af tre styks. Det var Fazıl Say, den tyrkiske pianist, der spillede Satie, som gled videre i glemslen. Oblivion hedder stykket, vi lige har hørt af Astor Piazzolla, og det betyder glemsel. Hørte det her med violinisten Richard Toinetti og Martin Fröst på klarinet. Og nu skal vi høre en sang. Jeg har døbt denne natsværmer Puls. Hjertet, der pumper døgnet rundt som en indre rytmeboks, vi går rundt med. Der er puls, der er liv, og så er der musik. Sara Grabow synger her sin egen fine sang.

Vi kom fra Sara Grabovs Kære Stille Hjerte, og så hørte vi på rammetrumme. Rammetrummespecialisten Glenn Millais og nummeret Ramana. Vi har også hørt pianisten, der selv spillede, Olivia Belli af Ithaca Suite, og på celloen var det Rafaela Grumes. Og her en sang, Ich atmet einen Lindenduft. Tekst af Friedrich Rückert, melodi af Gustav Mahler. Gustav Mahler, der har det med at skrive store, fantastiske symfonier. Nu har jeg fundet andet stort, fantastisk frem. Jeg håber, du har lyst til at lytte med de næste små 11 minutter, hvor vi skal indenfor i kærlighedssøvnens have. Vi skal høre af Olivier Messiaens mægtige Turangalila-symfoni. Det er 6. del her, og det er altså en tur indenfor i kærlighedssøvnens have.

En kærlighedssang, en hymne til glæde, tid, bevægelse, rytme, liv og død. Det har han selv sagt, Olivier Messiaen, om sin store Tourangalila-symfoni. Tourangalila, et ord, han selv har fundet på, Olivier Messiaen, sammensat af to ord fra det hellige indiske sprog sanskrit, der kan oversættes til bevægelse og kærlighed. Vi hørte her Philharmonia-orkestret, og Isabella Salonen dirigerede, Paul Crossley på klaver og Tristan Murail på Ornt Martenot. Det er vel nok første elektriske instrument opfundet i 1928 af franskmand Maurice Martenot. Det var Kærlighedssøvnens have, altså fra Messiaens Tourangalila-symfoni. Nu gælder det engle øjne. Vi skal høre Ella Fitzgerald synge Angel Eyes.

Du har hørt Ella Fitzgerald synge Angel Eyes af Earl Brindamat Dennis. Så du har hørt Copenhagen Guitar Duo spille Gustavo Santaolalla. Akadi Volodos spille Brahms. Den sidste af tre intermezzi fra opus 118. Og her er det Mogens Dahl Kammerkor, der har sunget den svenske Kong Liljekonvall af David Vikander til tekst af Gustav Fröding. Henrik Dam Thomsen, alene med celloen, er Bachs femte cellosuite.

0: Han har indspillet alle 6 cellosuiter af Bach, Henrik Dam Thomsen. Her var det af cellosuite nummer 5.
1: Forholdet mellem Ukraines præsident Zelensky og USA's præsident Trump er under pres. Inden for de seneste dage har Trump lavet en dieselaftale med Rusland og sagt, at Zelensky burde udskiftes. Og nu siger den ukrainske præsident, at han føler sig forrådt af den amerikanske. Det sker i et interview med den britiske tv-vært Piers Morgan, hvor Zelensky altså bliver spurgt, om han føler sig forrådt af Trump. Til det svarer den ukrainske præsident: "Faktisk ja, men det er mere komplekst end bare mine følelser." Og det vækker opsigt, mener DR's USA-korrespondent Trine Maria Ildsø.
2: Det er jo en skærpelse, også særligt fordi, at Zelensky har jo forsøgt, når han har omtalt præsidenten direkte, at være meget, hvad skal man sige, diplomatisk i sine meldinger. Også fordi det her, det kommer jo på et bagtæppe af de seneste ugers udviklinger, måske især med den her dieselaftale, som amerikanerne har indgået med Rusland, hvor man jo godt har kunne fornemme, at forholdet er kølnet.
1: Du kan følge sagens udvikling på dr.dk. Vi skal være påpasselige og huske at opdatere vores tekniske systemer. Sådan lyder det nu fra Danfoss, efter at kølesystemer fra virksomheden i franske supermarkeder forleden blev ramt af hacking. Og det har givet travlhed hos Danfoss, fortæller kommunikationsdirektør Kasper Elbjørn.
3: Vi har siden mandag morgen været i gang med at kontakte alle vores kunder i hele verden og minde dem om, både med e-mails og breve og telefonopringninger, at huske at udskifte deres systemer, hvis de er forældet eller opdaterer dem.
1: Årsagen til, at hackerangrebet i Frankrig lykkedes, var, at de pågældende supermarkeder ikke havde opdateret deres systemer. Det havde Danfoss ellers gjort dem opmærksomme på, siger Kasper Elbjørn. Og ifølge ham er risikoen for hacking af kølediske i Danmark minimal.
3: Jeg vil mene, at vores danske kunder er meget velforberedte. De er gode til at opdatere deres systemer og udskifte dem, når de bliver taget af markedet.
1: Tinglysningsretten har oplevet et unormalt stort antal forspørgsler i deres digitale system, og derfor er der nu indført nye foranstaltninger der. Det sker efter, der på få dage kom 17,2 millioner forspørgsler i den del af systemet, som kan tilgås af alle uden login med MitID eller anden identifikation, mod under 2 millioner om ugen normalt. Det oplyser Domstolsstyrelsen i en pressemeddelelse. I systemet kan man blandt andet få begrænsede oplysninger om fast ejendom og køretøjer, og selvom det som udgangspunkt ikke er ulovligt, så advarer styrelsen om, at oplysningerne potentielt kan bruges til forsøg på svindel. Justitsminister Nicolai Wammen skriver i en kommentar til Ritzau, at han har orienteret Folketinget om sagen, for antallet er usædvanligt, og det mener ministeren, man bør tage alvorligt. I aften tørt og mest klart vejr, men i nat stadigvis mere skyde. Det er med temperaturer ned mellem 5 og 12 grader.
4: Natsværmeren på P2.

kan godt lide, at denne sats begynder med sådan et par enkle gentagende toner, inden melodien rigtig får fat. Meget fint lille stykke fra en filmatisering af en Jane Austen roman, Stolthed og fordom. Det er musik af Dario Marianelli. Jean-Yves Thibaudet spillede her, altså fra soundtracket til Pride and Prejudice, som den også hedder på engelsk. Natsværmeren, jeg hedder fortsat Tine Rømer, og nu skal vi høste frugterne af stilheden. Vi hører musik af Petiris Vasks her, The Fruit of Silence.

En dejlig, lavmældt, inderlig udgave af Rodgers & Hart nummeret Blue Moon, som Ane Brun sang her. Og før det The Fruit of Silence af Peteos Vasks, som Estlands Festivalorkester spillede med Zenaida Sidorova på akkordeon. Nu skal vi høre filmmusik fra Wuthering Heights. Stormfulde højder, det er en ældre sag her, som Bernard Herrmann, ham vi især kender for en masse gode Hitchcock-film. Men her har han leveret musikken, Bernard Herrmann, og vi får det uddrag, der er en aftenstemning. Nocturne.

Vi kom fra en aftenstemning Bernard Herrmanns Nocturne til filmen Stormfulde højder. Og så synes jeg, det var passende med en morgenstemning. Og det er Griegs udgave af en sådan fra Peer Gynt-suite nummer 1. Til noget ganske andet, til Laurie Anderson. Vi skal høre to numre, som hun står bag. Her først Loft, hvor hun er sangen med sangeren Anoni.

Det var to gange Laurie Anderson, først med sangeren Anoni. Meget kort lille uddrag af Loft, titlen på det. Og her var hun sammen med Kronos Kvartetten, Laurie Anderson, i nummeret The Electricity Goes Out and We Move to a Hotel. Ja, det er jo, hvad der kan ske, når strømmen går. Det kunne ikke ske på Chopins tid, for dengang var elektriciteten ikke rigtig installeret en del af hans liv, men så var der så mange andre forhindringer. Blandt andet lungesygdom, som han faktisk døde af. Alt for ung. Lad os høre. Lytte til noget Chopin. Jeg har her fundet en sats frem af cellosonate i G-mol.

Vi kom fra cellosonate af Chopin med Andreas Brantelid og på klaver Mariana Shirinyan. Og her har vi hørt et særligt samarbejde mellem den norske saxofonist Jan Gabarek og Hilliard Ensemble. Musik af Cristobal de Morales. Pace mihi domine. Og flere blæsere, som du kan høre her, det er blæserkvintetten Carium, der spiller.

Det var først blæserkvintetten Carrion, der spillede Mozart, at det var til Mento i S-dur. Og her vi lyttede til Tchaikovsky fra hans stykke, han kalder Minder fra et kært sted. Det var Odense Symfoniorkester med Jennifer Koe på violin, der havde fornøjelsen af at spille den melodiske del af stykket her. En del, som Tchaikovsky slet og ret kalder for melodi. Oprindeligt skulle den have heddet sang uden ord, og det er jo en anden måde at understrege et fokus på melodien, på det sangbare. Natsværmeren skal til at lette for sidste gang mod natten. Det er ikke en natsværmer, du hører lette her, men det er mod en noget, et noget større dyr, en svane. Jeg holder meget af den lyd. Hør en gang her. Ja, så yndefuld på vand, så gumpetung i luften. En svane letter. Mit navn er Tina Rømer. Vi nærmer os afslutningen på denne omgang Natsværmeren. Og jeg slutter af med et stykke af Arvo Pärt, som han har døbt Festina Lente, og det er latin for skynd dig langsomt.

0: Natsværmeren sluttede med Festina Linde af Arvo Pärt. Concerto Copenhagen blev dirigeret af Tønu Karljoste. Tine Rømer her takker af for nu. Tak fordi du lytter med.
1: Der er spændinger i forholdet mellem Ukraines præsident Zelensky og USA's præsident Trump, og nu siger Zelensky, at det var smertefuldt, da den amerikanske præsident tog parti for den anden side af krigen mellem Ukraine og Rusland. Det gør han i et interview med den britiske tv-vært Piers Morgan, hvor den ukrainske præsident også bliver spurgt, om han føler sig forrådt af Trump. Til det svarer Zelensky: "Faktisk ja, men det er mere komplekst end bare mine følelser." Meldingen kommer efter Trump inden for de seneste dage har indgået en aftale med Rusland om at købe russisk diesel og sagt, at Zelensky burde udskiftes. Og mens forholdet synes at være under pres, så står over 600.000 ukrainere uden elektricitet efter nye russiske missil- og droneangreb på kraftværker, gas- og olieanlæg. Ifølge ukrainske myndigheder, så blev man ikke advaret om angrebene på forhånd, som amerikanske satellitsystemer ellers plejer at gøre. Men om det er rigtigt, står stadig hen i det uvisse, fortæller DR-journalist i Kiev, Victor Schrøder Friis.
2: På nuværende tidspunkt der er det svært at sige, fordi mens Trump han siger, at man har ikke tilbageholdt noget, og EU-kommissionen er ude at sige, at de kan ikke se tegn på, at amerikanerne tilbageholder de her vigtige efterretninger, ja, så fastholder den ukrainske lejr, altså at man ikke har modtaget de her vigtige tidlige advarsler om ballistiske missiler de seneste par dage.
1: Det skaber frustrationer og forvirring hos flere danske landmænd, at der er fejl i de beregninger, der afgør, hvor meget gødning de må bruge på deres marker næste år. For fejlen betyder, at flere landmænd har fået besked om, at de skal bruge mindre kvælstof på markerne, end de rent faktisk er berettiget til. Og det har givet travlhed ved telefonerne hos den nordjyske landboforening. Agilix, fortæller næstformand Torben Farum.
3: Vi har rigtig mange frustrerede landmænd, der ringer både til deres konsulent, men også til os, som er folkevalgte i Agilix og klager deres nød. Så det fylder rigtig meget derude.
1: Aarhus Universitet har beklaget fejlen og vil rette den hurtigst muligt, siger professor og institutleder Jan E. Olsen. Han erkender, at fejlen giver landmændene bøvl.
4: Ja, de får jo travlt med at lave nye planer igen. Men der er nu alligevel godt 2 måneder til jul, så må ikke det nås.
1: Minister for Natur- og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen stiller ikke om til interview, men skriver i et svar til os, at han tager fejlen alvorligt. Den midlertidige grænsekontrol mod Tyskland forlænges i yderligere 6 måneder. Det har justitsminister Nicolai Wammen meddelt EU-kommissionen, skriver Ritzau. Grænsekontrollen stod til at udløbe den 11. november, efter at den i juni blev forlænget med 4 måneder. Nu løber den frem til i hvert fald den 17. maj 2027. Det er blandt andet på grund af situationen i Ceuta, at kontrollen igen forlænges. I nat stadigvis mere skyet med temperaturer ned mellem 5 og 12 grader.
5: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Flere har opdaget, at de godt kunne bruge hjælp som pårørende til en med alkoholmisbrug. Det oplyser blandt andre foreningen Tuba til DR. De hyrede ind af en række kommuner til at hjælpe unge pårørende mellem 12 og 35 år, og så har de en landsdækkende online rådgivning. Siden DR har vist en dokumentar med pårørende i terapi, er antallet af ansøgere om hjælp fordoblet. Det fortæller landsformand Bente Ryberg.
1: Så vi er gået fra ca. 200 henvendelser på de sidste 3 uger i 25 til 400 henvendelser her i 26, og halvdelen af dem, de har skrevet sig op i terapi, og halvdelen har henvendt sig via rådgivning.
0: Men Tuba kan ikke hjælpe alle. De er nemlig kun tilknyttet cirka hver tredje kommune og kan kun hjælpe dem under 35. Og hvordan de resterende kommuner hjælper, varierer. Derfor er der også brug for mere ensartet hjælp for alle, mener socialordfører, vi har talt med, blandt andet Liberal Alliances Katrine Daugaard. Hun vil have en behandlingsgaranti for pårørende, også dem over 35 år.
2: Fordi det er individuelt, hvornår man når til at være klar til at kigge på de her ting, eller kan det jo også være, at man simpelthen bliver indlagt på psykiatrisk med meget, meget alvorlige symptomer på måske psykisk sygdom, og hvor man så finder ud af, om det i virkeligheden stammer fra, at man har været udsat for vold eller andet i forbindelse med at have en misbrugende forældre.
0: To overfald på unge kvinder ved Risskov i det nordlige Aarhus har skabt utryghed i området, og derfor var der i aftes arrangeret en fælles tur for at sætte fokus på utrygheden. Men ikke længe inden den blev afholdt, kunne Østjyllands Politi oplyse, at den i en af sagerne nu har anholdt og sigtet en ung mand for at stå bag det seneste af de to overfald. Det fortæller efterforskningsleder Flemming Nørgaard.
3: Det er en mistanke, vi har haft nogle dage, hvor her i dag har vi fået et resultat fra vores retsgenetiske afdeling om, at han kan være en potentiel gerningsmand og derfor en anholdt.
0: Efterforskningslederen regner med, at den 19-årige bliver fremstillet i grundlovsforhør i dag torsdag, hvor politiet vil kræve ham varetægtsfængslet. For anden dag i træk var albanske studerende i går på gaden i hovedstaden Tirana for at protestere mod forholdene på Albaniens universiteter. I forbindelse med dagens protester, hvor demonstranter også har krævet premierminister Edi Ramas afgang, blev der sat ild til det albanske undervisningsministerium, og bygningen er blevet ramt af kasteskyts, det skriver nyhedsbureauet Reuters. To nærliggende bygninger, hvor den ene af dem huser en bank, er desuden blevet sat i brand, skriver det albanske medie Shekuli. Andre steder i Tirana er skraldespanden blevet antændt, og politiet i den albanske hovedstad har både anvendt tåregas og vandkanoner mod demonstranterne. I nat temperaturer ned mod 5 og 12 grader. Vinden drejer til syd og sydvest og syd.
4: Klassisk mix på P2.
5: Med Mette Greiffenberg.

Der er mange, der møder deres elskede i en dans. Og det var en landlig sving om, som Plauner-kvartetten serverede for dig her fra Stanislav Moniuszkos strygkvartet nummer 1. Om dansen så udviklede de dansenes relation til noget mere, det ville jo så bare tiden vise. Vi fik sjov dialog her, og det var finalen fra Moniuszkos kvartet. Og at danse livet igennem, det er dejligt. Du smyger det til den, du holder af, og så kan du hele tiden finde på nye moves, mens I er sammen i jeres danseboble.

Katalanske Jordi Savall er mester til at finde alt den gode dansende musik, der er i 1700-tallet. Og det her, det var en guaracha, en gammel kubansk dansemelodi, som han spillede med en af de musikere, han spiller med rigtig meget, Pedro Estevan her på percussion. Og sådan en dans, det er bare, ja, man kan mærke, hvordan de kan også bare blive ved med at spille hele natten lige til solen står op.

Så mange puslerier er der i Skærsommernatten. Og det var overturen til en Skærsommernatsdrøm, Felix Mendelssohn er inspireret af forfatteren Shakespeares komedie af samme navn. Og London Symfonikerne var det, som spillede, dirigeret af Claudio Abbado. Felix Mendelssohns toneunivers er som flødekarameller. Og du kan altid lige få plads til en til ind i munden, og det smelter så lækkert. Og noget af det lækre, det er også en ingrediens, når den britiske kormand John Rutter, han har komponeret sine stykker. Han laver enkle og velmenende sager for kor, for flere stemmer, og han tænker især på at få amatører og professionelle til at kunne være sammen i sangen. Den harmoni er uovertruffen, har han selv sagt i et interview, jeg læste engang. Og det er sådan en bindende, stærk kraft mennesker imellem, det at synge sammen. Om du så er ung og er amatør, eller du er mere professionel.

blødt og varmt og mildt og intenst er det også. Joshua Bell er fan af Paganini. Det har han udtalt sig om nogle lejligheder, og her spillede vi en sats af Paganini, der udover at være violinist også komponeret, og det var en cantabile, og han var sammen med Academy of St. Martin in the Fields. De blide, softe noter, dem fanger Katrine Gislinge på klaveret. Det får du at høre her. Det glider af, at der er en søgen her efter noget, der gemmer sig i den tyste nocturne af Bent Sørensen, som hun spiller.

Det er franske Maria L., der er født i 1846, som har skrevet cellokoncerten, du fik lidt af. Hun fik revet tæppet væk under sig, da hun hørte klaverkometen Franz Liszt spille. Og hans måde at forme, klang og nuancer på, det gik lige ind. Hun var en anerkendt pianist og komponist også, og det var altså af til ret skægt, for ikke at sige ret overraskende, at høre de glemte komponister, mandlige såvel som kvindelige, men altså Maria Jael, hun er helt ny for mig. Jeg ved, at der er flere, der har indspillet hendes cellokoncert, som I her hørte. Her var det en indspilning med Rafaela Gomez. Og hvad er der så ellers i min Jiffy Mixer i dag? Nu fik vi ukendte Marie Jael. Så er der her en anden komponist, som engang var ganske anerkendt og levede i London samtidig med Händel. Jamin Jarni, hvor tit hører vi overhovedet ham? Ja, han har også skrevet for cello, for eksempel denne her cellosonate i C-dur.

Der er en god lyd på celloen, når det er Gemignani, vi hører med Anderson Fiorelli på cello, Irina Sakarenko var på cembalo og Daniel Müller-Schott på cello. Vi har også en komponist, som er en anden fransk komponist, nu hedder vi Marie Jalle lige forinden, og nu får vi så Melanie Bonis, som er fra Lange Müller-generationen, vores danske Lange Müller. Hun er altså lidt ældre end Carl Nielsen, og hun har skrevet mere end 300 stykker. Og hun var godt heldig, fordi der var nogen i familien, der kunne se, at her var et musikalsk talent, der skulle løftes videre. Så kom hun til at studere på konservatoriet, og det med blandt andre Debussy i Frankrig. Og nu skal vi høre her hendes Andante Religioso med Tom Poster, klaver og Elene Urioste, violin.

Ja, jeg tænker også på solnedgang og ro på vandet. Andante religioso af Mel Bonis. Idyllen, den bliver ved lidt endnu.

Chabriers Suite Pastorale, vi fik en af satserne. Nu får du lige sådan en kold klaskeklud her, friskt af det her med Frolicsome Finale af Benjamin Britten fra hans Simple Symphony.

0: Forholdet mellem Ukraines præsident Zelensky og USA's præsident Trump er under pres. Inden for den seneste uge har Trump lavet en dieselaftale med Rusland og sagt, at Zelensky burde udskiftes. Og nu siger den ukrainske præsident, at det var smertefuldt, da den amerikanske tog parti for den anden side i krigen mellem Ukraine og Rusland. Det sker et interview med den britiske tv-vært Piers Morgan, hvor Zelensky også bliver spurgt, om han føler sig forrådt af den amerikanske præsident. Og til det svarer han ja.
1: Do you feel betrayed by what has been happening?
2: Really, yes, really, between us. But I mean, it's a little bit.
0: Men det er mere kompliceret end bare mine følelser, lyder det fra den ukrainske præsident i tv-programmet Piers Morgan Uncensored. Og det viser, at tonen mellem de to ledere igen er blevet hårdere, lyder det fra vores korrespondent Trine Maria Ildsø.
3: Det er jo en skærpelse, også særligt fordi, at Zelensky har jo forsøgt, når han har omtalt præsidenten direkte, at være meget, hvad skal man sige, diplomatisk i sine meldinger.
0: Er du en kvinde eller en hund? Det er bare en af de mange nedladende kommentarer, Laura Hinds får, når hun spiller computerspillet Valorant. Som kvindelig gamer må hun dagligt lægge ører til sexisme, fortæller hun.
4: Især hvis man ikke kender folk i forvejen eller et eller andet, så bliver det også bare hårdere at skulle høre på de her kommentarer hele tiden. Det behøver heller ikke at være nogen, der har sagt noget. Det kan også være nogen, der har forladt spillet midt spil, eller har gjort skade på dig.
0: Og det kan være årsagen til, at piger og kvinder er i stærkt undertal i gamingverdenen. Men en del af dem har skabt et fællesskab i den nordjyske klub AB Esports, som har oprettet flere nye hold for kvindelige gamere. Blandt andet for dem, der vil dyrke e-sport på konkurrenceniveau, fortæller næstformand Lasse Storgård Kirchhoff.
5: Og det er et 18+-projekt, hvor vi igen lidt prøver at skabe nogle rollemodeller, der forhåbentlig kan inspirere den næste generation til ligesom også at have lyst til at spille og se. Hov, der er faktisk også en vej for mig. Der er faktisk også nogle mennesker, jeg kan spejle mig i.
0: Efter en lungekræftsygdom og en succesfuld operation er Pave Leo nu i